Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.

Thank you.

0: Bună dimineața, prieteni Metropola TV! Ce plăcere am să vă salut! Astăzi într-o zi cu adevărat specială și o să vedeți de ce spun acest lucru. Bun regăsit, stimații radioascultători! Sport Total FM, numai puțin de 4 ore împreună și astăzi pe toate drumurile fotbalistice pe care le faceți. Începem al 7-lea sezon de transmisiune în direct aici la Metropola TV. Vorbim evident de Liga a doua și cu cine puteam fi la acest nou început de campionat decât cu Robert Gherghe. Salut, Robert, bine te-am regăsit.
1: Bine te-am regăsit, Ionel. Chiar mă gândeam în momentul când îmi spuneai ce în urmă cu 7 ani, ce echipe aveam în eșalonul secund și cred că n-avem decât 2 puncte fixe în acest moment, noi și Concordia Chiajna.
0: Da, știi cum vorbeam noi acum și facem așa o trecere în revistă, pentru că ne-a salutat un prieten așa comun, exact ca la FC Voluntari, supraviețuitorul este George Merloi din urmă cu 2 sezoane, aici doar 2 au rămas de când am început împreună cu Robert, prieteni, acest proiect de succes. Începem astăzi așadar o nouă ediție de campionat, un regal fotbalistic de fiecare dată, fiecare sâmbătă aici la Metropola TV. Iar precizarea se vede că este de actualitate pentru că toate cele 8 partide de astăzi sunt prezente pe ecranele noastre și la Radio Sport Total FM într-o nouă ediție de campionat, Robert, pe care noi o considerăm de fiecare dată mai puternică decât precedenta. Robert, care a avansat cu echipa FC Voluntari și evident că merită felicitările noastre în prima ligă, știe ce se întâmplă. Putem, Robert, să catalogăm ediția care începe chiar astăzi mai puternică decât precedenta?
1: Nu pot să fiu de acord cu tine. Eu spun că este mult mai echilibrată. Hai să gândim logic. Cele 3 echipe care au promovat în ordine, Corvinul, Sepsi și FC Voluntari, au fost înlocuite oare de 3 echipe care ori au retrogradat, ori au promovat de valoare similară? Eu cred că nu. Și dacă ne gândim faptul că echipele care au retrogradat începând cu Hermannstadt, care deja s-a desfințat, și iată cât de greu este totuși să gestioneze o retrogradare. Uită-te la Iași,
0: care a spus
1: fiecare dată că este foarte greu și nu ai oamenii care nu trăiesc într-un astfel de club, nu trăiesc într-un club de fotbal, nu realizează acest lucru. Uită-te la Unirea Slobozia, care a intrat în insolvență, și uită-te la Metalo Globus, care mereu a fost, nu pot să spun, a fost un proiect experimental, ca să spun așa, să fiu elegant, că nu mai vreau să mai mă supăr cu nimeni în acest sezon.
0: Cel puțin astăzi.
1: Dar nu știu, și emisiunea e lungă, 4 ore, cu siguranță.
0: Avem timp.
1: Echipele nou promovate, care au venit
0: să completeze.
1: Putem spune, într-adevăr, Timișoara, un proiect interesant.

0: Dar și-am urmărit trei parte ale lor pe YouTube din aceste pregătiri. Echipă bună, dar vreau să văd cum se vor aclimatiza acești jucători la nivel de Liga a doua. Există o lipsă de experiență, o lipsă de omogenitate, în ce scuze. Va fi greu, va fi greu și pentru Timișoara, deși toată lumea vede principal favorită. Vom avea timp în această oră prebergătoare satului, poate să discutăm despre fiecare echipă în parte. Iarăși Cetatea Suceava, poate și puțin Râmnicu Vâlcea, dar din punctul meu de vedere, și revin la întrebarea care mi-a pus-o tot în startul emisiunii, nu cred că din punct de vedere valoric această ediție de Liga a doua va fi mai ridicat, dar din punct de vedere al echilibrului cu siguranță și va fi destul de greu, deși noi trei, eu cu tine și cu Ionuț, cel care se află aici în spate la butoane, am făcut deja un pariu cu cele 6 echipe pe care le vom avea în play-off. Va fi destul de greu, totuși, pentru că cel puțin, că și acest lucru se întâmplă fiecare an, cel puțin 10, 11, chiar 12 echipe se înscriu cu șanse majore pentru accederea în play-off.
1: Da, să-l întrebăm pe Robert, prieten, și vă mulțumim Istar pentru fidelitatea voastră. Sunt 10 echipe care n-au drept de promovare în primul eșalon. Va împieta, Robert, știu acest aspect asupra demersului de promovare, în condițiile în care Federația Română de Fotbal a luat în calcul foarte, foarte serios chiar anumite elemente legate de faptul că echipele care n-au drept de promovare n-ar fi putut, nu mai este cazul acum, dar măcar se gândește la treaba asta, probabil pentru viitoarea stagiune, n-ar mai avea dreptul să intre în zona de play-off.
0: Nu știu exact, s-ar putea să fie chiar 11 echipe, pentru că a ieșit Herman Stadu cu drept de promovare și a intrat Satu Mare, da, fără drept de promovare. 11 echipe, deci practic jumătate, fix jumătate din aceste echipe care se află astăzi la startul Ligii a doua, nouă de promovare. Este o chestie care de fiecare dată am spus, lasă loc de interpretare.
1: Sensibilă. Și, sensibil.
0: Da, eu, dacă aș fi să iau apărare echipelor fără drept de promovare, spune foarte clar. Da, ok, eu pe plan sportiv am clasat pe locul 6 cu X puncte. Dacă pierd și automat intrând în play-off, sunt 100%, am siguranță 101% că nu am cum să retrogradez.
1: Primul obiectiv e realizat.
0: E realizat, da? Dacă eu mă duc, ipotetic spun, mă duc în play-out, se întâmplă ceva, jucătorii demoralizați, pierd toate meciurile și retrogradez. Unde este dreptatea? Dar în același timp, dacă mă pun de partea celor care contestă dreptul de prezență a echipelor fără drept de promovare în play-off, este clar că vor exista anumite echipe, pentru că nu toate echipele, uitați, o echipă foarte corectă sezonul trecut, CSEA Steaua. Și sunt foarte bine, nu sunt fanul lor. Cum a jucat această echipă și am văzut cu câtă dăruire și meciurile contra noastră, în toate meciurile cum au jucat, atât au putut ei, că erau clar că din punct de vedere valoric erau sub cele trei care au promovat, dar și-au dat efect și-au dat viața pe teren. Eu nu pot să știu dacă una sau două echipe, dacă mă va avea iarăși echipe cum, ia gândiți-vă dacă ar fi fost anul trecut în play-off Corvinul cu Gloria Bistrița. Nu mai comentăm.
1: Apropiate geografic,
0: impresarii, că ați văzut ce scandal mare a ieșit și acum și cu domnul impresar care era pe la vreo trei echipe, acum Liga 1, Liga 2, Liga 3, o să-i caute și o echipă la Liga 4 să se ocupe de ele.
1: Nu mai dau. La Liga 4
0: da, e nu mai dau. Dacă se bani, înțelege peste tot, stai liniștit.
1: Dar ai zis că mai decesc cu nimeni în început.
0: Eu semnalez, domnule Luța, decât semnalez faptul, anumite lucruri care din punct de vedere al integrității nu mi se par corecte.
1: Tine. Acum ești în postura unui conducător și foarte, foarte bine de primă ligă. FC Voluntar joacă și chiar trebuia să punctez acest lucru. Avem împreună o zi foarte, foarte lungă de la ora 18:30 FC Voluntari UTA într-o partidă importantă pentru ambele competitoare, iar mai apoi pentru mine va fi continuarea dintre Universitatea Careva și Petrolul în această seară în Bănie, ora 21:30, și un meci în care clar Careva pleacă ca favorită, dar Petrolul este obligată să facă ceva pentru a lua puncte. O zi așa foarte lung fotbalistic. Și acum ne întoarcem la Robert Gheorghe, la postura lui de președinte executiv la FC Voluntari. Robert, dacă ai fi acum președintele echipei de Liga a doua, cum ai vedea dreptul de promovare și cum ai vedea dacă ai fi președintele echipei care nu are dreptul de a lupta pentru play-off?
0: Exact cum ți-am spus, mi se pare cel mai corect ca să primeze
1: meritul sportiv.
0: Eu aș face altceva. Știu că este dureros. Eu n-aș da drept de promovare nici măcar în Liga a doua a unei echipe care nu are drept de promovare în prima ligă. Ok, și aș reduce numărul de echipe. Nu mă bag eu, eu spun doar o părere. Federația Română de Fotbal și e cel mai bine cum să se organizeze. Aș face o Liga a doua, poate numai de 12 echipe. Și aș juca foarte multe meciuri, 3-6 de meciuri, și aș face un sistem play-off, play-out, jumate, ceva de genul ăsta. Și într-adevăr aș concentra foarte mult din punct de vedere valoric și aș face o Liga a doua foarte interesantă. Și aș reduce numărul și de echipe de la Liga 1, crede-mă, pentru că oricum, și aici, eu cred că o Liga 1 cu 14 echipe și o Liga 2 cu 14 echipe sau cu 12 echipe ar fi mult mai mult din punct de vedere al valorii și al concentrării. Este clar că din punct de vedere al expunerii, clar va exista o

0: o frustrare, pentru că vrem să avem fotbal de cel puțin la primele două ligi în cât mai multe localități. Dar hai să ne uităm puțin cum s-au concentrat totuși din punct de vedere fotbalistic. Uitați-vă ce se întâmplă în București și Ilfov. În Liga 1 avem patru echipe din București și Ilfov, cele trei mari cunoscute plus FC Voluntari, iar în Liga a doua avem trei echipe din București, CSA, Dinamo și cu Metalo Globus și patru echipe din Ilfov. Da, șapte echipe, șapte și cu încă patru.
1: Un sfert din 11 echipe
0: din cele 36 care sunt aproape treime. Deci din punct de vedere a reprezentativității, ca să spunem treaba asta, că fiecare să spună mult mai multe echipe. Și uite-te ce înseamnă orașe importante cu tradiție. Păi credeți-mă.
1: Care tot încearcă, dar fără.
0: Noi am eliminat Hermannstadt-ul. Eu am tot respectul pentru Hermann, mi-e pe sufletul la ce stadion au acolo, la ce suport, la ce civilizație la Hermann. Și orașul, dar stadionul, cât de civilizați sunt suporteri, n-au echipă. Și probabil că vor reveni cu Inter Sibiu sau cu
1: se vor readapta, Robert, așa cum este și la Iași, cu siguranță Sibiu fotbalistic are niște argumente de a forța probabil din viitorul sezon o promovare din Liga 3 în Liga 2. Situația este puțin complicată, dar împreună cu Robert Prieten putem trece și la lucrurile plăcute. Că dacă voi, Robert, doar așa învitez peste tabloul echipelor de Liga 2, avem foarte multe lucruri importante și iată, îmi vine așa repede, Dorinel Munteanu, pe banca celor de la CSM Reșița. Un argument din punctul de vedere al antrenorului că se va încerca acolo lucruri foarte, foarte bune, nu că până acum n-a fost. Iată pe Gabi Tamaș, un nume care nu mai are nevoie de altă prezentare, nu? La Târgu Mureș și implicat. Iată la Bistrița în continuare, Nicolae Grigore și oamenii care sunt acolo. CSE Dinamo care vine acum, eu nu Schirilă, care vrem, nu vrem, e un nume fotbalistic important. Petre Grigora și la Suceava, la Chiajna, Cristi Tănase, Metalo Globus vine cu Iani Zicu, care se întoarce în Liga 2, este Cristi Tănase, adică este foarte bine populată și alonul secund, Robert, de nume importante la toate capitolele, conducători, antrenori și jucători, având noi argumente de a crede că această întrecere va oferi spectacolul pe care fanii l-așteaptă.
0: Doamne, pentru că astăzi am început mai devreme emisiunea, doar astăzi, nu o să vin fiecare sâmbătă la 10, cum a convocat.
1: Deci, dacă așa e program, punem la tine acolo, pe birou, sâmbătă ora 10. Da.
0: Ora 10, da. Ok, îți mulțumesc. Ar fi bine tot să luăm toate cele 22 de echipe.
1: Care să luăm așa, mergem și vorbim de fiecare.
0: Și să vorbim de fiecare echipă și să stabilim plusuri și minusuri. Corect. Și să vedem cam cum le, atât tu cât și eu. Hai să facem un lucru, pentru că tu ești omul tu spui lucrurile pozitive la o echipă, eu spun lucrurile care le văd negative. Și ne punem de comun acord să vedem cam unde o vedem la sfârșitul acestui sezon. Încercăm acest exercițiu.
1: Și începem așa, cu CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș, o partidă foarte, foarte importantă.
0: Spune tu argumentele pro ale celor de la CSM Reșița.
1: Păi argumentele pro ar fi faptul că este o echipă care are stabilitate în continuare, deși a plecat Cristi Bobar. Eu cred că venirea lui Dorinel Munteanu e un argument important pentru că această echipă să fie prezentă în lupta pentru play-off. Are un stadion care poate fi rapid cosmetizat și pentru prima ligă, dacă s-ar apropia de acest lucru. Adică există perspectiva asta, dacă lupt pentru prima ligă, vedem ce se întâmplă cu cei de la Corvinul. Lotul de jucători a fost cosmetizat după dorința lui Dorinel Munteanu, nu ca la alte echipe unde l-a venit pe parcurs. Fanii sunt aproape de echipă în continuare, deși a plecat, iată, liderul galeriei, Marcel Gușcă, și a dat demisia, dacă ai auzit, Robert, așa ceva, sperăm că la Voluntari Neagică să nu recurgă la acest gest. Și iată măcar câteva elemente care, din punctul meu de vedere, vor aduce Reșița în vizorul luptei pentru play-off.
0: Din punctul meu de vedere, minusul acestei echipe, faptul că au pierdut pe principalul marcator, pe Jindea, faptul că echipa...
1: Pe câte culoare a dat, Robert?
0: Au peste 10 goluri, știu că am
1: mai pare că vreau un gol. Principalul marcator cu 8 goluri sau cu 9 goluri. E un reper important totuși.
0: Apoi, faptul, lipsa omogenității, pentru că a schimbat radical lotul. Și vom vedea cum va fi această calibrare a lui Dorinel Munteanu, deși a mai avut rezultate foarte bune cu Oțelul Garați, la nivelul șanului secund. El care în ultimii 3-4 ani de zile a făcut, chiar poate spunea, performanțe rezultate foarte bune, mă rog, exceptând perioada Sepsi și Hermannstadt. Vom vedea totuși. Este clar că crezi și tu că această echipă se va bate la play-off și că este una dintre favoritele pentru a intra în play-off, dar nu pot să spun cu certitudine că aș paria că această echipă cu siguranță va fi în play-off.
1: Nu, dar ea va lupta acolo, sunt absolut sigur, și să mai ținem cont de un element, Dorinel Munteanu își creionează o echipă așa cum a fost poate probabil la Galați. N-am arătat o echipă pe parcurs, a avut ceva timp să și arate acolo roada, deci pe mine m-a bucurat teribil să văd asta, că sunt aici de acord mereu cu Robert Gherghe, obiectivul este play-off-ul, nici nu putea fi altfel, că mă uitam pe la Slobozia, anul ăsta construim, la anul atacăm, ce să mai atacăm, eu cred că momentul trebuie speculat în acest moment, deși sunt tot felul de probleme la fiecare echipă care ne fac să fim destul de precauți.

0: în această listă și Iasa Târgu Mureș pare să fie o echipă capabilă să joace în acest sezon un rol important. Aș judeca și venirea lui Gabi Tamaș, un om care are mare, mare experiență fotbalistică. Continuitatea lui Sebi Tudor acolo, se pare că financiar a fost ceva probleme, dar l-au depășit. Există sprijin pe plan local.
1: Nu spune
0: acolo.
1: Numai de bine, nu spune de rău.
0: Păi, sprijin că probleme financiare
1: era una dintre probleme care
0: l-au rezolvat. Echipa a avut parte de un cantonament reușit la Brașov cu foarte multe meciuri de verificare. Lotul a rămas în linii mari, o să spună Robert, care sunt minusele din acest punct de vedere. Continuitatea asta, ba și venirea lui Gabi Tamaș, mă fac să cred că ASEA-ul, în mod normal, o echipă care a arătat bine și până acum, va putea să facă o figură frumoasă în nou sezon.
1: Da, este clar, îmi pare rău că iarăși și nu vreau să fiu repetitiv, încep cu probleme, unul dintre cei mai importanti jucători, Golghetul Megerușan în primul rând și Vlad Bogdan, Megerușan mi se pare prin Vietnam, nu știu unde a plecat, iar
0: dar de ce, Robert, dacă nu să vă puțin, este trebuie din nou pe tine în postura de conductor, iată că erau destule variante și din prima ligă.
1: E simplu, bă.
0: Contractul e mai avantajos acolo, la 26 de ani, totuși, iată că fotbalistii nu te mai gândești probabil la o ascensiune. Sau poate dai 10-15
1: ani. E logic, și dacă te ducea la Corvinul cu Redoara pe 10 mic, îl plătește Corvinul. Și nu reușea să se impună
0: poate
1: acolo.
0: Poate că juca mai puțin.
1: Și juca mai puțin și uita lumea de el. Măcar se duce, probabil că are un contract mai mare acolo. Ceva bani la semnătură, vin jucător liber. Dar și pe dar Vlad Bogdan, un jucător foarte interesant și o achiziție foarte bună acolo de la Chindia Târgoviște. Vom vedea. Deci, din punctul meu de vedere, eu cred lotul este puțin slăbit, dar nu că eu am o afinitate. Mă bucur pentru aducerea lui Cosmin Achim. Iată, un gest de curaj. Chiar dacă astăzi este rezervă, am văzut deja primul 11 cele două echipe, un gest de curaj din partea echipei din Târgu Mureș și vom vedea totuși pentru că ei anul trecut au fost la un meci de play-off, toată lumea îi vede și acum în play-off. Vom vedea dacă nu apare un recul pentru echipa Târgu Mureșană, pentru că din punctul meu de vedere e destul de greu să reușească 2 ani de zile o astfel de performanță. Vom vedea totuși cum și din punctul meu de vedere este una dintre echipele care se bate la play-off, dar din punctul meu de vedere există un echilibru și nu numai că se întâlnesc astăzi prima etapă, un meci echilibrat, un raport valoric oarecum echilibrat între ASEA Târgu Mureș și Reșița. Ambele echipe se bat la play-off, dar pentru niciuna dintre ele nu pot să garantez că vor putea să intre în play-off.
0: Da, dar oricum se scrie un grup de echipe care au pretenții justificate, din toate punctele de vedere, să facă o figură frumoasă în nou sezon. Mergem la Bistrița, unde de asemenea vorbim de continuitate la toate nivelurile acolo. Nicolae Grigore își păstrează titulatura de antrenor principal. O echipă de asemenea bine susținută, o echipă care mizează pe jucătorii pe care îi aduce, spunea și Robert Bogdan Apostol, deși se află într-o situație delicată, se pare, în acest moment. Echipa pare să fie destul de bine închegată, au nimerit câteva piese importante, au mai adus câțiva jucători, cei de la Bistrița. În mod normal, ca să vedem partea pozitivă a lucrurilor, având toate aceste argumente, Gloria ar trebui să facă un pas, dacă nu spre play-off, ci măcar spre zona mai liniștită a clasamentului, să joace în această stagiune un rol mai important în Liga 2. Ar cam avea așa conturat mai toate elementele necesare, Robert.
1: Da, din punctul meu de vedere, echipa are un plus din acest punct de vedere, din punct de vedere al valorii lotului. Și băstrarea lui Mensah va fi foarte importantă. Urmăriți acești jucători. Eu știu, de câte am înțeles, cei de la CFR Cluj au citat definitiv către Gloria Bistrița, un jucător care personal mi-a plăcut foarte mult.
0: Un atacant, că toată lumea căută atacant. Da,
1: foarte bun pentru Liga a doua. Minusul ar fi clar că nu au drept de promovare și vom vedea cum va decurge și toate aceste probleme ale lui Bogdan Apostol. Pentru că lucrurile sunt decât la început și vom vedea unde se va ajunge. Și s-ar putea că... Nu vreau să spun mai multe lucruri, dar să urmărim acest caz.
0: Da, se pare că oricum s-a discutat la Bistrița chiar în această vară posibilitatea schimbării formei administrative. Dacă nu s-a întâmplat acum, cu siguranță vara viitoare Gloria își va schimba, situația administrativă.
1: O mare problemă la ei e că depind 100% de câte banii care vin de la Consiliul Județean. Și în momentul în care s-a întâmplat ceva, pentru că am auzit că și acolo a fost niște probleme cu
0: președintele Consiliului Județean. Nu știu ce e la Habal, Robert, în primul rând.
1: Da, Habal, fotbal feminin, din punct de vedere sportiv, echipa.
0: Fotbalul feminin mai puțin, dar Habalul care costă...
1: Habalul, da, la Habal s-a investit...
0: Măcar e campioană
1: României. Jos pe lăia și într-un sport care se investește mult, se ține cont. Adică dacă tu reușești să treci de CSM București, treci de Rapid, treci de Râmnicu Vâlcea, deși n-au bugetul lor, înseamnă într-adevăr s-a făcut treabă bună.
0: Da, și Brăila care se scrie la acest capitol. Dincolo adversarul care vine la Bistrița, de fapt este de după amiază la Bistrița, Eugen Beza. Uite că vorbim din nou bucurător de continuitate, Eugen Beza și Nelu Luca. Chiar m-am întâlnit când am venit în Croația pe drumul spre FC Voluntari, ne-am oprit la Schellenberg. Ar fi o discuție poate foarte interesantă dacă CSC Schellenberg ar putea

0: a jucat acum acolo pe stadionul municipal din Sibiu, n-ar putea intra, pentru că, Robert, mă gândeam așa la un, la un plan ăsta frumos pentru cei de acolo, să fie preluată echipa, dar nu se poate de primărie din Sibiu să pompeze acolo, pentru că vorbim de o altă localitate, Schellenberg, să pompeze niște bani, să coaguleze în jurul lor acolo toate energiile. Ar fi fost un plan foarte, foarte frumos ca Schellenberg-ul să profite de acest context și să intre bine pe piața fotbalistică cu obiectivul
1: deci,
0: mai important.
1: Deci ar face așa, cu siguranță că suporterii Sibien nu ar putea să adopte o echipă care... Deci, practic, ar fi ca și să spun că primăria București vine și preia, nu spun voluntarul, vine și preia Cernica, să spun.
0: Dar fotbalistul ar avea un contur fotbalistic.
1: Gândește că e foarte... Iau totuși echipă de Liga 3, Sibiu are echipă de Liga 3.
0: Asta am spus și eu, că s-ar putea să plieze acolo.
1: Și merg la Liga 3 și dacă sacrifică un an de zile și automat poți să ajungă la Liga 2,
0: și ea și absolut.
1: Asta niciun fel de problemă. Eu aș spune punctul minus al acelor de la Schellenberg este, din punct de vedere valoric, subținerea lotului. N-au adus jucătorii importanți, au venit doar câțiva jucători tineri. E drept că au păstrat un Benzar, un Bucuroiu.
0: Da, lotul e omogen, Robert, aici putem vorbi.
1: Lotul este omogen, dar din punct de vedere valoric, deși că de an de an au suferit și de data aceasta cu greu au reușit să treacă la un baraj contestat. Aduceți aminte de anumite decizii ale arbitrului Fluieran, acel penalti ușor acordat în meciul
0: tur. Fluieran,
1: da, faptul că e și meciul tur cu Dinamo, egalat la ultima fază, bitul 90+. Eu acolo văd minusul echipei, pentru că eu astăzi trebuie să fiu omul rău și să vorbesc numai de lucrurile care le văd din vulnerabilități.
0: Nu neapărat, dar sunt. Evident că la fiecare echipă, dacă am căuta așa cu mare atenție, ceea ce noi facem de fiecare dată, putem găsi și părți pozitive, evident, și altele care ar trebui
1: îmbunătățite. Și pe cele pozitive.
0: Și pe cele pozitive la echipa următoare, pentru că urmează meciul dintre CSA Fumat și CSA Dinamo. Evident că ceeași vorbim de longevitatea remarcabilă a lui Vasile Neagu. Prezența în continuare a unor jucători pe care pe terne acolo la câtă vreme vor mai putea, un Robicek titular și astăzi în partida cu CSA Dinamo. Iată pe acolo Ionuț Zaina, care anunța că pleacă în vara asta, dar l-a convins Vasile Neagu. Alin Lazar, jucătorul pe care mie mi-a plăcut întotdeauna la FC Voluntari și e o piesă de bază importantă acolo. Alex Anache, pe care îl apreciam cu toții de multe ori. Este o echipă care are și anumite legături cu formații de primă ligă. CSA Fumat este căutată în permanență de echipe de primă ligă pentru a livra jucători tineri capabili să se remarce acolo. Mi-aducem aminte și de Robert Petrulescu, printre alții, un actual jucător de la FC Voluntari. De perspectivă, iată, au început sau vor începe în scurt timp lucrările de cosmetizare în sfârșit ale câmpului de joc. Echipa va juca pe toată durata acestui campionat la Buftea și iată doar câteva. Stabilitatea financiară, aici știe Robert mai bine ca mine, care există la Afumați.
1: Sunt bani.
0: Iată, deci sunt bani, lucru cel mai important, dacă sunt bani facem și restul. Iată câteva elemente care fac aceste Afumați să fie, în opinia mea, din nou o echipă care va pune probleme, sunt absolut sigur, fiecarei alte competitoare din Liga 2.
1: Da, tu ai spus plusuri, eu spun minusurile. Primul minus este faptul că vor juca meciurile la Buftea.
0: Tot cu suportere aia.
1: Da, lipsa suporterilor, mai mult de 150 de oameni nu vin niciodată. Cred că astăzi, chiar sunt curios, cred că vine un autocar, 40-50 de persoane, atât.
0: Ce-ar fi vrut să te trezești acolo ca și conducător? Robert, sunt de 300, avem un singur autocar, ce facem? Câte ture facem?
1: Nu, cunosc interesul destul de limitat al afumățenilor pentru echipa de fotbal. Acesta ar fi un al doilea aspect și, sincer, un lucru care mi l-aș dori pentru tine, Ionel, aș dori ca tu să faci emisiunea asta la Metropola TV, nu știu, nu neapărat eu, să o faci tu, cam cât, tot atât timp cât a stat și Vasile Neagu, antrenorul la
0: Știi că ar fi, Robert, că ai avrat și cu Vasile, primul aspect așa ar fi că el a cam albit pe banca celor de la CSA Fumat.
1: Ionel, îți poți da eu remedii pentru a-ți rezolva problemele cu capul.
0: Da, uite, să știi că Marius Maldărășanu și-a pus și el păr în Turcia, că a avut și timp acum, după perioada petrecută la Sibiu, trecem și la chestiile astea mai picante, prieteni. Să ne oprim totuși la Dinamo, da, de data asta, la CSA Dinamo, Ionel Dănciulescu, Ionuț Lupescu, Ionuț Popa, Gabi Răduță, doamne, cine nu e acolo pe partea asta? Și mai nou, Ionuț Chirilă. Pare, știu eu, un cadru posibil de a dezvolta o echipă de viitor. De viitor. Revine Ionuț Chirilă după ceva vreme în peisajul fotbalistic și aici mi-a plăcut, Robert, pentru că cei de la CSA Dinamo i-au promis că dacă echipa rămâne în Liga a doua, îi vor înmâna cheile acestui angrenaj. Jucători tineri, chiar ne uitam împreună cu Robert și cred că ne pregătim prieteni cunoscători de Liga a doua. Cred că n-a cunoscut decât vreo 2-3 jucători din lotul pe care îl aliniază astăzi. Ce ar fi, Robert, o mare surpriză. Are mână bună Ionuț Chirilă, are metodele dumnealui, să vedem dacă se vor putea plia pe ceea ce înseamnă CSA Dinamo în acest moment.
1: Eu nu pot să spun, eu cred că din punctul meu de vedere, eu văd clar locul 22 pentru Dinamo în acest sezon, vreau să sper nimeni pe mine. și nu contează și pe bancă. Doar vă contează și pe bancă, dar la ce subținerime are lotul în acest moment. Și crema chiar ieri pe spensatele pe F2.0 chiar n-a rus să închid, pentru că n-am avut nicio informație. Atunci am găsit o grămadă de surse, mi-am sunat prieteni să găsesc toți jucătorii pe care îi are Dinamo în acest moment. Au adus jucători de prin Român, de prin Cipru, au adus de pe la Agigea, jucători tineri, nu știu, nu știu.
0: Asta la Robert că a fost remarcat, să văd eu în continuare partea bună a lucrurilor, da. Jucători tineri, remarcați.
1: Da, tot jucători tineri, a mai venit Demnici, a mai venit un Renza.
0: Era, Demnici,
1: da,
0: era.
1: Da, Renza, deci nu pot să spun, da. Nu
0: Peter
1: pot...
0: Believ, care mie îmi plăcea la Bistrița, dar era jucătorul lui Dinamo, lui FC Dinamo. Da. Pe mine m-a mirat puțin, Robert, din punctul ăsta de vedere că FC Dinamo n-a îndreptat câțiva jucători tineri, pentru că i-au avut și mai au în continuare, lucru da, care e posibil.
1: Dinamo are înțeles foarte mulți jucători, la Rotund, la Soare, la toți jucătorii
0: da, ce
1: păi da, dar probabil că n-am mai văzut mai bă, relație contractuală cu ei, pentru că și-a dat seama probabil că de potențialul lor și nu a vrut să mai țină. Practic, dacă trebuia să păstreze, să le plătească parte din contract, nu știu cât putea să plătească CS Dinamo. Și a fost mai corect. Da, într-adevăr, vom vedea. Eu, sincer spun, eu văd pe Dinamo, pentru că trebuie să fiu omul rău astăzi, repet, prima echipă retrogradată în același situație și sezon.
0: Da, mergem mai departe, prieteni, și ajunge tocmai la Suceava, unde gazdele s-au pregătit minuțios după revenirea, după mulți ani în Liga 2, chiar am urmărit zilele astea, am fost în permanent contact cu cei de acolo, pentru că pe mai toate stadionele de Liga 2 vor fi vizibile în benere cu Metropola TV și Sport Total FM. La Suceava, cel puțin astăzi n-a ajuns, dar partida următoare va fi acolo și vorbeam cu Ciprian Anton, mi-a arătat ce cosme, o să vedem și imagini, Robert, cât de bine arată stadionul. S-a lucrat foarte mult din toate punctele de vedere la acest nou impact al Sucevei cu Liga 2. O echipă, să trecem la capitolul plusuri, care are un buget de vreo 2,5 milioane de euro, ceea ce pare ok pentru Liga a doua. Un antrenor cu mare experiență, Petre Grigoraș, au adus câțiva jucători absolut interesanți, cu mare experiență, chiar din vecini, Loran Fiulo printre alții și Cătălin Golovca, cu ce mai aveau pe acolo. Mi se pare o echipă care ar putea juca un rol interesant în acest campionat și n-aș vedea-o din prima ca o candidată certă la relegare. Pentru că asta vorbeam și cu Igor Armaș când vine pe aici pe la noi, pe la Metropola TV. Noi avem chestia asta, Robert, să ne uităm la capitolul echipei care ar putea promova, la cele care au venit acum, Rapid, Putrebe de Ștampila, ca și de FC Voluntari. Cine a promovat ar fi prima vizită. Bine, nu-i chiar așa. Că ne uităm la ce se întâmplă cu echipa asta și mergem la Suceava. N-aș vedea-o pe cetatea Suceava, la felul în care arată echipa acum, înscrisă printre cele care ar fi expuse, cele mai expuse pentru retrogradare.
1: Primul pariu cert pe care vi-l fac. Cetatea Suceava nu va retrograda și nu va avea probleme cu ceea ce vrea. Uitați-vă la lucru. Gândiți-vă că asta iarnă s-a discutat despre o eventuală fuziune între Cetatea Suceava și Gura Humorului. Da. Practic, această fuziune s-a produs acum.
0: Da, fără acte.
1: Fără acte. Gura Humorului practic a dispărut. Cei mai importanti jucători de la Gura Humorului au trecut la Cetatea Suceava. Da, într-adevăr, mi-e greu să găsesc minusul acest proiect, pentru că este un... poate să spun lipsa de experiență a anumitor jucători, mai ales jucătorii tineri, impactul cu eșalonul secund. Dar este un proiect foarte bine conturat, garanția lui Grigoraș și prezența lui Grigoraș acolo este o garanție certă că echipa va face o figură frumoasă și chiar din prima etapă ei văd capabil să facă surprize. Vom vedea totuși ce va fi acolo, dar...
0: În primul rând o să fie foarte multă lume astăzi la partidă, ceea ce e foarte...
1: Să știi că publicul surcevean iubește foarte, foarte mult. Eu știu că sunt pătimași, când am promovat în urmă cu 11 ani, jucam cu Rapid CFR Suceava și știu că ce luam de acolo și în engleză și în franceză și în moldovenească, dar știu cum e, deci în toate, dar iubesc, cel mai important iubesc echipa și acolo s-au avut loc transformări importante ale stadionului și sunt convins că astăzi vom avea imagini și de calitate, mai ales că sunt oferite cu televiziune locală.
0: Da, și iată ce înseamnă impactul cu Liga 2 pentru o formație nouă promovată, Cetatea Suceava, care s-a ocupat de toate detaliile, pentru că la ora startului totul să fie ok. Sunt destul de curios totuși, pentru că suporterii de acolo au protestat vehement în această vară la schimbarea fostului președinte, cel care a dus echipa din Liga 3 în Liga 2, ba chiar din Liga 4. Era o manifestare acolo ostile față de noua conducere, să vedem dacă lucrurile s-au rezolvat. Adversarul Concordia Chiajna pleacă, tradițional, nu-i nicio emoție, nicio noutate, din nou cu pretenții justificate. Și aș pune un pariu, prieten, la capitolul plusuri, de ce să nu reușească Adrian Scarlatache, care a fost un jucător important, cu trecut fotbalistic notabil, A făcut și școala de antrenori, a făcut și cursul de director sportiv, le are cam pe toate. Adrian Scarlatache pare eu celor de la Concordia Chiajna, o echipă care a mutat din nou semnificativ lotul, și Robert o să fie de acord cu mine, dar eu sunt cu plusurile, arată destul de bine, stabilitatea este la ea acasă, Cristi Tănase este acolo, dacă și la capitolul lovitur de pedeapsă s-ar putea

0: Dan scrie nou sezon, să primească și câteva. Cred că cei de la Chiajna se poate scrie, Robert, din nou lupta pentru play-off. Ăsta e obiectivul.
1: Da, eu o spun oficial, cert o spun, echipa mea favorită la nivel de Liga a doua, sunt fanul 100% acela de Concordia Chiajna, pentru că de fiecare dată am fost cu alături de echipele din Ilfov și aș vrea să dau o palmă sau două celor care de fiecare dată contestă echipele din acest județ. Tocmai la capitolul minusuri îți spun, merg pe lipsa de experiență a lui Scarlatache, deși a adus lângă el un preparator fizic, Vasile Ghiori, pe care îl cunosc foarte bun, a adus un antrenor deportat pe Matache, iarăși cu experiență. Eu zic că minusul este, și sper, îmi doresc tot sufletul să mă contrazic, că minusul este lipsa de experiență la nivel de antrenor principal lui Scarlatache.
0: Da, mergem mai departe și unde ajungem, prieten, la Oradea, acolo unde Eric Dincar, iată, din nou vorbim de stabilitate, un alt punct important la acest nivel competițional, este Eric Dincar acolo, au rămas oamenii cu ștate vechi de servicii la echipă, vorbim de veteranii Ioan Hora și Ioan Filip, o stabilitate de invidiat, un gazon excelent acolo, lumea vine la meciuri la Oradea, este și presiune din punctul de vedere pozitivă pentru cei de la FC Bihor, echipă care s-a aflat și data trecută în lupta pentru promovare, cred cu tărie că FC Bihor pe linia asta continuității, Robert, se va înscrie din nou printre protagonistele campionatului, având din toate punctele de vedere argumente serioase.
1: Dacă Concordia Chiajna este echipa mea favorită, iar și o spun, rețineți, rămâne pe peliculă, cum se spunea pe vremuri, rămâne la noi în server, emisiunea anunțată. Principala favorita numărul 1 la locul 1 în acest moment este FC Bihor. Adică de departe, deși poate lumea mai încearcă de Timișoara, eu văd că echipa care are cele mai mari șanse la promovare directă în acest an și cred că vom avea la anul, pe vremea acesta, nu vom mai fi la nivel de Liga a doua, este FC Bihor. Este pronosticul meu, cu siguranță pot să greșesc. Aș putea spune că singurul minus al echipei este tocmai această presiune pe care o au și aceleași așteptări. Fiecare dată când evoluez sub presiune, eu mie îmi place să evoluez sub presiune, mi-e plac tot ceea ce fac, îmi place să pun presiune, și eu sunt și eficient că lucrez sub presiune, dar eu nu știu cum vor rezista acei jucători la presiunea pe care se va pune, mediatică, dorința suporterilor. Dar, într-adevăr, eu zic că la ora actuală lucrurile la Oradea sunt făcute foarte bine. Este susținută pe toate palierele și aici înțeleg ce vreau să spun și din punct de vedere media, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere...
0: Ce are nevoie echipă, Robert?
1: Geostrategic, să spun așa, deci în toată lumea își dorește ca Bihorul și Timișoara să promoveze.
0: Robert, ai avut astăzi discuția cu Bogdan Mălănescu pe drum? Sau era prea matinal?
1: Hai să spun. Am avut discuția cu Bogdan Mălănescu doar când am reușit să ajung la mine în birou, că am ajuns cu 20 minute înainte de birou și am vorbit foarte scurt cu el, bineînțeles, am punctat câteva lucruri. Am mai semnat un jucător, ție ți l-am spus, dar nu pot să fac public pentru că noi avem o regulă clară, tot prima dată apar pe site-ul clubului și după aceea le dăm în media. Și am vorbit mai puțin decât de obicei cu prietenul cu Bogdan Mărescu, dar am vorbit numai câteva.
0: Nu, de ce vreau să spun asta, că mi-au rămas așa câteva maxime de-astea fotbalistice și tu spuneai de FC Bihor că e bine susținută și mi-aduc aminte de Bogdan Mărescu. Eu nu le țin minte de la mine. O echipă puternică se vede și în teren și în afara lui. Maximă fotbalistică de la Bogdan Mărescu. Nu, un mare adevăr, Robert.
1: E un mare adevăr, nu spune maximă. O regulă.
0: Da, dar nu știu, nu-l spune toată lumea, asta ziceam.
1: Până nu te lovești de ele, nu mai ales spui. Când te lovești și vezi care e realitatea.
0: Hai să mergem și la Slobozia, pentru că timpul ne presează. Robert, cred că trebuie să începem de la 9. E bine, nici chiar așa. Uniunea Slobozia, o echipă care s-a deplasat la Oradea în stil mare, cu avionul. Logic, de altfel, grija conducerii față de echipă. A venit Ilie Poenaru, două stagiuni ar avea la dispoziție Ilie Poenaru să readucă echipa în prima ligă. Asta ar fi de reconstrucție. Da, reconstrucție pentru că lotul are foarte multe nume noi. Aici au avut de lucru. Evident că oamenii importanți și-au găsit în altă parte. A rămas acolo Ilie Lemnaru. Uite, o echipă care cred eu va putea gestiona bine. Are un buget în continuare destul de generos, peste 1,5 milioane de euro. Sunt și datorii, s-a intrat și în insolvență. Oamenii încearcă să țină echipa pe linia de plutire, dar cred, Robert, și cu experiența asta de primă ligă căpătată de cei de acolo, cred că unirea va fi cel puțin pe linia de plutire în acest sezon.
1: Da! Într-adevăr, Unirea Slobozia, pe aducea lui Poenaru, să știți că eu mare greșeală a făcut cei de la Chindia Târgovești care au rămas la Poenaru, foarte mare greșeală. Dar mă rog, este decizia lui, nu mă bagă, cred că a fost cauze extra fotbalice pentru că s-a luat acea decizie. Într-adevăr, Ilie Poenaru are misiune foarte grea și spun că marele minus pe care l-are Unirea Slobozia în acest an este valoarea lotului. eu, practic, a rămas un rusu, a venit un, a revenit un laser, mai un iber.

0: Adrian, Toma, bineînțeles, eternul Toma, dar din punct de vedere al valorii lotului sunt departe și crede-mă că ar fi o minune ca echipa să intre play-off. Eu nu văd unde asta, cu tot respectul pentru președintele Lemnaru și nu vreau să se prepie, poate și dânsul conștient, eu nu văd echipa să intre în acest sezon, să intre în...
1: Da, ei nu văd în Robert așa o presiune.
0: Dar nici cu retrogradarea nu au ce fel de probleme.
1: Oricum, așa, în mintea lor, știu, se gândesc, băi, trebuie să jucăm un rol important, totuși ai experiența asta din sezonul trecut, ai stadionul care este aproape nou, ai toate condițiile acum, joci la tine acasă, să vedem și lumea care va veni să țină această echipă. Sunt destui sponsori locali acolo care au rămas lângă echipă, deși și-au diminuat așa puțin contribuția. Cred că Unirea Slobozia rămâne o oază de liniște fotbalistică. Așa cum va fi, dragă Robert și stimați prieteni Metropola TV, dragi radioascultători Sport Total FM, mulțumim că sunteți lângă noi din prima emisiune în noul campionat. Cred că Metaloclubul se înscrie din nou în această categorie. Și mă gândeam la capitolul plusuri, oare de ce ar fi revenit Iani Zicu la Metaloclubul? Pentru că este un nume absolut interesant. Și putea aștepta, Iani Zicu, cred eu, poate nu multă vreme, o variantă de a intra la prima ligă. E bine, se duce la Metaloglobus, unde dă din nou peste Marius Burcă, o echipă care și Robert Pucta data trecută se întinde cât este plapuma, adică ce promite plătește, o echipă care va continua să joace la Clinceni, unde casa a devenit accesibilă. Au rămas o serie de jucători, au venit și alții, mi s-a părut o campanie de achiziții cât de cât echilibrată, Metaloglobus va juca, din punctul meu de vedere, un rol important în acest sezon.
0: Da, într-adevăr, acest binom Burcă Iani Zicu, eu cred că este o garanție a succesului pentru echipa din Pantelimon, care practic joacă la Clinceni. Totuși, a spune la lipsă, că trebuie să vorbesc de rele acum.
1: Da, da, hai să le căutăm.
0: Să ne căutăm. Ar fi subțirimea lotului. Eu am fost și am văzut sâmbătă trecută într-un meci dintre Slobozia și Metaloglobus. Pot să spun că ambele echipe n-au arătat ca două echipe retrogradate. E mare lucru că au reușit să se mențină. Încă sunt departe, din punct de vedere valoric, au pierdut jucători ca Zachir, care era un jucător foarte important.
1: Huiban.
0: Huiban, mai vorbesc. Jucători foarte importanți din punct de vedere ofensiv.
1: Vom vedea. Pe care să-l piardă și pe Gavrila și Robert, care s-a în discuții cu Rapid.
0: Da, bă, o mișcare, Gavrila a născut 90, născut 36 de ani.
1: El
0: da, vine pe postul de al doilea portat.
1: Da, cum a fost și la Petrol, Robert. Adică e un jucător care acceptă situația.
0: A fost și la Astra, aduți aminte că la Astra, 5 ani de zile, se pare
1: până de zeva. Sigur, echipa la care l-a apărat constant a fost Metaloglobus. Dar are o vârstă, Robert, să uite și la contract, care va fi bine mai generos și iată că acceptă.
0: Nu o să aveam 2000 sau 2500 de Metaloglobus. Da, deci asta spune că sunt minusurile. O echipă care într-adevăr, oarecum similar și în oglindă, ar fi o mare surpriză că, ca și cei de la Slobozia să intre în play-off, dar o echipă care cu siguranță nu va avea niciun fel de emoții ceea ce privește retrogradarea.
1: Da, Metalul Buzău este adversarul, o echipă de asemenea. Eu spun competitivă, doamnelor și domnilor. Iată, facem așa o paranteză. Măgerul și-am pleacă de la Târgu Mureș. Și schimb, Vali Robo nu poate face de la Metalul Buzău. S-a tot discutat de acest jucător. Trecerea lui este, știu eu, marcată și de implicarea celor de la Dacia Mirea Brăila, o echipă care e incredibil. A picat în Liga 4 și nu știu dacă va mai continua.
0: Nu mai continuă.
1: Activitatea, cei mai buni jucători, mă sunase un prieten al meu, băi, hai să ajută-mă și pe mine să dau de jucătorii africani de la Dacia Unirea Brăila, doi fotbaliști de atac foarte, foarte buni. Ei bine, cine credeți că s-a mișcat foarte, foarte convingător? Petrolul Berca, acolo unde Ciprian Petre este unul dintre oamenii care ajută această echipă. Ciprian Petre rămâne secundul lui Nicolae Grigore la Bistrița. Se tot vaită mereu, cam acesta este cuvântul Varistan și Patrick Benga de partea financiară, însă Metalul Buzău rămâne pe linia de plutire. Mi-ar părea rău să nu joace pe Arena Gloria, pe iarbă, în nou sezon. Sunt din nou probleme acolo și a păstrat, știu, Varistan. Așa cum e normal, de altfel, mulți dintre oamenii de bază, teoretic, la o primă evaluare, Metalul Buzău, care a făcut și un cantonament din nou reușit în Bulgaria, ar trebui Robert să nu se teamă de ce e mai rău în nouă sezon.
0: Nu, cu siguranță nu se va... Să nu rămâne surprins dacă echipa va intra în play-off. Are șanse. Numai să nu mai facă ei chiflele, că de fiecare dată au talentul ăsta să facă întotdeauna cât niște surprize, cum făcea Rapidul pe vremuri. Da, într-adevăr, e greu, și în cazul lor mi-e greu să găsesc niște vulnerabilități. Aș putea spune doar uzura, faptul că merg pe același lot de când au promovat, merg cu același lot de când erau în Liga 3, acum are majoritatea de jucători.
1: Sinteticul la Robert acolo, care vrea și maci într-un fel.
0: Sinteticul, să știi că va fi un adversar, va fi un aliat, va fi pentru adversari un
1: dezamăgire. Nu, de jucători, că probabil uzura lor în anii, așa, în timp.
0: Și mai e și problema faptul că un jucător ca și Robu, nefiind lăsat să plece, va fi greu să-și mai găsească motivație. Încă un an să reinventeze, Va fi greu pentru ei. Dar cu siguranță eu îi văd în acest moment și vom vedea că am trebuit sau îndreptat, îi văd făcându-o parere cu cele două echipe care am vorbit, Metaloglobu

0: și Slobozia îi văd peste ele în clasamentul în acest sezon.
1: Da, timpul trece cu rapiditate, prieteni, echipele sunt la încălzire, un mare impediment probabil astăzi pe toate stadionele, temperatura foarte, foarte ridicată la impactul cu noua ediție de campionat la nivelul Ligii a doua, duel al nou promovatelor, care cred eu au garituri solide în acest moment, se cem în Râmnicu Vâlcea și Popești la Ordeni. Fotbalul revine și la Vâlcea, la Liga a doua, după ce foarte multă vreme a stat în umbra echipei de handbal, se mai schimbă puțin datele problemei. De revenirea echipei s-a ocupat Constantin Schumacher, are continuitate acolo. Destui jucători interesanți și la capitolul achiziții pe care i-a luat Schumi acolo. Stabilitate există, un stadion cochet, destule argumente și aici pentru Vâlcea să spere, cred eu, acesta este obiectivul, la menținerea în Liga a doua la capătul acestei stagiuni.
0: Și în cazul celor de la Vâlcea, și mă uitam, bine robe cine retrogradează, și în cazul celor de la Vâlcea, nu văd absolut niciun fel de probleme cu rămânerea la, în șalun secund, nu-i văd să aibă putere să se bată pentru play-off, dar cred că va fi o echipă care va naviga acolo, între locurile 9-13. Ce pot să spun? Ca minusul, practic, este lipsa de experiență a celor a jucătorilor care au venit din liga a treia. Vom vedea cum va fi impactul cu șalunul secund. În rest, aducea unui Huiban, de care vreau mai devreme, iată, va cântări destul de important. Și mulți jucători. Mi-a plăcut, iată, o mișcare interesantă pe care a trecut oarecum neobservată Pitulac, aducerea lui Pitulac 2008 de la Fumați, un jucător foarte interesant. Pitulac,
1: da.
0: Dar l-am urmărit, el a venit în prima fază la Ștefănești, după aceea a fumat și iată, acum ajunge la Râmnicu Vâlcea, ceea ce înseamnă că Constantin Schumacher au urmărit foarte atenți jucătorii de 2008. Și... Într-adevăr, vom vedea cum va reacționa. Clar va fi lume în tribună, clar vom avea meciuri cu
1: Intrarea este liberă, Robert, dar uite, pentru doar pe așa puțin, te rog și scuze, da. Pentru că l-avem pe Gabriel Magdala și președintele Olimpiei Satu Mare, noua veche și noua formație de eșalon secund. Te salutăm, Gabi Magdala, și bună ziua!
2: Vă salut cu mult respect!
1: O vară fierbinte la Satu Mare, care finalmente s-a încheiat cu brio. Olimpia rămâne în Liga a doua, dar vă pune Gabi Magdala și mai repede la treabă, pentru ca prezența să fie una notabilă.
2: Da, într-adevăr, a fost o vară pe care, sincer, nu o doresc niciunui coleg al meu de breazlă. A fost un scenariu infernal. Tot timpul eram între două ligi, Liga 2, Liga 3, zvonuri că ne iau. A trebuit să luăm decizii manageriale în așa fel încât să cuprindem ambele scenarii. Nu aveam altă variantă. Norocul nostru a fost că partea financiară ne-a permis să începem o pregătire la 1 iulie, să creionăm un lot undeva în proporție de 70% cu care am făcut și pregătirea, iar acum efectiv am stat și am așteptat și într-adevăr a venit scenariul fericit pentru noi. Mai avem la dispoziție 3 zile să ne fixăm țintele care deja le-am discutat, adică noi eram între două scenarii, am mai lăsat vreo 5-6 poziții în lot în funcție de liga care suntem. Și acum deja două le-am bifat, mai avem până azi, mâine sper să încheiem lotul, acum trebuie să aducem 4-5 jucători de minim nivelul Ligii a doua, care să ne ridice plusul de maturitate, dar una peste alta, chiar dacă va trebui să începem așa pe repede înainte, eu zic că în mare parte am reușit să gestionăm oarecum bine lucrurile vara aceasta și să arătăm cu o echipă de Liga 2.
1: În acest moment, Gabi, când va juca Olimpia Satu Mare partida asta? Nu? Luați programul celor de la Hermannstadt și va trebui să jucați la Dumbrăvița. Se știe în acest moment ceva?
2: Da, jucăm miercuri la ora 18.
0: Da, e stabil programul.
1: Miercuri la ora 18, foarte, foarte repede. Detaliile, știu eu, trebuie să așezate rapid,
2: deja,
1: așa?
2: Deja sunt rezolvate. Deplasarea este rezolvată de ieri.
1: Da.
2: Am stat în stand-by, ne-am pregătit, am vrut să fim pregătiți în detaliu de orice și mulțumesc Dumnezeu, eu zic că la ora asta suntem aproximativ bine. Categoric, dacă acest scenariu știam mai repede, puteam să fim mai bine, dar repet, să nu...
0: Domnul președinte, ce jucător a semnat ieri, sincer?
1: Este Robert cu mine, da.
2: Doar vă pot spune că un portar de Liga 1, atât vă pot spune, o să apară pe site-ul clubului și azi și mâine, adică încercăm să aducem, repet, suntem în discuții cu vreo 3 jucători care urcă la nivelul Ligii 1.
1: Da, și am înțeles, Gabi Magda, și îmbucurător că bugetul permite pentru Olimpia Satu Mare să spere la un parcurs de data asta fără alte sincope, să fiți feriți de emoții, de unei reveniri rapide în Liga 2, dacă tot ați profitat de această oportunitate.
2: Da, asta încercăm, așa am și gândit lotul împreună cu domnul Peli.

0: am încercat și în mare parte am reușit să păstrăm jucătorii care în ultima parte de campionat au arătat că sunt la nivelul Ligii a doua și au arătat că pot să ajute acest club. Cu mare parte dintre ei ne-am înțeles, au rămas la club, a revenit și Panos, este și Vida, a rămas și Copac, adică au rămas cei care...
1: Pe care i-ați dorit finalmente, noi, da, pe care i-ați dorit.
0: Da, pe care noi, acum mai sunt încă doi care

0: mix de omogenitate și de plus valoare care să vină în lot. Și altfel, așa am gândit lucrurile, sper să fim într-o altă zonă. Din punctul meu de vedere, marea majoritate a lotului, a jucătorilor, sunt jucători care au trecut minim pe la Liga a doua. Domnul Perici are experiența necesară pentru a-i lega cât se poate de repede, deci eu zic că avem argumente să sperăm că anul acesta nu vom mai avea sincopele de anul trecut și vom reuși să păstrăm echipa la nivelul Ligii a doua.
1: Da, și ultima întrebare, Gabi, chiar spunea producătorul meu că avem imagini deja de la Suceava. Ce emulație la Suceava! Va fi un stadion arhiplin la partida care urmează cu cei de la Concordia. Sperăm că și la revenirea acasă Olimpiei să fie la fel. Gabi, v-ați gândit cumva și la 2-3 jucători de la Hermannstadt să-i aduceți acum pe ultima 100 de metri la Satu Mare?
0: De ce nu? Adică sunt jucători care au devenit liberi. Da, poate să fie ori de unde. Deci poate să fie ori de unde. Noi repet, am avut țintele, am avut lista, am avut jucătorii pe care i-am fixat, care să ne completeze lotul în orice scenariu, iar acum, de ieri, după ce am terminat partea de documente și din acestea, practic s-a dormit puțin și suntem pe treabă ca să accelerăm să finalizăm lotul.
1: Da, ne bucurăm, Gabi, chiar dacă în acest context Olimpia Satu Mare a rămas în Liga a doua, vom ține evident legătura pe toată durata sezonului care începe pentru Olimpia la Dumbrăvița, miercuri după amiază. Succes, Gabi Magda, și succes Olimpia Satu Mare!
0: Vă mulțumesc mult, un weekend pe tot, doresc.
1: Mulțumim foarte mult. Între timp, prieteni, dacă încep să ruleze pe televizorul Metropola TV imagini de pe stadioane, peste tot vedem emulație, dar noi mai avem cu Robert să găsim repede la câteva echipe, plusuri și minusuri. Suntem la Popeșile Ordeni, o campanie convingătoare și mie îmi place când aud așa un conducător versat ca și Robert Gherghe. Petre Pașcolă îmi spunea, zic, Mr. Petre, ai 28 de jucători în lot, nu par ca mulți. Pe de-o parte m-am gândit, zic, Petre, înseamnă că financiar stați bine, ceea ce e probabil adevărat, și Ionele, vreau ca antrenorul meu să nu zică, domne, că n-am aia. Mai bine să aibă de unde să aleagă și să alcătuiască cea mai bună formulă de echipă. Eu i-am adus jucătorii, acum este treaba lui. Deci stabilitate la Popeșile Ordeni, un lot care a cuprins destule nume importante, acum am și eu un pariu acolo, la această echipă, sper să confirme, ca și mulți alții.
2: Spune-mi cine este.
1: Este Robert Tenache.
2: Robert Tenache, da, era clar. Aș vrea să fii cu vreo surpriză, nu?
1: Păi da, eu și cu la 24, dar Robert, care nu înțeleg cum a renunțat Kindia totuși la el, dar da, sunt problemele lor acolo. E bine că îl vedem aici. Aici, da, nu zic la antrenor că te las pe tine. Probabil că aici ar putea să fie, de ce nu, un minus. Faptul că echipa nu va juca acasă, dar va avea suporteri.
2: Ai început să iei minusurile, Ionele. Ce faci? Te-ai băgat pe felia mea acum.
1: Nu, am zis că echipa va juca la Clinceni. Da. Așa? Deci o echipă care promite, cred eu, un parcurs notabil.
2: Da, pe fondul acestei stabilități de care dă dovadă și până la urmă vezi că Dumnezeu fotbalului și nu există decât un Dumnezeu, divinitatea a făcut dreptate, această echipă merita să promoveze, cum a fost și în cazul celor la voluntari, în comparație cu
1: selecții. Deci 5 ori, dar Robert în
2: play-off. Nu, dar spun datorită acestui regulament, practic noi cu datorită punctul de obținut în sezonul regulat și foarte bine că a fost discuția, până la urmă Popeșile Ordeni au reușit să promoveze și m-am bucurat mult pentru ei. Într-adevăr, lipsa de experiență atât a băncii tehnice cât și a multor jucători va fi principala problemă.
1: Și atenție, da. Robert, aici va fi un mare pariu la capitolul plusuri. Bandrola de capitan, dacă înțeleg bine, va fi purtată de un apărător central, Pătrășcoiu, de reținut acest nume, un fel de Mario Tudose, evident, la nivel de Liga a doua, în care cei de la Popeșile Ordeni au mare, mare încredere.
2: Da, și eu sunt convins că această echipă, deși clar că obiectivul ei va fi evitarea retrogradării, sunt convins totuși că nu... Că va reuși, va fi greu, dar eu sunt convins că vor reuși să îi avem și la anul la nivel de Liga a doua.
1: Mergem repede și pe la Bacău, unde niciunul dintre noi n-a avut așa mare încredere, totuși n-a face Bacău să o trecem în grupul echipelor cu pretenții de play-off. Eu o fac totuși, mai ales că la Bacău se lucrează, baza sportivă Constantin Anghelache va fi pregătită pentru sezonul viitor, 4.000-5.000 de locuri acolo, pentru ca Bacău să se mute acolo și să lupte pentru accederea, de ce nu chiar în prima ligă. Deocamdată Costel Enache rămâne acolo, un staff bine conturat, în linii mari lotul a rămas același, uitându-vă și la Patrick Petre sau Romario Moise, pe lângă jucătorii tineri care au mai crescut acolo, FC Bacău a avut marfă de livrat la nivel de primă ligă, dar nu a făcut-o. Stabilitatea pe care o asigură oamenii de afaceri care sunt implicați în acest proiect, terenul sintetic de acasă, foarte multe argumente care duc la FC Bacău sau duc spre o comportare, știu eu, bună în acest nou sezon pentru trupa băcăoană.
2: Nu văd pe Bacău să se bată pentru play-off, asta este un lucru clar. Este una dintre cele mai omogene echipe, cred că decât ei și Schellenberg au făcut cele mai puține schimbări la nivel de lot și mai ales de prim 11.

0: Ce? Au adus acolo, am văzut și un jucător străin interesant. Totuși, aș putea spune că, deși au jucători ca Patrick Peter, Romario Moise, Giurici, jucători...
1: Au păstrat piesele grele, pe experiență.
0: Da. Totuși, cred că... Totuși,
1: au luat și pe Inglada de la Iași, da, apărător central.
0: Tinerețea va fi principalul handicap al acestor echipe. Și e un lucru bun, mizează pe foarte mulți jucători, 2007, 2008, 2006, 2009... Dar s-ar putea ca acolo, în meciurile grele, meciurile importante, acești jucători, și iarăși un minus este pierderea lui Aftanache.
1: E o pierdere asumată Aftanache, pentru că ei au renunțat la acești jucători. Și... Capricios, se spune.
0: Capricios, necapricios, până la urmă era principalul marcator acolo, dar mai erau pe Pavel, iată un jucător care puțin îl
1: mergea. O revelație, da.
0: Pavel, puțin îl mergea că acum o tempora, cât semnase cu Steaua, cum era pe mine, cu actorul FCSB și a fost în lot, dar n-a reușit să
1: rămână mult timp. Dar iar s-a nimit la acolo, iată că acum, Robert, ai trecut-o la plusere acum, da?
0: A trecut-o la plusere, da, pierdea la Aftanache, într-adevăr, va cântări mult pentru că era principalul marcator și de foarte multe ori în momente grele a reușit să scoată din încurcături pe Levi lui Enache.
1: Da, nu știu ce să spun plusul la acestele Ștefănești și faptul că istoric această echipă este în eșalonul secund, la plusul faptul că, iată, Ștefăneștiul, spre deosebire de Afuma sau de Popești Lordeni, va putea juca acasă pe arena din
0: bugetul
1: Ștefănești.
0: Bugetul pune la plus bugetul.
1: Bugetul pare să fie așa. Sunt foarte mulți jucători și pe acolo. M-a frapat puțin în ultimii de zile Marius Leca și Cocoș nu au rămas la Ștefănești.
0: Dacă a fost cauza?
1: Probabil financiar sau ceva de genul ăsta. A rămas Mircea Gheorghe, cel care a dus echipa totuși în Liga a doua, antrenor principal. Deocamdată nu are președinte, a trecut la minusuri acum. Îmi pare să fie aici o ușoară necunoscută.
0: Eu din punctul meu de vedere, și acum să nu se supără, sunt vecinii mei, îi respect, sunt tifonii mei, e ușoară de bandadă. Adică în momentul când tu pui city managerul
1: interimar, Robert, interimar.
0: Da, ai frate. Când
1: până găsești pe cineva...
0: Cap. Pleci prima dată cu președinte, numărul 1. Mm. Dar când pleci, îți riscul
1: prin
0: chestia. Mie mi-e teamă ca scenariul ce se turnar să nu se repete la Ștefănești. Dacă la cei de la Popești de Ordeni am spus că dacă lucrurile nu se vor stabiliza și nu vor intra pe nu spun din punct de vedere profesionist, cât de cât pe un drum al normalității, și Ștefăneștiul va fi foarte greu să rămână la nivel de Liga a doua. Deci ei trebuie să-și regleze oarecum locul. Am văzut, din punct de vedere al lotului, foarte mulți jucători tineri, extrem de mulți jucători tineri, dar încă departe de pretențiile ligii întâi. E foarte greu pentru Ștefănești, cu lotul actual, cu conducerea pe care nouă are, putem spune în acest moment, să rămână la nivel de Liga. Să dea Dumnezeu să reușească, pentru că sunt informat de ei, dar aici sunt puțin sceptic în ceea ce privește acest proiect CSL Ștefănești.
1: Merge repede și la Steaua, unde Daniel Oprița are continuitate acolo și vorbeam de acest lucru. Foarte multă lume preferă acest statut, acest standard, ca și la nivel de jucători. Am văzut câteva nume absolut interesante culese de Daniel Oprița. S-a plătit datoria, nu sunt probleme cu banii la Steaua, în niciun caz. A fost o scăpare atunci cu acea datorie care a fost plătită. Steaua are la dispoziție tot lotul pentru partida cu CSM Slatina, un stadion cochet la nivel de suporteri. Știm cu toții că locurile nu sunt foarte, foarte bune. Gazonul, din păcate, nu arăta foarte convingător, însă clar, Steaua, vându-l în continuare pe Daniel Oprița și pe Fane Nofitovici acolo în lot, poate juca Robert din nou rolul de echipă capabilă să intre în play-off.
0: Da, la Steaua am văzut filmul ăsta. În fiecare an, două puncte fixe, nu, aș spune trei puncte fixe. Unul Oprița, al doilea Chipeliu și al treilea faptul că îmi dau drept de promovare tot el Talpan, pentru că nu știe cum să gestioneze situația. Aceste trei lucruri foarte verificată le întâlnim, dar de fiecare dată Oprița aduce 15 jucători, ce le face, ce nu le face, habar n-am ce le face, ideea că reușește să se ducă din nou echipa în play-off. Și sunt convins că de data aș paria, mi-aș ruga ambele mâini în foc, cei de acestea Steaua vor intra din nou în play-off, atâta timp cât îl vor păstra pe Oprița antrenor.
1: Da, eu am paria prieten pe CSM Slatina, unde Adrian Dulcea face o pereche bună acolo la capitolul antrenor. Tineri amândoi și de viitor cu Viorel Ferfelea, e Gică Craiovean acolo, ceea ce consideră eu că aduce liniște la Slatina, o echipă care are deocamdată doar o bază de pregătire formidabilă, nu este și cazul arenei, dar gazonul se prezintă bine, stabilitate financiară nu se pune problema la Slatina, câteva mișcări absolut interesante, un cantonament reușit la Bansko și eu am mizat, dacă îmi dați voi prieteni, pe ce se vede Slatina, că va putea avea, chiar și fără drept de promovare, un rol apropiat de pătrunderea în play-off în această ediție de campionat.
0: Da, sunt de acord cu tine, Slatina poate să fie un an de surprizele. Adu-ți aminte că și eu anul trecut, când am începuse cu Claudiu Niculescu, eu am pariat în pariurile care facem noi la început de sezon că echipa va intra în play-off. Ei bine, anul trecut n-am avut dreptate. De data aceasta n-am mai mizat pe ei, dar tocmai pentru că au schimbat destul de mulți jucători, faptul că au venit cu un antrenor nou, faptul că echipa nu are de promovare, dar să știi că acolo suporterii din Slatina iubesc foarte mult fotbalul, cum acest lucru se întâmplă în multe locuri din țară și sunt convins că lumea va fi alături de echipă cât echipa va avea rezultate. E clar că nu mai e un jucător ca și Doman care să fie decisiv pentru echipa slătineană, dar poate să fie oricând, poate să fie o surpriză pentru și orice meci cu Slatina. Deși meciul de mâine, deși toată lumea spune că cei de la CSM stau favorit, eu nu aș marșa pe acest lucru, pentru că Slatina oricând poate să facă surpriză. Fie plăcută, fie neplăcută.
1: Așa cred și eu, nu va avea deloc o misiune ușoară Steaua în partida cu CSM Slatina, echipă care a ajuns deja aici în capitală pentru meciul de mâine. Mergem și la Timișoara, derbiul acestei etape, derbiul acestui sezon, derbiul acestui campionat. Cu siguranță, cele mai autorizate echipe, spunea Robert și de FC Bihor, se întâlnesc la Timișoara. Politehnica Chindia Târgoviște, două grupări care au jucători de mare, mare experiență, de ce nu chiar și valoare. Toată lumea merge pe Timișoara și asta vorbeam și cu Dinu Bara, sunt foarte multe elemente care duc spre Politehnica, o stabilitate de invidiat. Fanii care nu cred că vor avea loc la partida cu cei de la Chindia, tocmai de aceea au fost aduse tribune suplimentare. Este o nebunie la Timișoara la întâlnirea din nou cu Liga a doua. Foarte mulți jucători cu nume, un tehnician care este obișnuit cu promovările, Dan Alexa, un staff profesionist, condiții din toate punctele de vedere, argumente clare pentru a considera Politehnica printre favoritele certe ale luptei de play-off, nu de promovare, pentru că pasul intermediar este play-off-ul.
0: Play-off-ul nu cred că va fi o problemă pentru Timișoara. Doi la mână, eu consider Timișoara după Bihor, recunosc acest lucru, după Bihor, și îți vă spune de ce argumentele mele, pentru că din punct de vedere al numelor, jucătorii sunt mai importante la Timișoara. Faptul, nu au încă omogenitatea pe care o are FC Bihor. Au atu mare al lui Dan Alexa, un specialist al promovărilor, unul dintre cei mai buni antrenori care activează la nivel de eșalon secund, dar vom vedea cum se vor aclimatiza un jucător ca și Chistu, ca și Artean și nu numai, la nivelul eșalon secund. E foarte greu. Adu-ți aminte, aici eram împreună în urmă cu 2 ani, nu, în urmă cu 3 ani de zile, când retornase FC Argeș. Și își pleca și lase cei mai buni jucători posibil. Era clar, era Tudose.
1: Favoriți.
0: Și aduți aminte, nu vreau să fie, nu va fi cazul Timișoare. 0-0 Viitorii Pandurii Târgu Jiu. 1-1 m-am dus să-i văd eu la Tunari. Și după aceea era cu Pelici antrenor, după aceea echipa s-a dus până la locul 16 și a venit la voie, era să retrogradeze. Deci să fim foarte atenți, dar este clar că toată lumea este susținută, toată lumea fotbalistică își dorește ca Timișoara să fie Liga 1 și asta e un aspect foarte important. Și ei, din punct de vedere geostrategic și înțelege, sunt foarte bine susținute cele două echipe, Timișoara și Oradea. Și e clar că va fi o mare surpriză dacă aceste două echipe nu vor promova în Liga 1. Și cred că de acum, orice echipă din Liga 2, o echipă de Liga 1, eventual care va avea de susținut meci de baraj, fie cu Bihor, fie cu Timișoara, vor ști că vor fi nuși foarte grele. Și încă un lucru care știu de ambele echipe, încă nu și-au definitiv 100% loturile. Mai pot să mai apară surprize până la începutul lunii septembrie, când se încheie perioada de transferuri.
1: Da, Robert, când ai cu ce, chiar vorbeam cu Dinu Bara, președintele de la Timișoara, în drumul către casă din Austria, a oprit într-o țară și a mai luat doi jucători din mers, așa, pentru că ai argumente când te numești Timișoara și te uiți bine și în contul bancar. Chindia, clar, Chindia este una dintre favoritele acestei lupte. Rămân în continuare destui jucători interesanți. Au fost câteva modificări acolo la lot. Se pompează tradițional acolo. Se poate bani la Târgoviște din mai toate părțile. Au venit o serie de oameni cu mare, mare experiență, al căror raport pe gazon ar trebui să se vadă. Se face și noul stadion. Mai toată lumea, publicul la Târgoviște va fi foarte aproape de echipă. Atenție, câte vreme lucrurile vor merge bine, o să fie un atu important. Chindia pleacă la drum cu entuziasm, spun eu, și are multe șanse numeroase de a prinde play-off-ul.
0: Da, eu cred că problema, din punctul meu, să nu se supere nimeni, doar o părere personală, doar anșanul sau o părere.
1: Găsește rău, ceva rău.
0: Da, pe asta spun, este din punct de vedere la băncii tehnice. E de apreciat că și noi facem voluntari, am ratat promovarea cu pârvul la luptă la 11 metri, întotdeauna celor la Slobogia, l-am păstrat și am promovat. Eu totuși cred că Nicu Croditor va fi greu pentru el. Este un foarte bun antrenor, dar văd ca un antrenor să lucreze cu jucători tineri, cu acești jucători versați, experimentați, pe care va fi greu. Eu nu știu de ce nu am încercat să aducă un antrenor.
1: Și puteau, Robert, aduce Chindia.
0: Acolo cred că va fi o problemă. Și mai o ce nu înțeleg eu niciodată la cei de la
1: India?
0: De la Chindia, e răutatea asta de care dau dovadă ei între ei, adică și o presă scrisă și foarte mult. Adică eu urmăresc. Adică tot timpul să se atace, tot timpul de-abia așteaptă motive. Ba, când era, cum era, Ghergu, când era Ghergu, îl atacau pe Ghergu, după aceea să-l atace pe Gardoș.
1: Da.
0: Deci, nu știu, e

0: hrănesc oarecum din lucrurile astea, de fiecare dată să... Bă, haideți mă să tragem un pic la aceeași căruță, că până la urmă și Târgoviște este un oraș frumos, au oarecare tradiție, uite, vor avea acum două stadioane, un lucru mai rar se întâmplă pentru o echipă din provincie. Eu acolo cred că lucrurile astea nu sunt de acord cu tot felul, cu această aciditate, ca să spun așa, a presei locale la adresa conducătorilor.
1: Hai să mergem repede și pe la domnul Răviță, unde ne bucurăm împreună și eu și Robert de Rămâne, dar lui Florin Fabian, o formație care de asemenea are stabilitate, are această continuitate la nivel de Liga a doua, care le permite bănățenilor să aspire la un statut mai bun în noul sezon, câteva achiziții acolo notabile cât permite bugetul, știu eu, Dumbrăvița ar trebui, din punctul meu de vedere, luând în calcul toate aceste considerente, să nu aibă Robert emoții în noua stagiune.
0: Nu sunt de acord cu tine.
1: Te rog.
0: Ținând cont de celelalte competitoare și văzând ce jucători, dar văd, acolo practic singurul plus este Fabian. Crede-mă, este singurul plus în echipa asta. Au pierdut jucători destul de important. Eu nu-i văd totuși. Va fi foarte greu. Pentru că gândește-te, tu ești Dumbrăvița astăzi. Tu trebuie să gândești în mod altfel. Trebuie să am minim 5 echipe care să le bag sub mine. Minim 5 echipe. Care sunt alea 5 echipe? Pentru că din punct de vedere...
1: Competiția va arăta, Robert.
0: Bugetul va, din punct de vedere al bugetului va fi greu pentru...
1: Au stabilitate, e important.
0: Au stabilitate, dar una este stabilitate, una este dimensiune, crede-mă, înțelegi?
1: Da, și ți-a dus jucătorii pe bugetul pe care l-ai.
0: Bă, da, important că ce valoare au jucătorii la acel buget mic pe care l-ai.
1: Să merge pe una lui Florin Fabian, cred eu, prieteni, și iată că începe în seria transmisiunea în direct din această prima etapă, un regal fotbalistic aici la Metropa TV și Sport Total FM, care începe cu prietenul și colegul nostru, Cristi Frisc, CSA Fumați, CSA Dinamo, la Buftea. Te salutăm, Cristi, mulțumim că ești cu noi și în acest nou sezon.
2: Mulțumesc și eu și mă bucur că sunt cel care taie panglica, după câte îmi dau seama. Sunt primul de pe teren care transmit spre voi, spre Metropola TV și spre Radio Sport Total FM. A început partida de aproximativ 3 minute aici la Centrul Național de Fotbal Buftea. Se joacă pe terenul de iarbă naturală, să facem și această precizare, pentru că știm bine aici avem și teren de iarbă sintetică. Evident, scorul este 0-0, pentru că dacă s-ar fi modificat deja tabela, ar fi fost prima informație cu care aș fi început. Așa că am să-mi permit să trec la tradiție și să facem caseta introductivă, să o creionăm împreună. În poartă la formația gazdă este Dumitrescu, Calo joacă pe partea dreaptă, Diomande și Kurobicek sunt fundașii centrali, Lazar pe stânga, Zaine, care este și capitan de echipă alături de Caplan, asigură perechea de mijlocași centrali defensivi, Menache pe dreapta, Mihoreanu pe stânga pentru a formații în compartimentul median, iar în față sunt Sanogo și cu Raicu, al doilea dintre ei fiind un fel de 9.5 din perspectivă tactică. E un fault în atac aici, sau cel puțin așa am crezut eu, nu și arbitrul, atacă în continuare formația din Afumați pe partea dreaptă, mă opresc un pic din enumerarea jucătorilor pentru că faza pare a fi importantă, minge către Galo care se duce însă în afara terenului de joc. Vasile Neagu este antrenorul echipei ilfovene, ca de obicei din ultimii 20 de ani, cred. Iar la Dinamo îi avem așa, pe Oncescu în poartă, Rus fundaș dreapta, Cernamoriț, care este și capitan de echipă alături de Avram, fundaș central, stoperi pe stânga Ayan Angel. La mijloc, Gogescu și Cuciocan în centru, Balcă pe dreapta, Angel Vlad pe partea stângă, iar în față sunt Sede și Ubeliv. Antrenor este Ionuț Chirilă. Trecem în revistă repede și brigada de arbitri care oficiază la această partidă. Adelin Pavel, din județul Olt, este central, ajutat de către Nicolae Mocioriță din București și Bianca Florea din Ploiești la cele două linii. Nicolae Breoi din Ilfov este al patrulea oficial. Teodor Grozea din Brăila, delegat pentru probleme de arbitraj, iar Viorel Dincă din Călăraș pentru probleme de organizare. Cam acestea ar fi primele detalii și să mai spunem că avem vreo 200, poate, de spectatori în tribună aici la Buftea, ceea ce mi se pare destul de bine, ținând cont că suntem într-o perioadă de concedii. Este vară, este destul de cald, undeva spre 30 de grade Celsius, cu toate că suntem la ora matineului. Terenul se prezintă în condiții foarte bune, iar prima impresie care s-a format acum după cele câteva minute văzute este că echipa care impune ritmul jocului este cea gazdă. CSA Fumați.
1: Cristi, mulțumim, Cristi! Această... Mulțumim, Cristi, pentru această intervenție. Ne grăbim să ajungem pe toate stadioanele și ne oprim acum, pentru prima oară, în nou sezon, la Suceava. Îl regăsim acolo pe Dănuț Chidoveț. Te salut, Dănuț! Bine ai revenit! Bine ai revenit, Suceava, în Liga a doua! Bună ziua!
3: Salutare, prieteni! Da, 8 ani am așteptat. 8 ani am așteptat. Poate să venim să vadă de nou fotbal de Liga a doua aici pe Areni. Și... au venit cu mare bucurie, cred că sunt vreo 4-5.000 de spectatori la primul meci al sezonului, spuneam după 8 ani. Adversarea Concordia Chiajna, o echipă cu cu pretenții. Noi, ca și obiectiv, avem deocamdată, cred că, unul rezonabil, salvarea de la retrogradare în acest prim an. S-au făcut și foarte multe transfere la Suceava, au mai rămas doar 12 jucători din lotul de 29, lotul lărgit de 29, doar 12 jucători au rămas din sezonul trecut.
1: Hai să vedem echipele, Danut, și vom reveni mai apoi pe parcurs la alte amănunte.
3: Da, oaspeții la Concordia Chiajna au încep cu Briciu în poartă, Dumitrașcu, Bălașa, Pareha, Carasco, Chirițoiu, Robert Ion, Chamorro, Ciuculete, Goluba și Carnat. Antrenor Adrian Scarlatache pe banca de rezerve.
4: Deschide scorul, Bihorul deschide scorul. Primul gol la acestui sezon îl marchează echipa orădeană, 1-0.
1: Numai puțin, te rog frumos, Dănuț, iată deschiderea de scor rapidă, Robert.
0: Minutul 3, 1-0 pentru FC Bihor.
1: Primul gol al acestei ediții de campionat, FC Bihor marchează 1-0. Ne întoarcem la tine, Dănuț Chidoveț.
3: Da, pe banca de rezervă Ilfovenel, găsim pe Pop, Jipa, Pădureanu, Gualda, Banu, Dobrescu, Fălcușan, Stanciu și Alexandru. Gazdele au început azi cu Alin Ciobanu în parte, Cimbru, Cerlinca, capitanul echipei, Reducan, Farcaș, Vladilie, Pedro, Golovca, Denis Bujor, Eugen David și Fercaui. Pe banca de rezerve ne regăsim pe Micu, Vișinar, Aftanache, Mario Bai, Tucaliuc, Murdeț, Andrei Mihai, Loran Fulop și Ruben Sumanariu, antenor Petre Grigoraș. Și ca o idee am văzut remarcată chiar de Federația de Fotbal, azi se întâlnesc cel mai vârst antenor din Liga a doua, e vorba de Petre Grigoraș, și cel mai tânăr, Carlatache.
1: Da, Dănuț, vom reveni. Primele amănunte astea sunt foarte multe partide și încerc să ajung pe toate stadioanele rapid, după care vom intra după aceea în alte detalii. Mergem, prieteni, pentru prima oară la Reșița și avem plăcerea de a o descoperi acolo pe domnișoara Ionela Corneanu, la debut CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș. Bine te-am regăsit, Ionela!
5: Bine v-am găsit, bună ziua de aici din Valea Domanului, unde partida dintre CSM Reșița și ASEA Târgu Mureș a început deja de câteva minute. Spectatorii încă vin la stadion, sunt în jur de 400, să spunem. Temperatura este bună pentru fotbal, 30 de grade la ora actuală. Haideți să trecem în revistă și cele două echipe. Începem cu oaspeții. În poartă Iacob, care este capitanul echipei, jucător de câmp Dohatcă, Demeter, Dumitru, Oltean, Cioiu, Biceanu, Ecolo, Moga, Siafa și Samache. Antrenorul este Eusebiu Tudor. Se bazează pe jucătorii de rezervă Geantă, Achim, Horșea, Denis Părăgău, Avram, Ianis Părăgău, Cociș...
0: 1-0 pentru Bacău!
1: Numai puțin, Ionela, te rog frumos!
0: Deschidere scor, Bacău, deschide scorul!
1: Iată că încep să curgă golurile, prieteni, pe Metropola TV, marchează și FC Bacău. Ionela Corneanu, ne întoarcem acum la tine!
5: Da, de cealaltă parte, gazdele de astăzi, CSM Reșița, în poartă cu Popescu, jucător de câmp Vișan, Salin, capitanul echipei, Apro, Visic, Bloz, Lengel, Matici, Bărbuț, Caxen și Chira. Antrenorul este Dorinel Munteanu și se bazează pe rezervele Rus, Chiera, Dima, Negru, Rimovec, Sivinja, Lazarovici, Băcleșanu și Buzan. Ce aș mai vrea să specific este că lovitura de începere a acestui meci a fost dată de legendarul fost fotbalist din anii 70, Nicolae Georgevici.
1: Da, dragă Ionela, mulțumim foarte mult pentru primele amănunte notabile acolo. Îți dorim o colaborare bună cu noi, cu Metropola TV. Ne mutăm rapid, prieteni, pe un alt stadion unde s-a marcat. Dan Sion este cu noi, FC Bacău a marcat. Ce s-a întâmplat, Dan? Bine ai revenit, bună ziua!
6: Bine v-am regăsit, bună ziua, vă zic și eu de aici de la Rusciuta. Temperatură caniculară, temperatură de august, din păcate doar la nivelul gazonului, pentru că în tribune lume destul de puțină pentru un meci de debut, asta ținând cont probabil și de numele adversarului, este vorba de o echipă nouă promovată, CSM Ștefănești, iar din minutul 6 gazdele la Suceava au conduc 1-0 în acest joc, grație reușitei foarte frumoase a lui Romario Moise. A fost o incursiune impetuoasă a lui Cristian pe partea stângă, urmată de o pasă către Patrick Petre. În sfârșitul acestuia a fost blocat, balonul a ricoșat până la Romario Moise, care a ștat foarte bine sub transversală, deschizând scorul și aducându-l pe FC Bacău în avantaj. FC Bacău, care a început meciul de astăzi, în formula Anton în poartă, Bordea, Forii și Inglada, Baciu pe linia de fund, la mijloc Cristian Moise,

0: și Albu în atac, Nichita, Andrei Pavel și Patrick Petre. De partea cealaltă, nu au promovat acestele Ștefănești, s-a prezentat aici la Rușuța în următoarea formulă. Cu Mociu, Grosu, Pătrașcu, Luză, Dimitru, Șerban, Alexandru Gheorghe, Ianis Ion, Zimța, Florescu și Ianis Patrick Man. Continuă forcingul gazdelor în condițiile în care înainte de deschiderea scorului am mai avut o bună oportunitate de a marca prin Patrick Petre, a cărui inclusiv de partea stângă a fost însă blocată de portarul advers. Cam asta ar fi primele detalii de aici de la Rușuța, unde, așa cum amintam, Dimitru 6 Petre va conduce pe CSLU Ștefănești de jos cu scorul de 1-0 prin golul marcat de Romariu Mus.
1: Da, îți mulțumim foarte mult, Dan Sion, ajunge repede și la Oradea, avem plăcerea de a-l saluta pe Florin Mihalca, care a văzut deja prima reușită a echipei gazdă FC Bihor. Te salut, Florin, mulțumim că ești alături de noi.
2: Da, vă salut și eu cu mare drag. Într-adevăr, debut fulminant de joc aici la stadionul Iuliu Bodula din Oradea și FC Bihor a început foarte bine acest sezon și în minutul 3 a izbutit să deschide scorul și de această dată trupa pregătită de Eric Link care se află în ofensivă. Angelo Cocean, cel care a marcat în minutul 3, i-a trimis lui Alex Bota, însă au reușit să respingă cei de la Unirea Slobozia. Așadar, din minutul 3, FC Bihor conduce cu 1-0 prin reușita lui Angelo Cocean. O acțiune pe partea dreaptă, Alexandru Boiciuc a trimis în suprafața de pedeapsă, Nicu Modan a sărit peste balon, iar din centrul careului cu un șut pe jos, Angelo Cocean l-a învins pe Denis Rusu. Apoi, un minut mai târziu, FC Bihor putea să facă chiar 2-0 după o greșeală a portarului Denis Rusu. Mingea a ajuns în careu la Alex Bota, tânărul Alex Bota, împrumutat de la U Cluj în această vară de FC Bihor. Acesta îl a trimis peste poartă. Trecem în revistă rapid și cele două formații. Unirea Slobozia, echipă care, iată, a făcut pasul acesta mai jos din Superliga în Liga a doua. A început astăzi disputa de la Oradea cu capitanul Denis Rusu în poartă, în apărare Robert Risoiu, Alexandru Stănic, Andre Felipe, Pupinia și Ionuț Nedelea, în fața fundașilor Sobol, Stilaghi, Șirare și Lazăr, mijlocași Răzvan Grădinaru, Bruno Santos și Robert Necșulescu, iar vârf împins este Lucas Câmpan, antrenor Ilie Poenaru. De partea cealaltă, Eric Link, artesnicianul formației FC Bihor, a început cu Edgar Cadar între buturi, în apărare volează Peter Gal Andresli, Andrei Gal, Abel Popa și Mihai Velisar, în fața lor Nick Iermol, slovenul transferat de FC Bihor în această vară, și capitanul de echipă Ioan Filip, apoi mijlocaș Alexandru Boiciuc pe partea dreaptă, Alexandru Bota în centru, Angelo Cocean în stânga, vârful împins este Nicu Modan. Arbitrează această confruntare de la Oradea Darius Iviniș din Alba. Acum este o lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia, moment în care ne aflăm în minutul 11, propun doar să o urmărim și pe această, după care voi ceda legătura. Distanța este aproximativ 27 de metri de poarta lui Edgar Cadar. Să spunem că este destul de cald și la Oradea, sunt 32 de grade. Acum se apropie de balon, șut în zid, fotbalistul pregătit de Ilie Poenaru. Așadar, minutul 11 la Oradea, FC Bihor, Unirea Slobozia, 1-0, marcator Angelo Cocean în minutul 3.
1: De la Oradea mergem la Bistrița, unde avem plăcerea și în acest sezon să ne bazăm pe serviciile de calitate ale lui Adrian Linca. Vorbim de partida dintre Gloria și CSC Schellenberg. Bine te-am regăsit, Adrian Linca.
3: Bine v-am regăsit și eu din nou aici la Bistrița, unde nu s-au strâns foarte mult spectatorii în acest meci de debut al sezonului. Avem doar vreo 5-600, nu sunt puțin, dar nu sunt nici pe așteptările grupării bistrițene. Partida a început cu două ocazii, una de o parte și una de cealaltă. Se tatonează deocamdată cele două echipe. Vă spun repede loturile. Echipa din Schellenberg joacă cu Măluțan în poartă, Victor, Schinatea, Petrescu, Bucuroiu, Boboc, Șerban, Horvat, Monea, Mihar și Luca. Echipa e antrenată de Eugen Beza.
4: 1-0 Concordia Chiajna.
1: Numai puțin, Adrian.
4: 1-0 Concordia Chiajna deschide scorul la Cetatea Suceava.
1: Iată un nou gol pe care l-a anunțat Robert Gherghe. Marchează Concordia la Suceava. Ne întoarcem, Adi, la tine.
3: Vă spun și echipa Gloriei, care e cu veteranul Greab în poartă, cu Costin, Lică, Lupu, Gini King, Otega, Suciu, Pârvulescu, Levano, Sigmașvili, Asibei, Mogoș și Mechi Leher, antrenor Nicolae Grigore. Partida e arbitrată de vâlceanul Costin Alexandru Marinoiu. Acestea sunt primele date. Deocamdată se batonează cele două echipe. Vremea e bună pentru fotbal. Terenul arată excelent. Așadar, așteptăm un meci de calitate aici pe malul Bistriței Ardelene.
1: Ne vom întoarce, Adilinca, la tine. Cu siguranță partida este una promițătoare. Ce zici, Robert, până merge pe un alt stadion?
4: Primul gol în deplasare marcat de Concordia Chiajna în deplasarea la Cetatea Suceava.
1: Raportul de goluri până acum, hai să nu fim așa pretențioși, da. Parcă am debutat bine, nu totuși?
4: Da, 3 goluri până în acest stat de capitate, este ok până în acest moment, nu putem spune primele 15 minute, 3 goluri, avem și așteptări mai mari și eu și Ionuș Florea, dar până la urmă vom vedea, important că deja am semnalat 3 goluri.
1: Hai să ne întoarcem la Dănuț Chidoveț, iată Dănuț Chidoveț, foarte multă lume a venit să vadă această partidă, dar începutul jocului aparține echipei din Chiajna, care deschide scorul, ce s-a întâmplat, Dănuț Chidoveț?
5: Da, Perez, este 1-0 pentru Oaspet și bol venit în minutul 11, a fost un corner de aici, fața dreaptă, iar Balașa cu capul nemarcat din centrul careului a adus echipa Oaspete în avantaj.
1: Da, vom reveni, dar nu-s la tine. Cu siguranță Cetatea va trebui să alege după egalare Robert Mihai Bălașa.
4: Iată și Cocian, Moise și Bălașa. Toți jucători care nu prezențe meteorice, jucători care și-au pus amprenta la nivel de primă ligă, marchează primele 3 goluri ale aceste ediții de Liga 2.
1: Îl întâmpină cu aceeași plăcere ca de fiecare dată pe Gabi Safta, vorbind de partida dintre Metalul Globul și Metalul Buzău la Clinceni. Te salut, Gabi, bine te-am regăsit!
6: Bine v-am regăsit și eu, prieteni, mă bucur că suntem din nou alături, chiar dacă asta înseamnă ca Metalul Globul să joace în a doua ligă, după un sezon de Super Ligă. Vă salut cu drag pe voi, domnilor, pe toți cei care vă ascultă și ne ascultă în fiecare sâmbătă. Suntem la Clinceni, e cald, e foarte cald aici, pe stadionul de lângă București. A început meciul, putea să fie 2-0, Metalorul a avut două mari ocazii, Neacșu, o foarte bună curtă pe partea stângă, un șut bun în colțul lung, dar și mai bună intervenție a portarului Dinu Angel. Minutul 7, Constantinescu, noul vârf al echipei Metalorul, a preluat bine la 11 metri, un șut blocat in extremis. Constantinescu a și primit un cartonaș galben, v-am dat câteva nume să vi le spun pe toate. Oaspeții, Metalul Buzău, în ordinea numărului de pe tricou, Dinu Angel, portar, Claudiu Juncănaru, Alberto Olaru, Daniel Danilă Pasăn, Gianni Crețu, Răzvan Milea, Darius Băncil, Andrei Cubleșan, Valentin Robu, Stain Tudor și Claudiu Borsoneanu. Metalul Globus are numai 6 jucători din lotul trecut acum pe foaie, foarte multe noutăți așadar, e cu totul altă echipă. În poartă a rămas George Gavrila, jucător de câmp tot în ordinea numărului de pe tricou, Dinis Ieșanu, Nicolas Constantinescu, Florin Purece, căpitanul echipei, Andrei Sava, Dan Dumitru, Luca Stoica, Marius Martin.
4: Dinamo deschide Robert scorul la fumați.
1: Numai puțin, Gabi, te rog frumos.
4: Surpriză mare, Dinamo deschide scorul la fumați.
1: Iată, Dinamo marchează Gabi Safta în partida de la Buftea cu CSA Fumați. Noi ne întoarcem la tine să aflăm formula Metaloglobusului.
6: Exact, numărul 21, Marius Martac, 22, Robert Neac, și apoi Enrico da Silva, Vlad Stankovic, și noi îl pronunțăm de fiecare dată, pronunțăm numele lui Luca Manolache, joacă mereu în 12 oameni, Metaloglobus, Luca Manolache, pe care continuăm să-l anunțăm pe foaia de joc, deși el a trecut în lumea celor drepti în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Antrenorii celor două echipe la Metalul Buzău.
4: 1-0 și asta Târgu Mureș, scuză-mă Gabi, deschide scorul asta Târgu Mureș.
1: Iată, vin goluri pe bandă rolantă, Gabi Safta, ne place ceea ce se întâmplă, dar ne întoarcem și la tine ca să încheiem această primă relatare de la Metalul Globus.
6: O închei repede pentru a afla cum s-au dat acele goluri. Antrenorul echipei Metalul Globus, Ianis Zicu, cel care a promovat pentru prima dată în istorie pe Metalul Globus. Propun să închidem aici pentru că sunt colegii mei care abia așteaptă să deschide golurile. Voi fi aici de fiecare dată când este nevoie. Închei spunând că este Metalul Globus, Metalul Buzău, 0-0 la Clinceni.
1: Mulțumim foarte mult, Gabi Safta, să mergem repede. S-a întors în Liga 2, Râmnicu Vâlcea. A revenit alături de noi și Adrian Mujea. O plăcere pentru ambele părți. Te salutăm, Adrian. Bună ziua!
7: Bună ziua, vă salut din Zăborul, din Râmnicu Vâlcea. Într-adevăr, Vâlcea a revenit în Liga 2 după 9 ani de așteptare. 2000 de oameni au venit astăzi din Zăboi la meciul între cele două nou promovate, SCM Râmnicu Vâlcea și SCM Popeștile Ordeni. Un meci echilibrat, până acum nu s-a întâmplat nimic notabil, nicio ocazie, să trecem în revistă și cele două formații. Oaspeții SCM Popeștile Ordeni cu Marc Rădulescu în poartă, jucători de câmp Emil Bobaru, Robert Mustacă, Cristian Balgiu, Alexandru Dane, Marius Tudorică, Răzvan Iacob, Robert Senache, Ionuț Nadolu, Luca Pătrășcoiu și Ionuț Fărțănescu, rezerve sunt Marian Leafu, Eric Damașcan, Wilfred Achille, Patrick Mutiu, cu Adrita

0: Aiomit Deraji, Nicușor Pota, Mihai Nicușescu și Alexandru Achiliuaiei, antrenor Cătălin Gheorghe. De cealaltă parte, gazele este Cimer Nicovâlcea cu Valentin Prățilă în trebuturi, Eduard Croitoru, Alexandru Sălceanu, Alexandru Dandea, Vladimir Georgescu, Alexandru Alchim, Andrei Trașcu, Marian Danciu, Vasile Constantin, Eric Niston și Dragoș Șoiban. Rezerve sunt Răzvan Gherguș, George Sebastian Ivan, Brian Lemac, Petre Doman, Daniel Butișteanu, Bogdan Pitulac, Constantin Mitulețu, John Dumitra și Marian Manea, antrenor Constantin Schumacher, o brigadă de arbitri formată din Artur Coare la centru, alături ca asistenți pe Mihai, Marian Ionescu și Lucian Tănase, arbitru de rezervă este Ionut Miricioiu, delegat de joc Mihai Octavian Bunariu, operator de arbitru Silvian Crânglașu.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian. Adrian, este suficient pentru început, pentru că vin golurile pe bandă rulantă și ne bucurăm că debutăm în această postură. Ne întoarcem la Cristi Fris, care vede, probabil, surpriza de până acum. Cristi marchează CS Dinamo.
2: Într-adevăr, prieteni, a fost un paradox după cum s-a jucat până minutul 19, atunci când echipa oaspete, Dinamo, a reușit să deschidă scorul la o fază de contraatac pe partea dreaptă. Mingea a plecat de la Belief, s-a dus la balcă, acesta i-a pasat spre interior fundașului dreapta rus, iar acesta a pătruns, a rezistat la un atac în care nici n-a căzut ca să cerșească penalti și a șutat cu piciorul stâng pe lângă portarul Dumitrescu de la formația fumățeană. Aceasta este povestea golului, 1-0, acum este un atac cu Zaină în fața care unui asta este bună pe partea dreaptă, să vedem. Centrarea peste bara transversală și Apumaciul ratează ocazia de a egala. Voiam să mai spun că exact acum se și dă pauza de apă, meciul a început puțin mai repede aici la Buftea și de asemenea un alt paradox este faptul că deși este în deplasare Dinamo, atunci când s-a marcat s-au bucurat aproape toți spectatorii care sunt în tribună, deci Dinamo este ca și când ar juca acasă în această partidă de la Buftea. Închei repede cu ceea ce voiam să spun la precedenta intervenție, că îmi pare rău și îmi exprim compasiunea pentru ceea ce s-a întâmplat la Câmpul Lung Muscel, la acel accident rutier, cu o altă echipă care tot Dinamo se numește, dar știm prea bine că suporterii dinamoviști n-au avut niciodată probleme precum la alte grupări. Cam atât, pauză de apă aici la Buftea, Dinamo conduce cu 1-0 în deplasarea, cu ghilimele de rigoare, de la Apumaci.
1: Mulțumim foarte mult, Cristi Frisc, prima reușită surprinzătoare pentru echipa lui Ionuț Chirilă. Ne întoarcem mai repede decât se anticipa la Ionela Corneanu, care a văzut prima reușită în partida dintre CSM Reșița și ASEA Târgu Mureș.
3: Da, fostul jucător din Valea Domanului, Samache, a punctat pentru Târgu Mureș în minutul 17, în urma unei lovituri libere de pe partea stângă din afara careului. Ce pot să spun, deși CSM Reșița s-a atacat și au avut cornere și nenumărate faze pe lângă poartă, nu au reușit să marcheze, s-a întors fotbalul împotriva lor și au fost învinși.
1: Da, Ionela, ne vom întoarce la tine să vedem acum și replica formației din Reșița cu Dorinel Munteanu pe banca tehnică. Doar atât aș mai întreba Dorinel Munteanu cum se manifestă, dragă Ionela. A, nu mai este, o întrebăm la următoarea noastră intervenție, Dorinel Munteanu. Și iată, dragă Robert, că sunt goluri, așa cum ne place, începutul unui nou sezon. Spectacol garantat doar aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM.
4: Este 2-0 Concordia Chiajna la Cetatea Suceava, asta da, surpriză.
1: Da, vedem această fază cu echipa din Chiajna.
4: Mult mai matură, mult mai matură echipa ilfoveană, reușește să tranșeze în favoarea sa această dispută.
1: Da, iată, Robert, și confirmă prietenii în start Concordia Chiajna ceea ce s-a întâmplat în partidele amicale. Știu eu mișcările pe care le-a făcut Concordia Mitan și prima reușită semnată de Mihai Balașa, lotul pe care îl are la dispoziție, știu eu. Nu ne grăbim, dar Concordia marchează și gloria CSM Reșița, restabilește egalitatea.
4: 1-1 Reșița cu ASEA Târgu Mureș. Dar noi nu avem imagine, trebuie pe colegii mei din regie, încerc scuze, nu avem imagine de la Reșița pentru că nu ar să le văd.
1: Nu știu dacă avem imagine. Sunt probleme cu FRFTV, care anunțase că dă această partidă și sunt ceva probleme, ni se spune și nouă din regie. S-a marcat așadar la Reșița rapid 1-1. Iată, Concordia Robert se desprinde. Merge direct la Suceava, Dănuț Chidoveț. Iată, această întoarcere este una cu emoții. Concordia, o trupă puternică și experimentată, marchează pentru a doua oară.
5: Da, este 2-0 pentru oaspeți. Golul 2 marcat de Carasco după greșeală în defensiva sucedeană. A fost o minge toată pe linia careului de 6 metri și un jucător cu numărul 8 al oaspeților marca cu un șut plasat, așa 2-0.
1: Da, dar nu-ți dăm voie, dăm voie, dar nu-ți

0: Spuneai de cel mai experimentat antrenor de Petre Grigoraș, lucru care așa este. Sunt destui oameni cu mare, mare experiență. Cum ar este posibil într-o partidă de pe teren propriu să începe atât de ezitant, iar formația vizitatoare să marcheze de două ori în 20 de minute?
1: Da, a fost o bară acum de partea Suceveneu la un șut central, el pe banda dreaptă. Îmi vorbea la portare oaspeți, o mingea la Vibara și a ieșit în apărarea terenului. Da, o replică destul de palidă a Sucevenilor. Ajung destul de greu în careu advers. Sigur, echipa nici nu e omogenă, cum vă spuneam și la prima intervenție, s-au făcut foarte multe schimbări în cadrul lotului.
0: Dar are timp Petre Grigoraș, are timp Petre Grigoraș și pe măsură ce evenimentele ne vor direcționa din nou către Suceava, domnul Schitoveț, vom reveni. Important e că văd așa, arena arată bine, e cosmetizată, gazonul are ceva probleme, destulă lume a venit să vadă această partidă. Cadrul pare să fie unul generos.
1: Da, au fost unele cosmetizări, personaj galben dat acum la echipa din Chiajna, numărul 20 l-a avertizat, Colubă. Da, să spunem că s-au montat 2500 de scaune în această vară, mă rog, chiar în această săptămână la tribuna a doua.
0: Da, auzim și noi.
1: Financiară există la Suceava, se anunță un buget de 2 milioane de euro, toți banii din mediul privat.
0: Da, interesantă chestia asta. Dănuț, vom reveni la tine pentru că sunt foarte multe partide în plină derulare. Evident că aici s-a marcat deja de două ori ambele goluri în favoarea Chiajnei. Robert, nu pare să fie atât de relevant din start, dar sunt destule semne care indică că trupa din Chiajna va începe convingător, nu?
2: Da, adevăr, nu mă așteptam la, sincer spun, nu mă așteptam la un, ca după 22 de minute echipa din Chiajna deja să aibă două goluri avans, să facă și la același așa. Mă bucur pentru că am declarat-o public, este echipa mea favorită. Dar vom vedea ce se va întâmpla, ce se va întâmpla în continuare.
0: Uite, Robert, că mergem la Reșița, vom avea și golul pe care l-a marcat echipa lui Dorinel Munteanu. Ionela Corneanu revine cu noi. Ionela, ce s-a întâmplat?
3: Da, după cum am spus, CSM Reșița atacă și atacă. În minutul 22 a reușit să puncteze și să aducă egalitatea prin Bisic, printr-o fază foarte frumoasă de atac.
0: Da, l-am văzut pe Dorinel Munteanu foarte, foarte...
3: A urmat...
0: Te rog!
3: Voiam să spun că au mai avut foarte repede încă o fază dintr-o lovitură liberă, însă a reușit să intervină portarul, iar apoi un corner, deci sunt pe poziții în atac.
0: Da, Ionela, vom reveni la tine, iată o fază foarte frumoasă, Robert, acolo, central,
2: da,
0: partea stângă.
2: Da, Frank a centrat și iată, Visic, fostul atacant al celor de la... printre altele și la Metalul Globus, reușește să marcheze o achiziție importantă pentru echipa teată de Dorinel Munteanu și atunci avem două goluri CSM Reșița Asea Târgu Mureș 1-1.
0: Da, a început, Robert, promițător, spun eu, și de faptul că iată toți colegii de pe stadion ne spuneau că este foarte, foarte cald, este și în București la fel. Este un impediment, nu, Robert, pentru echipele care se află pe gazon, însă pentru noi aici, în privitorul studio Metropola TV, este totul foarte, foarte bine, urmărim cu mare, mare atenție. Colegii noștri din regie se mișcă rapid și ne oferă.
2: Gata, ocazie mare, intervenție foarte bună. Cred că Iacob este în poartă la echipa mureșană, o intervenție foarte bună. Început bun al celor de la Târgu Mureș și de la Reșița, în ciuda faptului că a fost condus cu 1-0. L-avem în imagine pe Samache, ce mult mi-a plăcut mie acest jucător.
0: Da, era să-ți aduc aminte, Robert. Era să-ți aduc aminte de
2: Samache. Mă certam cu Bogdan Vărănescu, mă rog, pe acest subiect. Nu poate să zice și nici Bogdan pe toate. Într-adevăr, un atacant foarte important. Iată, l-a ajuns în acest moment la echipa din Târgu Mureș, un atacant important care vrea să-l facă uita pe Măgerușan.
0: Da, să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Important de Robert, că și la nivel de Liga a doua, inspirația este la ea acasă, spune tu de Visici. E adevărat că vorbim de echipă cu pretenții, cum este Reșița, de un antrenor, Dorinel Munteanu, care cunoaște și alături de oamenii din preajmă știu de ce este nevoie la echipă, însă marea surpriză, Robert, este clar ceea ce s-a întâmplat la Afumați. Unde CS Dinamo marchează și să știi că am avut o discuție de vreme, Robert, și nu doar așa amical, îmi spunea Vasile Neagu, este foarte teamă de această partidă pentru că nu știa absolut nimic de adversar.
2: Da, dar vezi că Afumațiul de foarte multe ori a avut puterea să revină după pauză, chiar dacă a fost condusă de multe ori Afumațiul. E echipă care revine de obicei, chiar dacă se conduce la pauză, deci se poate întâmpla absolut orice și acolo. Până la urmă merg pe mâna elevilor Vasile Neagu în această partidă. Eu îi consider favoriți și sper, spun sincer și corect, sper să trașeze disputa în favoarea lor.
0: Da, suntem cu imagine aici, în continuare FRF TV la Reșița, iată că s-a remediat acest lucru. Ce pare puțin, Robert, așa neplăcut, starea terenului, parcă sunt destule
2: da, prete da, pe da, acolo. Da, arată prost, dacă acum, când și aici,

0: dacă de câte efecte tot diafragmicul se filmează, dar îți dai seama cum arată în realitate, cât de ars este gazonul. Dar ce să fac, sunt probleme și deși în zona aceea reșiți ar trebui să fie cât de cât, iată ocazie pentru echipa oaspetă, au solicitat lăvătură la 11 metri, nu există VAR și e greu la Reșița, de obicei la Reșița e învățată să primească lăvătură la 11 metri.
1: S-a schimbat conducerea, Robert, nu știu.
0: Da, odată cu schimbarea conducerii este posibil, ai dreptate, nu vreau să insinuez.
1: Poate că se mută în partea înaltă.
0: Da.
1: Va fi rău tăcioș acum,
0: corect, da.
1: Din start așa, în schimb, ne vedem celălalt televizor, excelent arată câmpul de joc de la Oradea.
0: Mereu arăta bine acolo și excelent arată și noua grafică pe care ne-o propun colegii noștri din regie. Iată, de data aceasta avem cu marcatori și le mulțumim atât producătorului nostru Cioca, cât și domnului Ionuț, prietenul nostru care și întregi echipe tehnice care face posibil această transmisiune live al 7-lea an consecutiv pe Metropola TV și Sport Total FM.
1: Păi, dragă Robert, nu mai fac nimic de capul lor înaintea emisiunii, îi băgăm în cantonament pentru a fi totul sub control.
0: Lasă-mă, cantonamentele costă, Ionel,
1: nu mai... Nu, că vine fiecare de acasă, Robert.
0: Am înțeles, cu super tașul.
1: Auzi cum ar fi la echipă, știi, să vină, domnule, nu avem posibilități.
0: Păi mai degrabă îi chemi ziua meciului, dacă ar fi așa ceva.
1: Dacă ai încredere în jucător, Robert, ai. Trebuie să ai. Și noi avem încredere în colegii noștri care, iată, deja au debutat convingător, mai convingător decât multe dintre echipele care sunt acum pe gazon. Robert, cred că n-ar fi lipsit de interes o partidă în direct, prieten, regal fotbalistic la Metropola TV, împreună cu cei de la Sport Total FM. Să trecem în revistă, 30 de minute aproape, să trecem în revistă rezultatele de până acum, așteptând rapid alte goluri.
0: Suntem la, după prima jumătate de oră, a primei etape din acest sezon de Liga 2, CSM Reșița, Astea Târgu Mureș 1-1, Cetatea Suceava, Concordia Chiajna 0-2, CSA Fumaș, CS Dinamo 0-1. Și acum urmează parte de puține goluri. Gloria Bistrița, Schellinber 0-0, Metalo Globus, Metalo Buzău 0-0, Râmnicu Vâlcea, Popejile Ordeni 0-0, FC Bihor, Unirea Slobozia 1-0 și Bacău Ștefănești 1-0.
1: Da, rezultatea spune așa în general scontate, totul surprinde, totuși diferența, Robert, Concordia Chiajna, care începe rapid și se desprinde la 2-0 la Suceava. Va putea oare reveni, Robert, echipa experimentatului Petre Grigoraș? Ce părere ai?
0: Greu totuși, pentru că din punct de vedere a experienței, echipa ilfoveană este o echipă nucă tare. Nu-i văd eu sub nicio formă pe jucătorii antrenați de scala atache să primească un gol sau două goluri în acest moment. Vom vedea, se poate întâmpla orice, pentru că și dacă te gândești la Fulop, ne gândești la Aftanac, te gândești și jucătorii au acolo în față, cei de la Cetatea Suceava, oricând pot să producă și ei surpriza. Oricum, până la urmă, este o nouă promovată care întâlnește o echipă care se bate, este cea mai veche echipă la nivel de Liga a doua, dacă mă știu, este al 9-lea sezon, au luptat la al 9-lea sezon. Vom vedea, totuși, mă bucur că regăsesc totuși la echipa din Aftanache, astăzi se rezervă, acum am uitat și Aftanache și Fulop se rezervă, iată surprinzător. Mă bucur că regăsesc pe Denis Bujor, fostul jucător al FC Voluntari.
1: Dar bine transferat și titular.
0: Da, titular, da, un jucător foarte bun. Eu chiar la un dat n-am jucat fotbal un an de zile și chiar îmi părea rău, chiar vorbeam cu un prieten de-al meu, și îmi întrebam de el și îmi spuneam chiar că nu mai știe nimic, dar uite-l că revine și are încredere în el.
1: Și poți să spun, Robert, ceva legat de acest jucător, dacă nu greșesc, l-ai transferat la Voluntari când erai în America.
0: Da.
1: Transfer din America pentru FC Voluntari, acest Vlad Bujor, care, din păcate, nu pentru el, n-a rezistat foarte mult la FC Voluntari, iată-l.
0: Da, a fost un cotez greu, a fost destul, atât el cât și Călin, acum chiar mai știu nimic de Călin.
1: Călin este la CS Blejoi în momentul ăsta. M-am salutat cordial cu el acum, la o partidă
0: amicală.
1: Sunt
0: convins că va face treabă și va reveni rapid la nivel.
1: Îmi pare rău că n-a găsit ceva pe la Liga a doua.
0: Eu erau cu siguranță, era fără niciun problem, un jucător de Liga a doua, îl cunosc foarte bine, foarte serios, dar și cum am zis, până la urmă și alegerea echipelor este o loterie și foarte bine acest lucru și contează foarte mult și de șansă.
1: Da, păi sunt foarte mulți jucători care merg și la Liga 3, chiar dacă au valoare, mai dădem un exemplu în emisiunile trecute de Ionuț Zaharia, de exemplu, care a fost la CS Dinamo, ce l-a fi dorit probabil antrenorul Ionuț Chirilă, ce ocazie a avut acolo, dar a fost offside, însă din nou de gringurată, spune în apărarea celor de la Unirea Slobozia, o reluare către poartă acolo, dacă nu era această poziție. Oricum, Denis Rusu, un supraviețuitor al Unirii Slobozia, intervenise acolo. Ia uite, Robert, faza. Lovitură de cap și paradă. După aia vine un șut în două rânduri.
0: Denis Rusu.
1: Ce este ca reportarul Unirea Slobozia?
0: Aici asta cu siguranță au.
1: Aici asta
0: foarte. Am mai avut încă două ocazii enorme cei de la... O arătat una, nu ai văzut-o, Nicu Modan a arătat o ocazie incredibilă, o greșeală defensivă, o pasă la portar, interceptată de Modan, care singur el la 16 metri a trimis balonul alături.
1: Dar, Robert, ceea ce cred că îți place așa ca și conducător,

0: Jucători, iată ce de sponsor la Bistrița, acolo, pe marginea terenului, nu? Acele panouri, dacă ele, eu știu, sunt...
1: Da. Nu, dar gândește că totuși, că până la urmă urmei, un județ întreg, și nu este un județ mic, teritorial, trăiește pentru această echipă. Și e normal ca toată lumea să vină alături de acest proiect.
0: Deocamdată este... În continuare, 0-2, imagine sunt de la Suceava, terenul nu prea ajută cele două echipe, dar iată din nou Concordia! Concordia și foarte aproape, incredibil, de 3-0. Ce parată.
1: Alin Ciobanu, un portal care cred că ține controlare de FC Botoșani, a reușit o intervenție foarte bună.
0: Dar cred că a fost Robert Ion acolo, da, Robert Gherghe. Da, Robert Ion, o preluare foarte bună, să vede un jucător care are
1: calitate.
0: S-a întors din Belgia Robert Ion pentru a băga tricoul Concordiei Chiajna. Și până la Robert, din punctul ăsta de vedere, evident că te conving când tu încă ai calitate, spunând de Robert Ion. O echipă cu pretenții care îți poate oferi totuși și un salariu rezonabil.
1: 25 de ani și pentru Robert Ion, un jucător care cu siguranță ar putea face față astăzi la nivel de Liga 1. Am avut și eu o experiență destul de scurtă cu el la voluntari, mi-a plăcut foarte mult. Și sunt convins că îi va ajuta pe cei din Chiajna.
0: Da, nu mai vin golurile, prieteni.
1: Da, Alin, și asta vreau să zic, avem niște.
0: Entuziasmat și noi.
1: Ba nu, este 2-1 pentru Reșița. Uite că cere golul. A venit golul. 2-1 pentru Reșița.
0: Ia să vedem imaginea aici și suntem deja la Reșița. Pare să fie, Robert, o greșeală acolo, cred.
1: Da, pe faza de construcție
0: a
1: echipei.
0: Da, pe faza de construcție.
1: Da, iată o intercepție. Unde erau? Ia, ce gaură mare în apărare și Frank Cem este cel care marchează în acest moment. Fostul jucător la FC Argeș reușește să marcheze scorul duce scorul la 2-1 minutul 34.
0: Dar, Robert, nu neapărat această reușită, dar totuși ne uităm că sunt și câțiva jucători străini care au calitate bună, nu?
1: Da,
0: adică ne mirăm de fiecare dată când urmărim echipe care aduc jucători din străinătate, în detrimentul celor din România, dar unii dintre ei chiar au calitate și iată această fază cât de bine a curs pentru echipa lui Dorin Almoteanu, care are născut, Robert, în doar câteva minute. Da, ce să vedeți, să preia conducerea.
1: Din punct de vedere defensiv, destul de slab, asta Târgu Mureș, să recunoaștem acest lucru.
0: Se vede lipsa lui Achim.
1: Se vede lipsa lui Achim, da, poate că introducerea lui Cosmin, eu sunt convins că odată Cosmin Achim, odată intrat, nu va avea niciun fel de probleme să-și mențină poziția de titular.
0: Dar ce zici, Robert, la debut acum, Ionela Corneanu are de relatat goluri pe bandă rulantă. Ionela se întoarce soarta acestei partide, înscrie din nou CSM Reșița.
2: Da, cum am spus, CSM Reșița atacă și se vede asta, jocul foarte bun. În minutul 35 au reușit să treacă în avantaj prin reușita lui Taxen, care a rămas singur cu portarul și nu l-a iertat.
0: Da, văd că și publicul s-aud acolo reacții, lumea apreciază, nu revine în timp Reșițene, l-a văzut foarte bucuros pe Dorin Almunteanu, normal de altfel.
2: Da, și acum o fază tot Taxen în atac, însă nu a reușit de data aceasta. Oamenii, da, sunt foarte entuziasmați de revenirea lui Dorinel Munteanu și de jocul bun făcut până acum de echipă.
0: Ionela, nu vreau să ți răpesc așa încrederea, dar mai avem foarte multe minute. Cert este că deocamdată arată bine formația reșițeană. Îți mulțumim, dragă Ionela, ne vom întoarce la tine pe parcursul minutelor care mai sunt și de ce nu, poate din nou cu vreun gol. Ionela Corneanu. La debut, Robert, aici la
1: Da, la debut să aibă 3 goluri în prime 33 de minute.
0: Da,
1: e bine.
0: Cristi Friz n-a avut un debut de asemenea.
1: Deși mă așteptam o ploaie de goluri la Fumas cu Dinamo. Într-adevăr, rezultat surprinzător acolo, dar eu sunt convins că a Fumas poate să întoarcă acest rezultat.
0: Dar, Robert, oricum, pentru tine pică foarte bine, sunt câteva ore de deconectare, chiar dacă 4 la număr, înaintea confruntării de după amiază, ora 18.30.
1: Te înșel la mani, Chione, nu sunt deconectat o secundă în gândul meu tot la voluntar, crede.
0: Știu, dar trece timpul plăcut așa, mai vine cât un gol, mai discutăm, mai vine o intervenție telefonică până la ora 6.30, știu eu, mai sunt destule ore. Florin Părvu stabilește acolo împreună cu stafful sau toate detaliile acestei partide. UTA este de el după amiază. Evident, cu avionul a venit delegația rădeană.
1: Și au și vreo 3 zile în plus de odihnă față de FC Voluntari.
0: La București, dar nimic nu mai contează la ora partidei. Nu așa ne place, Robert, să spunem, nu? Să vedem reacția.
1: Așa pe golul totuși. Uite, avem totuși numai puțin de 3 stadioane. Mă refer la Bistrița, Schellimber, Metalul Globus, Metalul Buzău și duelul noilor promovate Râmnicu Vâlcea cu Popești Rodenul. Nu s-a marcat minutul 36-37.
0: Păi să te întreb, Robert, unde te surprinde că nu s-a marcat până acum din aceste 3 partide?
1: Bistrița cu Schellimber. Mă așteptam ca Bistrița să tranșeze deja partida în favoarea lui. Mă așteptam la o reacție ofensivă, cel puțin al Metalului Buzău, pentru mașina să facă cel puțin un gol. Și de ce nu chiar și la Râmnicu Vâlcea cu Popești Rodenul, deși aveam cel mai mic aștept. Această exuberanță și acest avânt al contactului cu eșalonul secund pentru ambele echipe.

0: pentru popeștilor de doare cum în premieră. Mașina a fost să producă ceva fotbal. Din păcate n-au reușit să facă acest lucru până în acest minut aproximativ 38 și pe cele trei stadioane scorul este în continuare 0-0. Rezultatul care mie nu mi-a plăcut niciodată, Ionel, acest 0-0, nu mi-a sub nicio formă.
1: Dacă făceam un 0-0 la CFR, era bun.
0: Ionele, mai ușor cu sarea, mai ușor cu rănile, mai...
1: Pe 0-0.
0: Vine pauza, vine pauza, Ionel, și e sigur la noastră pauză și discutăm altfel după aceea.
1: Da, 0-0 aici când vedem la Metropola TV, dar știu eu, în funcție de meci, în funcție de felul în care se desfășoară ostilitățile. Păi nu, Robert, revenim serios și acum sunt și partide în care poate rămâne în inferioritate numerică. Eu nu zic de FC, zic aici, la 0-0. Se întâmplă, ratezi, uite, începuse foarte bine FC Bacău. Revenit la Liga a doua, câteva ocazii bune și totuși este 1-0. Un scor periculos, pentru că Ștefăneștiul ăla ar putea reveni oricând pe tabela de marcaj.
0: Absolut oricând, absolut oricând. Și probabil că și Bacău a intrat puțin așa mai pe vârful, cum se spune, încă nu sunt, zic, întâlnesc nouă promovată, foarte mulți jucători tineri, dar nu poți să și niciodată cum te surprinde o astfel de echipă.
1: A, Costare Nache a analizat foarte bine formația vizitatoare, dar Robert, eu continui să cred și îmi plac chestiile astea. Este totul foarte bine pus la punct, meticulos. Ai stabilit toate datele, dar de multe ori acolo pe gazon nu se întâmplă exact ce ai pregătit tu, că intervin tot felul de chestii, e adevărat.
0: O grămadă de factori care poate să efectiv să deturneze o parte, uite cum a fost partea noastră de la CFR Cluj. Gol anulat Buguțea, spun că a fost corect, apoi vine un cartonaș portocaliu transformat în cartonaș roșu și uite de acolo s-a scris istoria acelei parte, dar nu mai contează, acesta e doar un exemplu, aceste lucruri se întâmplă în fotbal, de asta este fotbalul atât de frumos, de asta este imprevizibil, pentru că niciodată, indiferent cât de bine încerci să-ți pregătești o partidă, atât ca și conducător, jucător, antrenor, de fiecare dată apare câte ceva care practic să te deturneze de la planul deja stabilit.
1: Da, mie îmi place de fiecare dată, Robert, și recunosc cu sinceritate că este un mare avantaj pentru noi, pentru că putem să vorbim cu tine și din postura de președinte de club, știu eu, dacă, să spunem la Suceava, vine atât de multă lume, iată, o echipă care are, știu eu, stabilitate, se vorbește de un buget pe care nu l-au multe echipe de Liga a doua. Începi cu stângul, Robert. E dificil de mersul, nu? Pentru că trebuie să rămâi echilibrat, trebuie să cauți soluțiile unei reveniri rapide. Lumea clar are pretenții, că dacă ai venit după 9 ani acum în Liga a doua, investițiile făcute, numele antrenorului, stabilitatea...
0: 1-0 cu Vâlcea, deschide scorul întâlnirea cu Popești de Orden.
1: N-a luat cu vorba și vine și golul.
0: Avem imagini, colegul meu. Mie mi-a dat aici, pentru că am avea imagini. Gata, mă cer și cu domnul Cioc acum din regie.
1: Da, nu știu ce s-a întâmplat la Vâlcea. Sunt și, știu, anumite inadvertențe de genul ăsta. Probabil Robert a lăsat intrarea liberă și tocmai de aceea au cerut să vină foarte multă lume la stadion și n-au mai transmis și aceste imagini. Dar încercăm să reglăm cu cei de la Unicul Vâlcea pentru etapa următoare. Cert este că, știi, pică golul Robert exact când e mai puțină nevoie pentru echipa adversă.
0: Exact, metru 40 de deschidere, scor 1-0. Vom vedea, cu banul are...
1: Mergem la Adrian Mujia, care a așteptat 40 de minute la revenirea echipei de Râmnicu Vâlcea în Liga a doua. Prima reușită. Cine a semnat golul? Adrian Mujia.
2: La Vâlcea, gazele au reușit să deschidă scorul din minutul 41 cu Andrei Trașcu. A fost o centrare din partea dreaptă la care fundașul cel la Popești de Ordeni, Bobaru, a greșit, a încercat să respingă, însă pur și simplu a așezat mingea lui Trașcu, care singur din 6 metri a reușit să înfie. După 30 minute echilibrate, Vâlcea a început să controleze jocul, a avut câteva două ocazii bune. Prima în cap al lui Iban, încă 34 puțin pe lângă poartă și apoi și buna lui Danciu, încă 36 scos de portarul Răgnescu. Astfel, presiunea Vâlcea a fost concretizată acum, minutul 41, prin golul Trașcu și cei 2000 de fani din Zăvoist acum fericiți.
1: Da, e foarte cald și la Râmnicu Vâlcea, cred că se prezintă bine gazonul, sunt condiții bune, nu, pentru debutul, după atâția ani, echipei din Vâlcea în Liga a doua, Adrian Mujea.
2: Sigur, gazonul este excelent la Râmnicu Vâlcea, este, într-adevăr, o căldură suflocantă, este greu de stat și tribună, dar aminte, mă gândesc să joci pe aceste temperaturi, însă, în stadionul din Zăvoi, deși este, să spun, vechi, prezint acum în condiții gazonul excelent, și totul este foarte ok pentru Liga a doua.
1: Da, Adrian, o să te rog frumos în pauza acestei partide, în mod normal știam că trebuie să avem imagini și de la Râmnicu Vâlcea, te rog frumos în pauză, dacă poți să te interesezi tu de ce nu sunt imagini sau care este situația și ne vom auzi după aceea. Mulțumim foarte, foarte mult pe final de primă repriză. Andrei Trașcu, Robert, un jucător cu experiență.
0: Da, și el, și el, la jucător, la Mioveni, a jucat la multe echipe de
1: la Slatina,
0: da. un jucător.
1: Aveți să-l mai acolo în zonă, Slatina, Miovener, Micovâlcea,
0: a rămas în zona, nu are deplasări, nu are deplasări lungi. Da, într-adevăr, iată, surpriza etapei este fără doar și poate acest 0-1 consemnat

0: în minutul 46 ce se afuma, ce se Dinamo, ce surpriză aici, de adevărat.
1: Auzi, Robert, mă gândesc că dacă, nu știu, dar cred că nu este de actualitate, dacă ar fi o conferință de presă la afumați și Dinamo ar câștiga, cred că ar vorbi Ionuț Chirilă vreo oră după acest debut remarcabil. Da. Dacă se întâmplă asta, dar tu spuneai puțin mai devreme că ai încredere.
0: Da, eu știu, afumați de foarte multe ori a comis-o, ca să spun așa, în ghilimele, de foarte

0: În partida de la?
1: De la Buftea. A fumat da. Și este finalul primei reprize, 0-1, CS a fumat, CS Dinamo, iată o mare ocazie, bară la ultima fază de joc.
0: Da, ce ne place, ne uităm pe ecranul Metropola TV, ce ridicitate, Robert, la capitolul fază ofensive, Reșița ASEA, se joacă parcă cu garda jos. Numai pe atac am văzut, alternează fazele de la o poartă la alta.
1: Sunt două echipe care și în sezonul trecut, chiar dacă nu l-au avut pe Dornel Munteanu, el l-au avut pe Sebitu de la Sătărgu Mureș, au livrat fotbal și foarte multe partide, foarte multe partide cu goluri multe și chiar dacă nu mai au pe Bogdan și pe Măgerușean, iată că l-au descoperit pe acest Samache care încearcă să țină cu iată încă un șut în blocajul echipei bănățene. Expirat de același jucător, Samache, un jucător foarte, foarte bun pentru la nivelul Ligii a doua, care unde a fost, fie că a fost 5 minute, încă numai cu două sezoane a jucat chiar la Reșița, apoi a jucat la Concordia Chiajna, iată-l acum fiind la echipa din offside, un offside minutul 42. Avem prima pauză în acest moment, se consemnează un rezultat la pauză, CS Dinamo conduce la Buftea, la Centrul Național de Fotbal, pe CS a fumat cu 1-0, prima surpriză a acestei prime etape.
0: Dar cel mai convingător rezultat la Concordia Chiajna 2-0 aproape de pauză la Suceava. Să vedem dacă Petre Grigoraș, experimentatul la trei ori echipei sucene, va găsi la pauză căile revirimentului pentru echipa sa care se află iată în atac, rezistă apărarea. Acolo l-ai pe Denis Dumitrașu, l-ai pe Mihai Bălașa la capitolul apărătorii centrali pentru Concordia Chiajna, o echipă greu de depășit, certe că ne apropiem de finalurile de primă repriză prelungiri. Iată și la Metalul Globus, Robert, nu se marchează în partida cu Metalul Buzău, este 0-0.
1: Da.
0: Și aici, echilibrul era oarecum așteptat.
1: De prelungiri la Clinceni, acolo unde echipa gazdă, Metalul Globus, nu reușește să treacă de echipa Metalul Buzău. O repriză a doua care spun din informația care le-am la fața locului, dominată în mare parte, mai ales pe final, de către echipa buzoiană.
0: Da, ne uităm pe celălalt televizor, Ilie Poenaru își încurajează echipa, dar nu prea vedem, Robert, așa o replică adecvată din partea Unirii, cât am văzut noi pe la televizor, FC Bihor mereu în prim planul acestei dispute. E adevărat că și tu punctai, Unirea Slobozia are foarte mulți jucători noi, încă se caută formula lui Ilie Poenaru, să spunem, dincolo, iată cât contează această omogenitate. Bine, noi vorbim de prima repriză, că se pot schimba multe detalii în actul secund.
1: Nu vine, că nu pot să spun că am avut foarte multe goluri încât să fiu foarte mulțumit de numărul de goluri marcate. Iată până acest moment făcând un calcul, un recensământ, ca să spun așa. 3, 5.
0: Da, o fază, Robert, ne uităm la Oradea. Dacă vom avea și reluarea, unul dintre jucătorii, cred că este Lucas Câmpan, vârful de atac livrat de Adrian Mihalcea de la UTA. Ia să vedem, Robert.
1: Nu, nici
0: nu a fost nimic, dar era o fază periculoasă acolo.
1: Intervenție absolut corectă. Pauză, Metalul Globus, Metalul Buzău, 0-0.
0: A doua partidă care își trimite combatanții la vestiare, 46.
1: Pauză și la Bacău. FC Bacău, CSL Ștefănești, 1-0.
0: Nu, Robert, ne gândeam că după golul a marcat rapid de FC Bacău, a rulat, cine știe, alte reușite.
1: O avalanșă de gol, dar uite, n-a fost cauză să fie.
0: Pauză și la Oradea.
1: Da, Oradea conduce tot 1-0, tot gol marcat rapid de Cocian și...
0: Angelo Cocian, mai Robert, afinitate pentru acest jucător.
1: Absolut, țin legătura cu el, de câte ori mă văd, ne salutăm, am o relație foarte bună cu el, cândva o să mai lucreze și ale și el, acum 26 de ani, sunt convins că este un jucător de Liga 1, poate chiar la anul să promoveze cu FC Bihor și să ne întâlnim.
0: Da, acum, Robert, hai să schimbăm așa puțin, după am venit timp rolurile, eu sunt băiatul rău, știi cu cine am vorbit după prima etapă, la nivel de primă ligă, cu un marcator? Cu Doru Andrei.
1: Ah, cu Doru Andrei. Am
0: da, superbă reușită a lui Doru Andrei.
1: În Liga a doua. În Liga a etapa a doua.
0: Da. Ce reușită a avut Doru Andrei. Și chiar am mai discutat așa cu el chestii astea fotbalistice. M-am bucurat că a reușit acel gol superb pentru cei de la Șep. Și ne apropiem așa de pauză pe toate stadioanele. Se mai joacă la Suceava.
1: Prelungiri la Reșița cu Târgu Mureș 2-1. Prelungiri 2 minute la fel și la Cetatea Suceava Concordia Chiajna 0-2. Prelungiri 2 minute la Râmnicu Vâlcea cu Popeșle Ordeni 1-0. Pauză avem și la Bistra cu Șelimbăr 0-0. Vezi doar surpriză. Iată că până la urmă fac ce fac și Beza duce iarăși un meci spre 0-0.
0: Are omogenitatea asta, Robert, are omogenitatea asta la nivel de echipă și cred că e foarte bine, că n-ai foarte multe argumente să aduci jucători. De la un sezon la altul, ideile tale poate sunt mai bine cunoscute, aceiași oameni, deși mai trece un sezon peste Petrișor Petrescu, de exemplu, peste Ciprian Nate acolo,

0: Este Victorski și alții au și jucător tinerul Luca și un Bucuroi, o echipă care cât de cât arată așa rezonabil, nu?
1: Absolut, sunt de acord cu tine.
0: Ce să zice Limbar? Nu știu cum arată stadionul de acolo. Pentru mine ar fi o plăcere. Bine, eu îmi dau și o cumpărere de aici. Să-i văd pe oamenii că joacă la Sibiu, pe municipalul Sibian. Ar fi frumos.
1: Da, dar să zic că și acolo sunt destul de multe. Nici acolo lucrurile nu sunt liniștite. Există tot timpul niște discuții. Nu vreau să întâlnesc că nu sunt problemele mele între doamna primar de la Sibiu și cei de la Schellenberg. E treaba lor. Ar fi frumos, pentru că e păcat pentru acest stadion doar să stea în fază de conservare. Da. Vom vedea. Vom vedea.
0: Iată ce... Șut de la distanță.
1: Da, și avem acolo pauză peste tot. S-au încheiat partidele peste, nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Pauză pe toate cele 8 meciuri în debutul ligii a doua în sezonul 2026-2027.
0: Da, am văzut așa o reloare, un șut de la distanță spectaculos, dacă era bine cadrat. Este pauză și pentru noi, prieteni. Eu cred că am început așadar convingător, vin o pauză, după care ne întoarcem cu alte reușite pe tabela numărul doar aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. Debut de nou sezon remarcabil aici în studioul nostru Metropola TV.

pentru copiii care visează să fie campioni, CSO Voluntari este locul unde totul începe. Aici, peste 1200 de copii și tineri fac sport gratuit.

0: ascultătorii Sport Total FM, în continuare prima etapă la nivel de Liga a doua, ediția de campionat 2026-2027, 8 partide, adică toate în direct aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Înainte de a face o trecere în revistă, că de fiecare dată asupra rezultatelor de la pauză pe care o va face Robert Gherghe, îmi permit să-i salut pe Florin Motroc, cel care ne urmărește de departe, din Oman, de asemenea pe Andrei Cristea, care rămâne un prieten al emisiunilor noastre, chiar dacă cel puțin în localul Andrei Cristea nu are vreo echipă, dar cred că se bucură de la distanță Robert și el pentru acest 2-0 convingător pe care îl are Concordia. Dacă am zis de Concordia, să trecem în revistă rezultatele, după care vom începe din nou vizitele pe stadioane.
1: Râmnicu Vâlcea conduce cu 1-0 pe cei de la Popeșile Ordeni în duelul echipelor nou promovate. Trașcu a marcat pentru echipa gazdă. Tot 1-0 are și Bacăul în dauna unei alte echipe nou promovate, CSL Ștefănești. Romario Moise a marcat unicul gol pentru elevii lui Nache. 2-1 pentru Reșița în întâlnirea cu cei de la Târgu Mureș, au marcat doi atacanți străini, Frank și Visici, respectiv Samachiat, al treilea jucător stranier care marchează această partidă. 1-0 pentru FC Bihor cu cei de la Unirea Slobozia, cine altul decât Angelo Cocean a marcat primul gol al acestui sezon. 2-0 pentru echipa din Chiajna, în deplasare de la Cetatea Suceava, Bălașa și Carrasco, un spaniol nou venit, reușit să marcheze pentru elevii lui Scarlatache. 0-0 întâlnirile dintre Gloria Bistrița cu Șelimbă, respectiv Metalul Globus și Metalul Buzău. Și în ultima partidă, marea surpriză ale acestei prime etape, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, CSEA Fumați Dinamo 0-1. Fostul jucător al echipei Oțelul Galați rus reușește să marcheze unicul gol aceste partide.
0: Da, să nu uităm, doamnelor și domnilor, că programul atât de generos al acestei etape inaugurale în Liga a doua cuprinde mâine după amiază în Ghencea partida dintre Steaua și CSM Slatina pentru a se încheia această rundă, un meci așteptat cu mare, mare interes la Timișoara. Poli Timișoara, Chindia Târgoviște este...
1: Să nu uiți meciul între Dumbrăvița și Olimpia Satomare.
0: Este marți, da, este marți la ora 18. Timișoara a adus niște tribune portabile pentru a mări numărul de spectatori. De asemenea, se joacă la Dumbrăvița, spre dezamăgirea Andei, când s-a jucat astăzi CSC din localitate Olimpia Satomare. Prima vizită, prieteni, în repriza a doua, o facem la Bufta, unde Cristi Frisc așteaptă o repriză secundă, ca și noi, de altfel, de bună calitate. Este surpriză, Cristi, până acum, să vedem ce va fi în repriza a doua.
2: Așa este, de vreo două minute a început această repriză secundă a meciului dintre CSEA Fumați și Dinamo. În continuare, Dinamo conduce cu scorul de 1-0 după golul pe care l-a marcat Rus, așa cum v-am povestit, în minutul 19. Ca o, să zicem așa, radiografie a reprizei întâi, Dinamo a pus echipa în apărare, acum acela a ratat cel puțin vreo 4-5 ocazii rarisime. Enache este de departe campionul ratărilor, de 3 ori în situație de singur cu portarul aproape, că n-a reușit să bage mingea în poartă. Apropo, portarul Luncescu a luat un cartonaș galben la un moment dat pentru un fault în afara careului făcut de către golkeeperul dinamovist, dar într-adevăr nu era de roșu pentru că se repliaseră în spatele său fundașii și nu era o fază iminentă de gol. Pe de altă parte, i-a fumațul a avut și două bare, Zaină din lovitură liberă și Sanogo au trimis balonul în stâlpii porții, acum este o poziție de offside, a fost contraatac al celor de la Dinamo. Tot așa, ca element de culoare, să spunem că majoritatea spectatorilor care sunt suporteri dinamoviști, la fazele pe care vi le-am povestit, rarisime ratări, s-au bucurat pentru că Dinamo nu a luat gol. Cam astea sunt detaliile, așteptăm să se întâmple lucruri interesante, partida e frumoasă, este disputată în general la mijlocul terenului, însă preponderența atacurilor aparține celor de la Afumați. Minutul 50, 1-0 pentru Dinamo.
0: Dar mai puțin, dragă Cristi, pentru că ești acolo la fața locului și da, toată lumea era oarecum curioasă, tu ne spuneai că CSEA Afumați a dominat clar partida. Ce putem vedea sau ce ai putea vedea la Dinamo în prestația echipei pregătite de Ionuț Chirilă?
2: Despre Dinamo pot să spun că este o echipă foarte disciplinată, joacă într-un sistem 4-4-2, copiii, pentru că majoritatea sunt tineri, aleargă foarte bine. Enache acum intră în careu pe partea dreaptă, pierde însă mingea, Enache numărul 7 de la Fumați, care vă spuneam că a ratat 3 ocazii către roata carului. Ca să revenim la Dinamo, este o echipă bine organizată, bine disciplinată, fără discuție, este clar că lipsește maturitatea competițională și experiența, dar un rezultat pozitiv, chiar dacă nu ar fi victorie, ar fi egal astăzi în prima etapă a sezonului, zic că va însemna mult pentru Dinamo, care joacă și săptămâna viitoare tot în deplasare, începe sezonul cu două deplasări, după care se va duce la stadionul Dacogetica, acolo și-a stabilit baza pentru actualul sezon. Ocazie mare acum, șansă pentru Sanogo, care ratează, nu pune piciorul, centrare a fost din partea stângă, a fost un atac în trombă al formației afumație și vârful de atac a dat pe lângă minge în 6 metri. Cam acestea sunt detaliile, Zainer a recuperat. Hai să vedem dacă a început și pe alte stadioane, ori dacă mai aveți întrebări, vă răspund cu mare plăcere.
0: Da, Cristi, vă revenim la tine, sunt foarte multe partide în plină derulare, spectacolul este asigurat și vă mulțumim și vouă celor care sunteți pe stadioane. În condiții, cred că dificile, este foarte, foarte cald peste tot. Debut de repriză secundă cu CS Afumați. În prim plan încearcă echipa lui Vasile Neagu să restabilească rapid egalitatea. Robert, e greu să prognozăm unde va fi prima reușită în repriza a doua, nu?
1: La Afumați va fi.
0: La Afumați va fi?
1: Da, voi vedea, voi egala. Până la urmă au dominat copios și doar neșansa a făcut ca scorul să fie 0-1 în acest moment.
0: Da, rare sunt astfel de momente în care, bine, șansa joacă un rol important, să ai două bare într-o repriză, alte 4-5 situații, practic s-ar fi jucat, dacă ne uităm la aceste date statistice, la o singură poartă și totuși este 1-0 pentru cealaltă echipă.
1: Da, ăsta este fotbal.
0: Da, ne drept de foarte, foarte multe ori. Imagini pe celălalt televizor al nostru, Metropola TV, prieten de la Bacău. Și mulțumim în continuare pentru FC Bacău, o echipă care face eforturi de a oferi, iată, și aceste imagini de calitate. Este 1-0 în disputa cu CSL Ștefănești de jos, grupare aflată în premieră pe scena eșalonului secund. Vom merge, evident, pe rând așa în toate locațiile pentru a vedea acolo ce se întâmplă și vom interveni când se marchează. A început și repriza a doua la Oradea. Deocamdată spune economicos, să vedem pe Ronaldo Deaco, nu? FC Bihor, Unirea Slobozia, 49.
1: Ronaldo Deaconu la...
0: Scuze, Ronaldo Deaconu, nu. L-am confundat eu pe jucătorul echipei din Slobozia, care semăna foarte bine cu el.
1: Grădinarul, poate.
0: Grădinarul, dar da. Seamănă foarte, foarte
1: da,
0: bine.
1: Da, aduce.
0: Chiar aduce la fel ca și el. Grădinarul, un talent așa risipit. Haideți să ne întoarcem și la Gabi Safta, care, din păcate, pentru noi și pentru el, n-a văzut până la pauză nici măcar o reușită să fie perspective. Gabi, pentru repriza a doua, te salutăm!
3: Vă salut și eu din nou. Erau multe goluri marcate toate stadioane. Am omis să vă prezint brigada de arbitri: Sebastian Lățun din Vâlcea, Cristi Cosmescu din Vâlcea, Daniel Călin din București. Aș vrea să vă fac un rezumat ce s-a întâmplat de la prima și singura intervenție de aici, de la Clinceni. În primul rând, Mile a luat un cartonaș galben, apoi Stain Tudor a reușit reia de la 7 metri foarte periculos către poartea lui Gavilaj, după acționul cu Bleșan pe partea dreaptă. Robo a luat și un cartonaș galben, a lovit după fluier, marcând un gol din offside clar. Da Silva a luat și el un cartonaș galben pentru un atac întârziat. Crețu a avut o ocazie bună pentru Metalul Buzău, a luat puțin cu capul pe lângă poartă. Robu singur cu portarul după o greșeală la construcție a lui Dumitru în propria jumătate, a ratat și o bună ocazie, dar cea mai mare a avut-o Metalul Buzău în minutul 45, o bombă efectiv a lui Băncilă din lovitură la 30 de metri, care a căzut pe bara transversală. Nici o schimbare la pauză în cele două formații, nici Ian Indicu, nici antrenorul echipei Metalul Buzău, Valentin Stan, nu a operat modificări. A fost o partidă echilibrată, aș spune că Metalul Buzău e mai bună, a avut ocaziile, după cum v-am descris și rezumatul primei reprize, mai multe decât Metalul Globus, care are într-adevăr o echipă complet nouă. Mă uitam, Gavrilaș, Purece, Sava și Neacșu sunt singurii care au evoluat la nivelul Superligii sezonul trecut. E un meci echilibrat, Metalul Buzău a început bine și partea a doua, a avut o ocazie bună, dar Metalul Globus încearcă să se așeze în jumătatea adversă pentru a controla meciul. E o lovitură liberă, nu știu ce măsură putem să rămânem.
0: Te rog, Gabi, rămâne să o vedem, să o ascultăm și pe aceasta.
3: O va executa Purece, după care am să cedez legătura. Purece aruncă mingea la bara a doua, sare acolo Da Silva, jocul continuă. Neacșiu, la marginea cărora 16 metri, încearcă să țină atacul celor de la Metalul Globus, dar nu reușește. Degajare către Gianni Crețu, dar intervine Purece, oprește contraatacul de Metalul Buzău. Partidă echilibrată între cele două careuri în repriza a doua, un 0-0.

0: dar simt că este genul de meci în care puteți spune golul plutește în aer, pentru că văd ambele echipe apasă pe accelerație. Metalul Buzău pe contraatac, iar Metalul Globus încearcă să dea o viteză în plus în repriza secundă față de ce s-a întâmplat în prima parte. Din nou lovitură liberă, distanța mi se pare un pic cam mare, chiar dacă Purece este cel care bate, singurul jucător care a reușit să marcheze de 3 ori din lovitură liberă de sezonul trecut în Superliga. El e pregătit să bată. Arbitrul Lăstun așează zidul. Un arbitraj bun în prima repriză, nu au fost probleme, chiar dacă într-adevăr jucătorul de la Metaloglobus care a primit cartonaș în primul minut, Nicolae Constantinescu, a mai făcut un faul de galben, însă în stilul jocului nu a fost terminat de arbitrul Lăstun. Purece gata să execute zidul din 3 la 3 pași de marginea cărora de 16 metri. Flore Lăstun, Purece bate, șut și minge este prinsă de portar și rămâne 0-0 la Clinceni.
1: Da, Gabi, doar atât, fie că e Liga 1, fie că e Liga 2, cabina de comentator rămâne aceeași.
0: Aceeași cabină de comentator aici în spatele.
1: Da, da, da.
0: Și unde este Gavilaș acum,
1: da, da, da, da. Și doar atât, Gabi, te rog, ce număr de spectatori avem la această partidă?
0: Cred că sunt 300 de spectatori, iar în repriza a doua a venit și o galerie Peluza Metalo FDF. Văd pe un banner, au venit copilașii care susțin Metalo Globul și au fost și pe finalul sezonului trecut în Superliga, aici la Clinceni, unde, atenție, terenul se prezintă condiții foarte bune și sunt 3 echipe care vor juca în acest sezon, și Clinceni și Popeșle Ordeni.
1: Da, mulțumim foarte mult, Gabi Sapta, amănunte foarte, foarte interesante. Inter-Ilfo, Robert, titulatorul sub care va juca nou sezon de Liga 3, grupare din Clinceni, care este pregătită de Vali Bădoi. Se vede și aici, din relatarea prietenului nostru, Gabi Sapta, omogenitatea superioară a celor de la Metalul Buzău, o echipă care și după un pe Robert va putea avea un sezon, cred eu, bun în stagiunea care a început azi.
2: Sunt de acord cu tine, au trecut mai mult de 5 minute. Minim 5 minute, chiar și mai mult la fumat, deja au trecut 12 minute din statul acestui partid. Încă nu avem niciun gol în repriza a doua.
1: Da, precauție, știu eu. Sau Robert, poate că
2: am
1: noi...
2: Caldura?
1: Eu sunt cu partea... Așa, uite, intri bine. Partea bună este mult mai cald. Deși am văzut câteva ocazii, chiar Unirea Slobozia a reușit să se marcheze la orarea. A fost poziție de offside ratificată de la margine. Dincolo suntem pe Metropola TV cu imagini de la Suceava și mulțumim Bucovina TV pentru aceste imagini de bună calitate. Cu siguranță le vom avea pe toată durata acestui campionat, chiar și dacă conduce cu 2-0 și pe măsură ce minutele trec, Robert, și nu se schimbă nimic, victoria se apropie.
2: Da, victoria se apropie, se consolidează acest rezultat de 2-0, un rezultat oarecum puțin scontat, dar normal în același timp. Mă așteptam la o replică mult mai bună a echipei gazdă.
1: Hai să vedem la Bistrița ce ne mai spune Adi Linca. După prima repriză este 0-0. Sunt șanse, Adi, să vezi și vreun gol acolo, la Bistrița.
3: Da, e 0-0, dar prima repriză a fost dominată clar de Gloria Bistrița, care a ratat mare ocazie de gol. Iată acum o mare ocazie a oaspeților, care deschid sorul. Iată, am prins un gol în direct. Un contraatac rapid în echipe din Celiper și un gol marcat de Cosmin Alexandru Bucuroiu în acest minut 54 al meciului. A fost o angajare bună în atac a lui Unguroiu. Unguroiu i-a depășit pe fundașii centrali și de la marginea careului a șutat spre colțul lung. Greab n-a mai ajuns mingea. Și iată, echipa din Celiber deschide sferul cumva împotriva cursului jocului, după ce, așa cum vă spuneam, Bistrița a avut multe ocazii de a deschide, de a marca în prima repriză. Iată, e 1-0 pentru oaspeți din acest minut 54.
1: Așa se întâmplă, nu, Adilin, care foarte multe ori când o echipă domină, dar nu reușește să înscrie, cealaltă are o oportunitate și o face. Vedem și golul, iată, pe Metropola TV, dar Robert, acțiune...
2: Ce execuție superbă, o acțiune frumoasă, dar și execuția tot, jos pălăria pentru acest...
1: Să mai spun că erai cu ochii pe acest jucător, da, să mai spun
2: iarnă,
1: și asta?
2: În iarnă chiar am tatunat puțin terenul la Schellenberg, dar iată că n-a fost să fie, era poate la un plus și pentru jucător, dar jucătorul până la urmă a rămas acolo și confiscă și va face continuare foarte bine treaba.
1: Și noi vorbeam, Robert, uite, vezi că aveam dreptate, vorbeam de omogenitate, de ce scrie din Schellenberg, oameni cu mare, mare experiență, lângă care sunt câțiva tineri, și portarul Măluțan, dar în special Luca și Bucuroiu, iată ce fază face acolo de atacant autentic, Robert. Are stăpânire de sine și pune balonul pe piciorul drept, șutează în colțul lung.
3: Și

0: foarte bună.
1: Și pasa, da, Adi, tu erai cu noi, noi apreciam aici reușita celor de la Schellinger.
0: Și eu apreciam și pasa, angajarea lui Bucuroiu a fost foarte bună.
1: Da, tu ai fi preferat să fie faza asta pentru Gloria, dar din păcate...
0: Evident. Gloria are un joc destul de bun față de sezonul trecut, mai bun, chiar aș putea spune, consistent, duc mingea foarte bine până la marginea careului, însă sunt deficitar, foarte deficitar la finalizare. Lipsește Mensah, atacantul golgeter din sezonul trecut, și totul merge bine până aproape de 16 metri. Acolo Jimmy King Otega e cam capăt de linie. Insistă cu el antrenorul Nicolae Grigore, a insistat și meciurile amicale, deși n-a dat satisfacție. Văd că rămâne în continuare în teren, deși, vă spun, acolo se pierd majoritatea mincilor. Altfel, jocul Gloria arăta bine în prima repriză.
1: Da, tine, vom întoarce la tine, mai sunt suficiente minute pentru că echipa lui Nicolae Grigore să revină. Chiar pe tabela de marcaj, Robert, un singur gol. Constantin,
2: un singur gol și puțin scontat, să fim corecți, nu aștepta. Cred că nici eu, nici Duși, nici Ionuț, când ne-am exprimat pronosticul înainte de statul la
1: acestei parte. Opțiunile, cum era la alege.
2: Opțiunile. Nu am fi mizat astăzi că în minutul 56 Schellinger să aibă 1-0 la Bistrița. Mă bucur pentru echipa gazdă, pentru echipa sibiană, cer scuze, pentru că e tot tipul genul acela de echipă mică care face de fiecare dată eforturi, cum e și Dumbrăvița, o echipă practic de comună, chiar dacă nu știu statut exact și nu mă poate să fie oraș, fiind undeva în buza Sibiului, dar uite, echipe mici care reușesc să țină pasul de atâția ani de zile la nivel de Liga a doua, să nu uităm și reprezența Schellinger-ului pe vremuri, când erau acolo cu Cornel Stăină și Claudiu Niculescu, când au intrat de pe primul loc în play-off și au avut o prezență decentă în primele 6 echipe în acest sezon.
1: Da, schimbare la Unirea Slobozia. Oricum, Robert, repriza a doua, partitura pe care am văzut-o până acum, este una parcă mai ofensivă pentru Unirea. Este și obligată să iasă la joc mai mult, să caute golul egalizator, reușit să la un moment dat la
2: poziția asta. Toate echipele de Ilie Poinaru practică acest joc ofensiv. Ilie Poinaru nu ce se apere. De fiecare dată el preferă să atace și aceasta este filozofia lui. Nu este un antrenor cu un ADN defensiv, ca să spun așa. E posibil să reușească să pună ceva probleme, dar din punct de vedere a valorii lotului este diferență mare în favoarea echipei gaze și aici mă refer la FC Bihor.
1: Da, mă bucuram puțin mai devreme să aud la Metaloglobus București pe acest Nicolas Constantinescu, un jucător recoltat de Faro Constanța de la Aerostar Bacău. A avut ghinionul de a se accidenta grav și de a nu putea juca pentru Farul. Iată-l trimis și Robert, o echipă de primă ligă, asta face. Trimite un jucător promițător în care crede la o formație de eșalon secund. Nu că este împrumut Nicolas Constantinescu.
2: Da, e normal, jucătorul 2006 avea nevoie să-și acopere și under-ul de la 2000, under-ul mic, cei de la Metaloglobus. Până la urmă a fost o mutare win-win pentru absolut pe toate trei părți, că aici ai inclus și jucătorul, pentru că altfel a putut să joace și el la senior în sezonul trecut, cum ai spus tu, a avut o accidentare destul de gravă. Acum sunt convins că îl vom regăsi în acest campionat pe lista marcatorilor. Este un jucător longin, îi spuneau Cămătaru, nouul Cămătaru. Iată ocazie și gol, dacă nu mă înșel, este gol marcat de către Suceava. Sau golul este anulat, nu dau seama ce s-a întâmplat.
1: Nu cred că este anulat, nu văd nimic acolo neconform, dar deocamdată mergem la Dan Sion, la Bacău. Dan, în continuare, acest avantaj minim pentru FC rămâne pe tabela de marcaj. Cum se joacă?
2: Gol Suceava.
3: Într-adevăr, rămâne acest avantaj minim pe tabelă. În schimb, pe teren, raportul de forță este unul egal, pentru că echipa din Ștefănești de jos s-a arătat foarte invitată în jos și, din punctul meu de vedere, chiar mai legată în jos decât FC Bacău. Cu toate că, în ceea ce privește ocaziile mari, au fost de partea gazdelor și am să amintesc că, în primul rând, imensa ratare din ultimul minut al primei definiții a lui Patic peste Veliga Slava Bacăului din acest meci. Atunci când, la o incursiune foarte bună pe partea dreaptă a juniorului Mario Bordea, acestul a centrat și l-a lăsat pe Pete singur cu portarul, punându-i mingea pe cap. În schimb, reluarea cu capul a jucătorului Băcăoan a fost foarte slabă pentru ceea ce a permis portarului oaspete să intervină în doi timp. Astfel, Patic Pete a și fost schimbat la pauză. Gazele au operat două două modificări în prima și a doua repriză, pe lângă

0: ușirea lui Patricio ne-a oprit de un cașu. Am mai notat și debutul portughezului la Cerda în locul lui Tristan. La Cerda, un jucător venit din Liga 4 portugheză, până acum s-a remarcat decât prin inchina creativitate. În niciun caz, din punctul meu de vedere, nu este un jucător peste copiii din Academia Special Acolo. Dar, mă rog, asta este politica gazelor. Prefer să aducă un jucător din Liga 4 portugheză în loc să dea credit jucătorilor crescuți în propria academie.
1: Da, Dan, doar atâta te mai întreb la această nouă intervenție. Numărul de spectatori, te rog, fost care a venit să vadă.
0: Cred că dacă n-ar fi jocul așa interesant, aș putea fi număr. Nu sunt foarte mulți. Nu știu dacă sunt peste 100 de spectatori astăzi.
1: Am înțeles, Dan, asistență foarte, foarte redusă. Lumea e plecată pe litoral de la Bacău. Important e că pe tabelă conduce trupa lui Costel Anache cu 1-0. Dan Sione, vom întoarce la tine pe parcursul reprizei a doua. Săracă în goluri, doamnelor și domnilor. Căldura a toropit Robert atacanții. Este Danuschi Doveț alături de noi. Să vedem cine a marcat pentru Cetatea Suceava. Și se schimbă Danuschi Doveț datele problemei. Cetatea intră în economia unui rezultat bun.
2: Da, când am reintrat în joc, odată cu golul lui Eugen Navil, de minutul 55, a fost o lovitură liberă, portarul oaseților prin stingea în față și jucătorul venit de la FC Botoșana Suceava, David, spuneam, a marcat din 2 metri. O echipă a gazelor ceva mai ofensivă și asta pentru că la pauză Petre Grigoraș a făcut și o schimbare în atac, unde a intrat Laurent Pulov în locul lui Farcaș. O schimbare și în tabăra iupoveană, în minutul 53, egal, a intrat în locul lui Ciuculete. Așteptăm la o nouă fază fixă, salvarea echipei suceveni, minte aruncată în care o de Cerlincă și reține golkeeperul iupovean.
1: Da, publicul susține, dar nu sunt în continuare echipa lui Petre Grigoraș, a venit și golul ăsta, șansele unui rezultat favorabil rămân.
2: Sigur, spuneam că după pauză mult mai activă în atac Cetatea, în prima repriză a avut un singur șut pe poartă, chiar pe finalul primului mitan, oaspeții că puteam marca și golul 3, au fost două ocazii în decurs de câteva minute la poarta suceveană.
1: Dar
2: Mărău și Robert Pion au ratat, spuneam, pe finalul primei repriză.
1: Da, Dănuț, vom referi la tine. Iată că acest gol pe care l-a marcat Suceava redeschide șansa unui rezultat bun. Să vedem cum va interpreta în continuare Concordia Chiajna. Ne întoarcem în studioul Metropola TV. Mă uitam deja pe celălalt televizor. 64 minute, îl face Bihor Unirea Slobozia și se cere ce este acolo, o fază în care face Bihor cere lovitură de la 11 metri.
3: N-am avut că niciun penalti în acest sezon și niciun cartonaj roșu.
1: Ia să vedem aici. Da, o fază acolo, știu, la limită, dacă n-ați voie. Gal Petrel Andrezli, jucătorul celor de la FC Bihor, pătrusese foarte bine, apărătorul dreapta venit de la Cixere, dar rămâne doar o lovitură de colț. Rămân foarte puține goluri, reviza a doua, doamnelor și domnilor. Asta ne însemnând că noi capotăm aici și nu așteptăm în continuare reușite pe tabela de marcaj. Și o etapă, Robert, care fiecare dată cu destul de surprize. Surprinzător, în primul rând, este că CSA Fumați nu reușește să restabilească egalitatea cu UCS din an.
3: Marea surpriză acolo este.
1: Așa. Hai să mai mergem și pe la Oradea. Florin Mihal, care este alături de noi, 65 minute. 1-0 în continuare. Economicos așa, Florin, dar important pentru Eric Lincar la debut acest scor pe tabela de marcaj.
4: Da, într-adevăr așa este, minutul 65 al jocului aici la stadionul Iuriu Vodola din Oradea. În continuare 1-0 pentru FC Bihor, grație reușitei din minutul 3 al lui Angelo Cocean. Însă să nu uităm că în prima repriză FC Bihor a arătat o ocazie uriașă în minutul 17, când atacantul Nicu Modan a scăpat singur cu portarul și incredibil a trimis de undeva din 10 metri pe lângă poartă. Dacă în prima repriză FC Bihorul a stat mai mult în jumătatea adversă, aș putea spune că în partea a doua jocul s-a mai deschis, astfel că și cei de la Unirea Slobozia atacă mai mult. La un moment dat, chiar în debutul părții a doua jocului, au și trimis mingea în poartă, doar că s-a semnalizat o poziție de offside acolo. În urma unei lovituri de la colț s-a întâmplat acest aspect. La FC Bihor, modificare s-a produs la pauză. Andrei Gal, cel care a fost avertizat în prima repriză și care a avut o intervenție cam riscantă la ultima fază a jocului, în prima parte a disputei, a fost înlocuit de Eric Lincar cu Angelo Crucero, cel care debutează și el oficial pentru FC Bihor astfel, cu această ocazie. Ca urmare a acestei schimbări, capitanul Ioan Filip a coborât în linia defensivă. Acum Boiciuc îi trimite în centrul Ioan Hora, care a intrat pe parcurs Ioan Hora la FC Bihor. El a înlocuit pe Angelo Cocean, autorul golului.

0: Dragnea și Sorin Șerban l-a înlocuit pe Mihai Belisar. Șut acum al lui Nicu Modan în blocaj. Mincea revine la Crucero, care centrează periculos în fața porții, doar că balonul traversează careul și părăsește suprafața de joc. Minutul 67, este un joc dinamic, frumos aici la Oradea, în tribune aproximativ 900-1000 de spectatori, care chiar dacă este destul de cald, de iată sunt 35 de grade, asistă la această partidă și se bucură momentan de fotbal și de acest rezultat care este scris pe tabela de marcaj. 1-0. În acest moment suntem la jumătatea primei reprize, astfel că avem o pauză de hidratare.
1: Mulțumim foarte mult, Florin Mihal, ca 1-0, dar cât de important poate fi debutul pentru fiecare dintre echipele implicate. Schimbări acolo, Robert, și iată, ne-am dat seama, și FC Bihor, intră Sorin Șerban și este Mihai Velisar, achiziția de la Corvinul Hunedoara.
2: Sorin Șerban, un jucător, ca să nu uităm, a trecut pe la
1: FCSB,
2: deci...
1: Intră Hora, iată,
2: pe Hora, este Cocian la Liga 1 la voluntari, Hora nu mai are rost nicio prezentare, CFR Cluj, FCSB și el...
1: Dar este Filip acolo, care poate juca pe orice post. Începe ca mijlocaș, dacă e nevoie, coboară ca fundaș central și lucrurile sunt bine pentru Eric Lincar. Îmi spuneam, Robert, că e foarte important debutul, că e la limite, că e 1-0, că e 2-1, că vine după partidă reușită, ca și plan general, ca și spectacol general, parcă nici nu mai contează. Punctele sunt atât de importante. Cum ne spunea nou Igor Armaș, prezent aici și mereu aduc aminte. E o plăcere să-l găzduim aici la Metropola TV pe directorul sportiv Ionel. Ține minte, prima și ultima impresie contează, spunea Igor Armaș de foarte, foarte multe ori.
2: Da, un băiat extraordinar, un mare câștig pentru FC Voluntari, faptul că, iată, după ce s-a retras, am reușit să-l păstrăm, să-l avem în echipa noastră și vedem, egalează Fumați, 72, CSA Fumați, Dinamo, 1-1. Ce era numai să se întâmple.
1: Da, derularea acestei partide, Robert, așa cum spunea și Cristi Frisc, iată că duce către golul egalizator. O formație mult mai experimentată, ce se afumați.
2: Indubitabil.
1: Dincolo, probabil că Dinamo a încercat să țină acest scor, dar este foarte, foarte dificil. Va merge, evident, la Cristi Frisc să vedem cine a marcat. Nu mai e Chehin de Fatai acolo.
2: Dar aveți care trei jucători de culoare interesanți aduși acum la noi.
1: Chiar vreo 6 stranieri și m-am și întrebat. Merge la Cristi Fris, care iată, vede golul egalizator, ce place cel mai mult pe fiecare stadion. Golul Cristi egalează, oarecum firesc din ce ne spuneai tu, ce se afumați.
0: Absolut firesc, minutul 72 a înscris Raicu din interiorul careului. Sunt niște similitudini față de golul dinamobiștilor din prima repriză, pentru că l-a marcat. Golul a fost marcat tot de purtătorul tricolului cu numărul 25, ca și la Dinamo, și tot de pe partea dreaptă, o construcție care a ajuns în careu, tot de pe la 14 metri sub bara transversală. Înainte de acest gol, trebuie să vă mai spunem, prieteni, că Afumaciul a avut, fără exagerare, 8 ocazii rarisime, le-am numărat una câte una pe degetele de la mână, 8 ocazii singur cu portarul sau chiar cu poarta goală, pentru că a ieșit Panogo, vârful titular, a intrat Colecii și a ratat din 3 metri, înainte la 0-1, a ratat din 3 metri cu poarta goală dintr-o poziție în care spuneau toți de pe lângă mine că e mai greu să ratezi decât să dai gol. Aici a fost iarăși șut în bară, Zainer, primite ocazie din nou, încă un șut fantastic, cei de la Afumaci sunt într-o adevărată canonadă la soarta lui Oncescu. Au fost mai multe șuturi, spuneam, Zain a trimis iarăși în bara, a doua bara mijlocașului cu numărul 10, tot el acum în poziția balonului, șutul din afara careului trece pe lângă vincul și eu cred că trebuie să dăm legătura pentru că ne vom mai întoarce, deoarece la modul cum arată jocul, la tendința Afumaciului de a ataca, eu cred că formația ilfogană va putea să câștige toate cele trei.
2: 2-0 pentru Macau de timpul Ștefăneștiu și Zaule Starucate.
1: Da, iată, ne anunță Robert Gherghe, marchează FC Bacău și vedem imagini pe Metropola TV.
2: Ce gafă, ce, Doamnezeule!
1: Da, o gafă formidabilă acolo în centrul apărării.
2: Da, un luft, practic, un gol făcut cadou pentru echipa băcăoană și lucrurile sunt foarte bine stabilite.
1: Da, dar n-ai voie, oarecum, ce gafă din asta impardonabilă acolo. Dacă mai este Cristi, îi mulțumim, dacă nu o să ajungem la Dan Sion și iată, al doilea gol pentru FC Bacău, care pune, cred eu, la adăpost această victorie. Impardonabil acolo în centrul apărării să greșești cu atât de mare ușurință. Nu puteai rata, evident, un astfel de cadou pe care ți-l oferă adversarul FC Bacău, CSR Ștefănești, 2-0. Și putem spune că suntem oarecum o normalitate și aici, Robert, la această partidă. 2-0, așteptăm să ajungem la Dan Sion, să vedem exact cine a marcat. Recurs și cei de la Ștefănești, probabil, la o nouă modificare, dacă mai este cazul. Însă clar, știu, n-ai voie, impardonabil.

0: gol de Liga a doua, să comiți,
1: da, sunt naivități, e clar, sunt naivități normale, aș spunea până la un punct normale, la practic la debutul la nivelul eșalonului secund. E greu pentru Ștefănești cu lotul pe care îl are în acest moment să facă față. Nu uităm totuși, Bacău este o nucă tare, o echipă care pierde foarte greu pe sinteticul de la Ciutea, o echipă bună și eram sigur eu personal că echipa din Bacău se va impune în disputa cu cei la Ștefănești.
0: Da, 72 de minute, așadar 2-0 pentru FC Bacău. Așteptăm să mergem la Dan Sion să vedem cine a marcat. E o bază sportivă cochetă din ce vedem așa pe imagini, însă spunem că Bacău a urmat să se mute poate din stagiunea viitoare pe stadionul Dr. Constantin Anghelache, unde 4.000 de locuri ar fi potrivite pentru echipa Bacăului, probabil cu mai mari aspirații. E adevărat, Robert, vorbim, este foarte,
1: totuși,
0: foarte...
1: Totuși, puțin oameni, să fim totuși corecți, Bacău, o echipă cu o prezență interesantă la nivel de eșalon secund,
0: sezonul precedent. Dar și sezonul trecut, Robert, nu erau foarte mulți.
1: Nu erau, dar totuși lumea știa ca băcăoanii să vină mai aproape de fotbal, să nu uităm că marea majoritate a băcăoanilor lucrează în afara țării. Luna august este luna când lumea revine acasă.
0: Merge la Dan Sion și ne spune Dan Sion. Puțină lume, dar două goluri Dan Sion, ambele în contul celor de la FC Bacău. Cine a mărit diferența?
2: A mărit diferența portughezul care a intrat și despre care am spus că nu cred că este peste ce are FC Bacău și nu mai închim părerea asta. Mai ales că vorbim de un jucător cu profil defensiv în linia mediană. El a apărut la finalizarea acum la o fază foarte, foarte bine gândită de Andrei Pavel, care a trimis o centrare de pe partea stângă, de la aproximativ 35 de metri, iar portughezul Lacerda a fost inspirat să se poziționeze foarte bine pe faza de finalizare, iar execuția a fost una la fel de inspirată, a început balonul suspins, practic în colțul lung al porții Ilfovene. Deci din minutul 71, vorbind despre două goluri pe tabela de marcaj, ambele, așa cum spuneai și tu, în favoarea echipei din Bacău. Reamintesc, primul gol a fost marcat de Romario Moise în minutul 6, al doilea gol de portughezul Lacerda, debut în echipa FC Bacău.
0: Mulțumim foarte mult, Dan Sion. Soarta partidei pare să fie robescrisă la Bacău, pentru că este greu pentru o nouă promovată, CSR Ștefănești în speță să revină în deplasare de la 0 la 2.
1: No,
0: o victorie în grafic ar fi pentru...
1: Lucrurile aici sunt clar stabilite. Este practic singura partidă în acest moment unde zarul este aruncat, în care nu se poate întâmpla absolut nimic. În rest, mai așteptăm, iată, după ce am avut prime 33 de minute intense la Reșița, unde echipa gazdă conduce cu 2-1, zarul practic a înghețat la ultima dată la golul marcat de Frank. Mai departe, Cetatea Suceava a reușit să se revină prin golul marcat de David, jucător împrumutat de la
0: Eugen David.
1: Eugen Gabriel David, ca să fiu mai corect.
0: Da. Toate titulator acest jucător.
1: Exact. Reușise să revină pe tabela de marcaj și să marcheze primul gol pentru această echipă nouă, pentru această nouă entitate la nivel de eșalon secund. A fumat, cum spuneam, prin Alin Raicu, reușit să restabilească egalitatea, dar chiar că este doar ceva de moment până vor reuși să tranșeze în favoarea lor. Surpriza mare în acest moment este la Bistrița, acolo unde CSC 1599 și Limber conduce pe mult mai galonata și experimentata Gloria Bistrița cu 1-0. Rezultat alb în războiul metalelor, ca să spun așa, metalul Globus și metalul Buzău, deși n-au treabă cu siderurgia nici una nici alta, oferă un scor alb la Clinceni. Iar în duelul nou promovate, rezultatul la Râmnicu Vâlcea 1-0 în continuare a rămas trașcu, un singur de pe tabela de marcaj, un meci echilibrat, un meci în care practic debutul și emoțiile își pun amprenta. Vă reamintim la Oradea, unde principala favorită la promovare, în opinia mea, FC Bihor Oradea conduce cu 1-0 pe Slobozia, golul lui Cocian din minutul 3, primul gol al acest sezon, este singurul care se regăsește acum pe tabela de marcaj. În rest, cam acestea ar fi partidele care le avem astăzi în prima etapă a Ligii a doua, sezonul 2026-2027. Meciuri echilibrate, practic, nu s-a schimbat aproape nimic. Meciuri echilibrate, goluri relativ puține, pot să spun. Golurile multe apar doar că nu sunt eu în studio și faci emisiune alături de Daniel Lazare sau Florin Chivulete. Vom vedea în continuare. Aștept să marcheze măcar un gol, indiferent de pe cine îl marchează în întâlnirea dintre Metalul Globus București și Metalul Buzău.
0: Da, pentru buzoieni eu zic că ar fi un debut bun de campionat, o remiză albă în compania celor de la Metalul Globus, patru jucători cu toții importanti.

0: A zis stagiunea trecută, plus aceste mișcări notabile, și include aici și pe Nicolas Constantinescu, care are posibilitatea de a demonstra că poate avea un culoar favorabil din punct de vedere fotbalistic. Însă ne place, Robert, că partidele, în mare parte, sunt echilibrate, iar finalul ar trebui să-i țină pe cei care ne urmăresc și ne ascultă la Sport Total FM alături de noi.
1: Da, adevăr, meciuri interesante, ne urmărește absolut toată lumea. Foarte multă lume, pentru că primesc mesaje continuu pe telefon. Așteptăm cu toate, am intrat în ultimul sfert de oră, mai puțin în meciul de la Buftea, la situația de fotbal, acolo unde se află minutul 80, deoarece partea a început puțin mai devreme, puțin mai grăbiți a Fumățenii și elevii lui Chirilă. Vom vedea ce se va întâmpla. Puține goluri, cum ai spus și tu, meciuri echilibrate, într-un singur loc, Bacăul cu începutul 2-0 pe Ștefănești. În rest, se poate întâmpla absolut orice până la finalul acestei partide. Cum spuneai și tu, interes crescut pentru acest final de partidă. Arunc un ochi și la Oradea, să știi că mă așteptam la o devoluție, la un ecart mult mai mare, valoric, și al evoluției între FC Bihor și Unirea Slobozia. E bine, nu să știi că nu este așa. Câțiva jucători interesanți și acum chiar vedeam imagini cu Lazar, fostul mijlocaș și defensiv al celor de la Concordia Chiajna.
0: Da, mișcare surprinzătoare, Robert, totuși, pentru că Lazar era un om important la Concordia.
1: Da, eu îl știu pe Lazar de când juca la Mioveni și era un jucător foarte bun, am vrut să-l încerc să-l aduc la mine la voluntar, n-am reușit atunci. După aceea știu că chiar a ajuns la Rapid, când era Rapid în Liga a doua.
0: Mai multe Concordia sezoane. Chiar a purtat și banderola de capitan.
1: Da. Un jucător foarte bun, un metronom acolo, genul de mijlocaș și defensiv care de fiecare dată toacă și reușește să oprească atacul echipei adverse. Vom vedea, avem imagine aici la Metropola TV și mulțumim celor de la Bistrița că ne-au oferit aceste imagini de foarte bună calitate, întâlnirea între Gloria Bistrița și Comunal Șelimbăr. Scorul este în continuare 0-1, ocazie mare de tot, o enormă ratată de echipa din Slobozia, care nu reușește să profite și între timp am avut și o intervenție foarte bună a portarului Chirilă. Eu zic că au făcut o mișcare foarte bună în sfârșit și au adus un portar, pentru că anul trecut au suferit foarte mult, deși au încercat foarte mulți jucători, Mocan, Cadar, mai mulți jucători tineri au încercat în poartă elevii lui Linca, dar de fiecare dată în momentele importante aceștia au capotat. E un lucru normal, un aspect firesc, în cont că erau majoritari născuți 2007-2008. Iată că de data aceasta o aduce al lui Chirilă, care și el este junior născut 2006, dar care deja are două sezoane la nivel de seniori. Un portar foarte sigur, știu că l-am avut un an de zile și la voluntar. Și sezonul trecut a evoluat și patronizat Cluj la nivel de Liga 1 și CSM Reșița în Liga a doua.
0: Da, 78 de minute la Bistrița în continuare. Șelimbăr rezistă cu acel gol marcat de Bucuroiu care poate aduce bucurie, fac acest joc de cuvinte, dar la celor de la Șelimbăr, o formație care ar putea debuta, iată, absolut convingător. Dincolo, Robert, ar fi dezamăgire din start la Bistrița. Speranțele, așa cum vorbeam de fiecare dată și cu Paul Șomodean, ar fi crescute în această ediție de campionat, dar debutul pare să le strice socoterile jucătorilor de la Bistrița. Mai sunt însă minutele de final plus prelungirea de rigoare și așteptăm, de ce nu, în continuare. Ei, golul, îi repet, e bucurător că nu s-au decis partidele până acum și minutele care au mai rămas vor fi de actualitate centrale de pe ariva stângă pentru FC Bihor. Dar e greu, Robert, să-l înviși pe experimentatul Denis Rusu, portarul celor de la...
1: Portarul din Republica Moldova, îți reamintesc, care a jucat la noi încă în campionatul românesc la Dunărea Călărașa, aduce aminte foarte multe, că sunt 6-7 ani de atunci, făceam noi primele ediții ale noastre de...
0: A fost la Gorjea Buzău.
1: Da, foarte multe echipe a trecut.
0: Dar este un jucător infect de la Unirea Slobozia, are vreo 3 sezoane de când e prezent la Slobozia, chiar ce acum poartă banderola de capitan și e normal, pentru că vorbim de un jucător cu mare
1: să uităm că ei mai au și pe Lazar și pe Ibrian, doi fundași centrali foarte puternici care vor ajuta cu siguranță, mai ales la fazele fixe pe echipa din Slobozia. Mi-aduc aminte că în sezonul care au promovat cu Mihalcea pe bancă, cel puțin au fost 5-6 partide încheiate 1-0 și de fiecare dată singurul marcator fusese acest fundaș central foarte puternic, Gabriel Lazar.
0: Da, cred că Mihalcea se uită și la noi în acest moment, în pregătirea partidei cu fece voluntari din această după-amiază, vede și fosta sa echipă. Chiar spuneam că a încercat să ajute și a făcut-o cu acest Luca Scâmpan, un jucător tânăr împrumutat la Slobozia. Noi vorbim, prieteni, pentru că nu mai vine nicio reușită pe tabela de marcaj, indiferent de meciul de la care așteptăm ceva, acolo schimbări pe tabelă, 3 minutele și nu se întâmplă nimic. Ne apropiem așadar de finalul primei etape, doamnelor și domnilor, cele 8 partide de astăzi, încă 3 jocuri care sunt de disputat. Steaua!

0: Întâlnește mâine de la ora 16 pe CSV Slatina, într-o partidă care are loc în Ghencea. Avem la Timișoara derbiul între Poli și Chindia. Este marți de la ora 18, iar miercuri de la ora 18, CSC Dumbrăvița începe campionatul cu, că spune Robert, nouă promovată, nu Olimpia Satu Mare, reprimită, iată, în locul celor de la
1: FC Hermannstadt. Da, până la urmă, pentru sănătatea fotbalului este un lucru bun, readucerea. Este 2-1, a fumat, ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat, minutul 86, a fumaciul punctează, 2-1, ce vă spuneam, este talentul celor de la fumat să facă câte o nebunie aceasta, nu joacă bine prima repriză, dar de fiecare dată are putere, pentru că este echipa mai valoroasă, mai puternică, reușește să întoarcă rezultatul în acest moment și sunt convins că vor câștiga această dispută. Minutul 86 a fumat Dinamo București, ce este Dinamo București, să fim corecți, 2-1.
0: Da, Robert, era și foarte greu la ceea ce ne-a relatat Cristi Friz de acolo. E greu ca o echipă, așa cum este CS Dinamo, să nu pui probleme în atac, să aștepți tot timpul, știu eu, vizita adversarilor, bare, ocazii peste ocazii. Cristi Friz, probabil că inevitabilul s-a produs, iar CSA Fumați, echipa experimentatului Vasile Neagu, preia conducerea și probabil se apropie de victorie.
2: Păi doar spuneam la precedenta intervenție că presimt că vom reveni. Într-adevăr, 2-1 din minutul 85, Dineț a marcat tot de pe partea dreaptă, șut cu stângul în diagonală. O bază cursivă construită de mijlocașii echipei lui Vasile Neagu, care a ajuns în careu, a venit acel șut în diagonală și bravul portar din Auvist, Oncescu, n-a mai avut nici el ce să facă. O fază haioasă pe care v-aș povesti-o, cu toate că arbitrul Adelin Pavel din județul Olt a fluierat foarte bine această partidă, s-a întâmplat la un moment dat să-i pună piedică, evident, involuntar, unui fotbalist de la Dinamo, s-a oprit jocul, s-a dat minge de arbitru și așa mai departe. Suntem în minutul 86, lucrurile par să fi intrat pe un păgaș al normalității și al statisticii aici la Buftea. Conduce echipa din Afumați cu scorul de 2-1, atacă din nou cu Ghineț în partea dreaptă, pătrunde acesta în care se oprește la linia laterală, își complică această fază, se duce către linia laterală și cred că se stinge ocazia pe care o începuserăm și noi pe unde Herchiene la Metropola și la Radio Sport Total FM. Dacă va mai fi cazul, cu siguranță vă veți apela din nou.
0: Da, mulțumim foarte mult.
1: Iată surpriză! Egalează Slobozia în minutul 84, 1-1. Ce era să se întâmple? S-a întâmplat până la urmă, pentru că mai mult fotbal, nu repriza a doua, au fost elevii lui Poenaru, care restabilesc egalitatea în minutul 84, într-adevăr, rezultat surprinzător, 1-1.
0: Este noul jucător al celor de la Unirea Slobozia, un atacant străin, dacă nu greșesc, cel care a marcat, da, nepermis de liber acolo, Robert, punctul de la 11 metri, să ai timp să-ți preiei balonul și mai apoi să șutezi nestingherit acolo. Ce greșeală a făcut acolo, cred că și Ioan Filip, experimentatul apărător central, liber pe 8 metri acolo, șutează fără speranțe pentru portarul.
1: Este un jucător maghiar, Gergeri Bobal, un jucător de 31 de ani, golgheter în Liga a doua maghiară, în urmă câteva sezoane, iată, reușind, un jucător destul de bine făcut, un duel la 1,88, 1,90, reușește să restabilească egalitatea spre bucuria lui Poenaru. Îl văd acum pe, da, exact ce am spus, să avem și confirmarea grafică, el este cel care marchează, rezultat mai mult decât surprinzător din punctul meu de vedere, acest 1-1, un prim pas greșit și cea mai mare surpriză ar fi acest rezultat de egalitate.
0: Da, mergem la Florin Mihalca, este șubre de totdeauna, Florin, un rezultat minim, 1-0, cazul celor de la FC Bihor, pentru că iată, s-a restabilit egalitatea pe final de partidă.
3: Da, într-adevăr, asta mă pregăteam să vă spun și eu, că dacă FC Bihor a ratat șansa în prima repriză să facă 2 sau poate chiar 3-0, iată că a trăit periculos pe final și trăiește în continuare pe finalul acestui joc și din minutul 84 se vede egalată aici în fața celor de la Unirea Slobozia. Bopal Gherghei a restabilit egalitatea după o situație, o intrusiune în suprafața de pedeapsă acolo interesantă, în care mai mulți jucători ai Bihorului nu au izbutit să respingă acea minge care s-a scurs prin careul mic și în cele din urmă a înlătuit o simplă formalitate cu latul, a marcat Bopal Gherghei. FC Bihor aleargă acum după golul al doilea, este Solin Șerban care a intrat pe parcurs în locul Mihai Felistar, însă nu reușește să obțină o aruncare la margine pentru că repunerea în joc aparține elevilor lui Ilie Poenar. Iată, 86 este deja minutul aici la Oradea, mai sunt 4 minute din timpul regulamentar, egalitate între FC Bihor și Unirea Slobozia 1-1 și aș putea spune că finalul se anunță încins.
0: Da, mulțumim foarte mult, Unirea Slobozia. Ce înseamnă să ai un gol din ăsta, știu eu, pe tabela de marcaj, foarte, foarte devreme și lucrurile se schimbă din mers, finalul poate că va aduce, de ce nu, vreo rezolvare, Robert, puține goluri, dar importante în economia rezultatelor finale.
1: Da, într-adevăr, rezultate surprinzătoare, trebuie să recunoaște, să recunoaște acest lucru. Se întâmplă ceva, este 1-1 Casa Popeșile Ordeni! 1-1 Popeșile Ordeni restabilește egalitatea, minutul 86, într-adevăr.

0: 6, 87.
1: Egalează și Bistrița în minutul 85, 1-1.
0: Egalează și Bistrița, nebunie, nebunie de finaluri de partidă, Loria Bistrița, Schellenberg, 1-1, nebunie, prieten, de meciuri aici la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM. Mergem la Adilinca, nu mergem mai întâi la Adilinca? Nu, la Adrian Mujea, Adrian Mujea, și incredibil gol acolo, da, Bistrița. Spune-mi, Adrian, cine a marcat pentru echipa din Popești de Ordeni?
2: A marcat nigerianul Quadri Taib, orice, care a intrat în repriza secundă, jucător împrumutat de la Cluj, a reușit să înscrie singur din 6 metri după centrare din flancul stâng și este un 1-1 acum, să zic neașteptat, dar un joc echilibrat în repriza secundă.
0: Da, finalul este 1-5, nu, iată, acest avantaj minim n-a rezistat pe tabla de marcaj, este 1-1. Adrian, îți mulțumim că o să mergem și la Bistrița în scurt timp, ce execuție Robert acolo, nu?
3: Da, da, doctora liberă. Și portarul puțin, cred că Măluțan era în poartă, puțin...
0: Bună execuția totuși.
3: Bună execuția, dar poate putea să facă și mai mult, Măluțan nu este un portar cu talie și iată că de data aceasta s-a restabilit egalitatea, conform ceea ce s-a desfășurat, ce am văzut noi aici pe ecran la Metropola TV. Vom vedea atunci ce se întâmplă mai departe. Iată multe rezultate de 1-1 și singura partidă fără gol, din păcate, la Clinceni, acolo unde colegul nostru Gabi Safta nu a văzut nicio reușită în discuta între Metalul Globus și Metalul Buzău. Reamintesc și în repriza a doua, echipa care controlează într-un fel sau altul jocul este echipa oaspete. Iată, unde vedem și o schimbare de jucătorul Gabriel Lazar, de care vă spuneam mai devreme, a ieșit în acest minut 88.
0: Hai să mergem la Adilinca să ne spună cine a marcat golul egalizator pentru echipa bistrițeană. Adi?
4: Da, Bistrița a egalat în minutul 86 prin croatul Ceavar, dintr-o lovitură liberă de la 22-23 de metri. Excelent executată. Câteva schimbări produse în echipa bistrițeană au dat roade, deși nu păreau foarte eficiente, fiindcă Nicolae Grigore a băgat mai mulți fundași în teren decât jucător de atac. L-a trimis însă pe fundașul Asibei, vârf de atac, a împins mult jocul spre poarta celor din Selipăr și iată a venit egalarea în acest minut 86, cumva firesc. Bistrița a meritat măcar acest gol după jocul prestat în acest meci.
0: Da, până la urmă, Adi, dacă nu se mai întâmplă nimic, ar fi, știu eu, un punct meritat pentru cele două competitoare, deși ca echipă gazdă te așteptai să câștigi. Vom vedea dacă se mai întâmplă ceva. Cert e că ne aflăm în prelungire, Robert, și se va încheia prima partidă de la Buftea. Ce se a fumat și se Dinamo, este 2-1.
3: La ultimele 20 secunde la Centrul Național de Fotbal la Buftea, acolo unde a fumat, o conduce cu 2-1 pe și să vezi se întâmplă. Este 3-1 la Suceava, 85. Lucrurile s-au terminat, aș putea spune, în acest moment. La 3-1, clar, elevii lui Scalatache nu mai au niciun fel de emoție și vor fi primii lideri ai acestei etape. Iată, o execuție frumoasă. Cred că Chirițoiu, dacă nu mă știu, nu. Chirițoiu, nu știu dacă este Chirițoiu, nu. Este un... Robert Ion este cel care marchează golul de 3-1. Robert Ion, care a fost foarte activ și în prima repriză. Iată, reușește să ducă scorul la 3-1 și lucrurile sunt foarte clare. Citatea Suceava, Concordia Chiajna, 1-3.
0: Iar publicul Suceava începe să părăsească partida. Iată-l și pe Bobby Verde și experimentatul antrenor secund pe care îl are Adrian Scarlatache. Final de partidă, Robert, la afumații, la Buftea.
3: La Buftea, de fapt, da.
0: La Buftea câștigă.
3: Elevii lui Neagu Normal, o echipă mult mai valoroasă, cu o bancă tehnică mult mai valoroasă, CS Afumați se impune cu 2-1 în dauna celor la CS Dinamo. Debut cu înfrângele pentru maestru Ionuț Chirilă. O înfrângere oarecum normală, pentru că va fi greu să... Eu de-abia aștept primul meci în care cei de la CS Dinamo, în actuala formulă, vor reuși să... E o ocazie enormă la toată și cei de la CS Suceava, vor reuși să obțină primul punct, va fi destul de greu pentru ei. Iată ce ocazie, iată din fapt, mai... ce ocazie au rotat cei de la Suceava, nu măcar mai fi contat, dar cu siguranță ar fi dat mult mai mult... dramatizează acestui final de partidă. Dramatizează care avem parte la Oradea, unde mai avem 2 minute din cele 3 de prelungiri în care echipa gazdă atacă în valuri, practic. Acum s-au trezit după ce au văzut acest start de partidă neașteptat pentru ei. Au crezut că golul lui Cocean din minutul 3 a încheiat definitiv partidă. Bine, a fost așa, mai mult Toma, veteranul Toma, inițiază o fază de atac a echipei Bihorene, a echipei din Slobozia, care atacă în acest moment, dar întorc ușor, ușor, întorc balon, țin de balon elevii lui Ilie Poinaru, nu au niciun motiv să se grăbească.

0: primească un rezultat de 1-1 este mai mult decât și l-au așteptat. Nu, chiar am vorbit cu Iurie Ponar urmă cu câteva zile și spuneau că ei se așteaptă ca primele rezultate cu adevărat pozitive să vină după 2-3 etape, între timp și un cartonaș galben pe care primește un jucător la Slobozia, nu că ar mai conta, mai avem 100 de secunde până la finalul partidei, în continuare rezultat de egalitate mai mult decât surprinzător în disputa dintre FC Bihor, principala candidată la promovare în opțiunea mea, și echipa voastră. Iată să vedem ce se întâmplă și la Ștefănești, la Bacău acum. Este 3-0 la Bacău, iată avem un nou lider, 2-1 pentru Bistrița, întoarce rezultatul senzațional, Bistrița întoarce rezultatul cu Schellenberg. 2-1 și 3-0 pentru Bacău. Iată ce final,
1: ce final de partidă.
0: De partidă,
1: doamne, și noi întrebăm la TV, Bacăul 3-0, aici nu mai conta Robert, dar Bistrița uimitor, iată ce înseamnă.
0: Dar o primă intervenție foarte bună, nu știu dacă nu până abând, dacă nu poți obișnui, nu? O primă intervenție.
2: Atacantul Bistriței la această fază. Și iată totuși cum înscrie Bistrița.
1: O deviere acolo, incredibil.
2: Același Cavar.
0: Cavar, iată Cavar în toate scorurile.
2: Și a încercat norocul.
1: Da, și chiar vorbea Adrian Linca, că tehnicianul Nicolae Grigore a introdus în general și apărători, nu? Da, până la urmă, iată că îl ajută foarte mult aceste modificări și acest Cavar reușește cu ajutorul apărătorului advers câtă vreme, na? Robert și noi am punctat aici că așteptam surpriza la Bistrița, e bine, din păcate, nu pentru Eugen Beza și echipa asta nu s-a întâmplat acest lucru. Gloria, mai sunt 3 minute, da, nu cred că se mai poate întâmpla ceva, câștigă și începe bine acest nou sezon. Iată, Robert, cum se poate schimba repede situația în câteva minute, nu? În care punctam, știu eu, că rezultatul final...
0: Să tot să trece și pe la Bacău, dar am avut imagini de la Bacău să vedem golul 3, dacă reușim cum vrea să... Între timp, rezultat final la Oradea, surpriză mare din punctul meu de vedere, FC Bihor, Unirea Slobozia, 1-1, surpriza acestei etape, era solistul pe care mizam cel mai puternic, eram sigur că echipa lui Eric Dica va câștiga, e bine, n-a fost așa, un rezultat de egalitate obținut de către elevii lui Ilie Poinaru.
1: Da, la Bistrița, final de partidă, mai sunt 2 minute, întoarce incredibil Gloria. Oase Negre este cel care a marcat golul cu numărul 3.
0: Oase Negre, un jucător tânăr, 2006 sau 2007, un jucător crescut de către echipa, un mijlocaș
1: tradițional,
0: crescut.
1: Robert, pentru FC Bacău, este absolut normală această...
0: Final la Metalul Globus, Metalul Buzău, scor final 0-0.
1: Da, singura partidă fără goluri, echilibru acolo.
0: Final și la Bacău, Ștefănești, 3-0.
1: Oase Negre, așadar, la Serda și Romario Boise, autorii golurilor pentru formația băcăoană. Deci mai avem câteva zeci de secunde la Bistrița, un minut și ceva. 2-1 pentru Gloria, în partida cu CSC Schellenberg. Vom mai fi unde? La Râmnicu-Vâlcea.
0: Râmnicu-Vâlcea, unde s-au dat numai puțin de 6 minute de prelungiri. Un meci foarte echilibrat. Scorul este în continuare 1-1.
1: Da, cred că rezonabil, Robert, până la urmă, pentru cele două nou promovate, nu? Punctam și noi că prima șansă aveau cei de la Râmnicu-Vâlcea, dar iată că se începe pe aici de ordini, grație eforturilor ofensive. Marchează Taieu, jucătorul promovat de la Ucluj. Sunt doi jucători pe care i-a trimis Ucluj la Popești, Leo Ordenia, mi-a fost pe bancă de rezerve, unul dintre ei, nu să spunem Robert când se întâmplă asta, inspirat, trimis pe gazon de antrenorul Cătălin Gheorghe, restabilește egalitatea. Rămânem cu imagini pe Bucovina TV de la Suceava, ne mutăm repede la Bistrița, 30 de secunde și iată, deși păreau punctele să plece către Schellenberg, echipa gazdă Gloria întoarce soarta acestei partide, n-a mai fost pe la Reșița, dar nici nu mai era cazul, Robert, și acolo mai sunt doar câteva secunde și Dorin Muteanu va începe bine aventura pe banca celor de la CSM, victorie cu 2-1 în fața unui adversar, Robert, am spus împreună cu greutate, ASEA Târgu Mureș.
0: Da, în adevăr, ASEA Târgu Mureș și o echipă importantă, o victorie foarte... A fost practic cel mai echilibrat meci al acestei zile, ca să spun așa, pentru că mai avem și partea dintre Timișoara și Chindia Târgoviște. Iată, avem un prim lider, elevii lui Costel Enache, FC Bacău plus 3 la Golaveraș și o primă lanternă roșie, ca să spun așa, CSL Ștefănești. 5 minute de prelungiri la Bistrița cu Schellenberg, deși grafica noastră ne arată 4 în acest moment, eu am informația că ar fi 5. Între timp, final, Reșița câștigă cu Târgu Mureș 2-1. Și mai avem, practic, partida de la Râmnicu-Vâlcea, unde cel mai important, 6 minute de prelungiri, Râmnicu-Vâlcea, ale Ordeni, Popești de Ordeni 1-1, duelul noilor promovate, 3-1, dar contează mai puțin, la Cetatea Suceava cu Concordia Chiajna, 3-1 pentru echipa oaspete.
1: Da, mi se pare cea mai mare dovadă de forță, Robert, în această prima etapă inaugurală, în o victoria clară a celor de la Concordia Chiajna. Cetatea Suceava miza pe acest public formidabil care a venit la meci, pe dorința asta de a...
0: Aproape 5.000 de oameni.
1: 5.000 de oameni.

0: știu eu, și cred că n-a fost intrare gratuită, revenirea unei echipe care are o experiență, că sunt jucători acolo cunoscuți, iată că arată bine Concordia din start. Nu putem să tragem o părere foarte, foarte clară, dar clar sunt elemente care ne arată că trupa lui Adrian Scarlatache, așa cum arăta și meciurile amicale, Robert.
1: Da, pentru că ce ocazie enormă pentru echipă și incredibil ce ratări, între timp se termină Bistrița Schellenberg, scor 2-1, s-a terminat în timp, dar ce ocazie au ratat între timp, vedem și ultimele încercări ale echipei sucevene de a mai reduce din diferență, nu că ar mai conta minutul 92 și numai puțin de 5 minute de prelungire de la întâlnirea între Cetatea Suceava și Concordia Chiajna, scorul este 3-1 în acest moment, lovitură liberă pentru echipa gazdă. Vom vedea că elevii lui Grigoraș vor reuși să marcheze și al doilea gol, dar avem spectaculos 4 goluri în areni pentru această dispută în care avem o nou promovată Cetatea Suceava și o veșnică candidată la promovare în speță elevii lui Scarlatache, mă refer la Concordia Chiajna. Mă bucur pentru președinte Tănase. Vă repet și susțin acest lucru. Echipa mea favorită în acest sezon de Liga a doua, nu vreau să supăr celelalte 21 de competitoare, este Concordia Chiajna. Voi fi într-adevăr suporterul lor. Vom vedea cum vor evolua în etapele ce urmează.
0: Asta înseamnă, Robert, când ești la Metropola TV și nu ești pe stadion la voluntar, să fii prezent în tribune și la Chiajna.
1: Destul de greu să-i programeze pe Chiajna la alte ore, dar cu siguranță cel puțin o dată sau de două ori în acest sezon voi fi prezent. Sper să fiu prezent când vor merge în play-off, pentru că acea vor fi meciurile care contează pentru echipa din Ilfov.
0: Da, este foarte bine portarul celor de la Concordia Chiajna din Trebuturi pentru a neutraliza opțiunea de atac a celor de la Suceava. Din nou fază importantă a fost reluarea acelei faze. Intervine goalkeeperul formației din Chiajna, care are un echipament așa mai special, este singura echipă din Liga a doua îmbrăcată de firma respectivă.
1: Da, este vorba de Adrian Briciu, fostul portar al
0: Rapid,
1: da. Se promuta, da.
0: Și care debutase, Robert, atât de neconvingător atunci.
1: Da, mi-aduc
0: aminte. Greșeala e impardonabilă.
1: Se întâmplă emoțiile unde, iată, fluier final între timp avem aici, a rezultat final 3-1 și mai rămâne cu singura parte, că într-adevăr chiar contează. Dacă nu, cumva s-a încheiat și acolo să urmăresc cu atenție, nu vă dau o informație eronată, întâlnirea de la Vâlcea. Și acolo este fluier final, 1-1, deci practic avem final pe toate cele 8 meciuri, unde astăzi am avut meciuri în cadrul etapei inaugurare a Ligii a doua. Multe rezultate surprinzătoare, multe rezultate de egalitate, dar până la urmă n-am avut niciun lovitor la 11 metri, n-am avut niciun cartonaj roșu, avem un prim lider, acesta este... FC Bacău este departe, să ne spune, dar echipele care, într-adevăr, care trag la promovare, iată, Concordia Chiajna câștigă 3-1 în deplasare la Cetatea Suceava, Reșița câștigă pe propriul teren disputa foarte importantă cu cei de la ASEA Târgu Mureș 2-1 și mai așteptăm cu siguranță meciul de mâine de la ora 16, CSEA Steaua și Slatina și mai ales întâlnirea de marți seară de la ora 18 din Banat, acolo unde nou promovata, dar o echipă foarte puternică antrenată de Dan Alexa Politehnica Timișoara întâlnește iarăși o veche candidată la play-off și la promovare, mă refer la cele la Chindia Târgoviște.
0: Da, să știți că, prieteni, scenariul nostru nu se schimbă nici în această ediție a 7-a în care pornim la drum la Metropola TV alături de Robert Gherghe. În scurt timp vom încerca să prindem actorii principali acestei prime etape, cele 8 partide difuzate aici în direct la Metropola TV. Însă, pentru început, Robert, poate și din nou revista rezultatele, ne vom uita și la etapa următoare, care de asemenea oferă un cadru generos sâmbăta viitoare, în aceeași formulă aici.
1: Sece Merâmnicu Vâlcea, Sece Popești de Ordeni 1-1, FC Bacău, CSL Ștefănești de Jos 3-0, CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș 2-1, FC Bihor, Unirea Slobozia 1-1, Cetatea Suceava, Concordia Chiajna 1-3, singura victorie în deplasare, Gloria Bistrița, CSC 1599 și Limber 2-1, Metalo Globus, Metalo Buzău 0-0 și CSEA Fumați, CSEA Dinamo 2-1.
0: Ne uităm, Robert, la etapa următoare, că de asemenea, iată, intrăm în cel dar sigur, prieteni, în meniul acestei noi ediții de campionat, ne gândim deja...
1: Da, încă programul n-a fost stabilit, Federația Română de Fotbal și cei ce dețin dreptul TV nu ne oferă, iată, ne oferă, în schimb, colegul nostru de aici, partea Chindia Târgoviște și Metalul Globus,
0: meci interesantă,
1: disputată. Concordia Chiajna face Bihor, almeș foarte tare, CSC Schellenberg, Politehnica Timișoara, CSM Slatina, Dinamo, ASEA Târgu Mureș, Cetatea Suceava, Olimpia Satu Mare, CSM Reșița, Metalul Buzău, CSEA Fumați, CSE Popești de Ordeni, FC Bacău, Steaua București întâlnește pe CSM Râmnicu Vâlcea, CSL Ștefănești Dumbrăvița și Udirea Slobozia Gloria Bistrița. Cu siguranță, de departe, cel mai tare meci al etapei va fi întâlnirea dintre Concordia Chiajna și FC Bihor. Sigur, nu vom avea aici de la ora 11, pentru că trebuie să un meci tare. Vom vedea, iată, Steaua București a avut noroc, a fost echipa numărul 1 extrasă de la urne și, iată, joacă două meciuri pe propriul teren, după meciul cu cei de la de la Slatina, v-ați jucat și cu Râmnicu Vâlcea. În același timp, Dinamo a tras bățul mai scurt după ce a jucat în deplasare cu cei de la Fumați la Buftea. Se va deplasa etapa viitoare la Slatina pentru o altă partidă. E grea, spune pentru Dinamo. Și de-abia aștept să fim aici împreună să consemnăm primul punct pe care va lua Dinamo în acest sezon.
0: Da, de asemenea, cred că va fi interesantă disputa de la Satu Mare, unde Olimpia evoluează pentru prima oară în teren propriu cu CSM Reșița, gruparea unde a debutat bine Dorinel Munteanu. Evident că vom căuta și noi pe Dorinel Munteanu.
1: Nici asta Târgu Mureș joacă o misiune ușoară cu Cetatea Suceava.
0: Și Robert, și meciul de la Slobozia, unirea cu Gloria Bistrița va fi foarte, foarte interesant, nu?
1: Toate meciurile sunt interesante pentru că vor trebui să, cel puțin 5-6 etape vor trebui să treacă pentru ca Sita să ceară, să vedem cât de cât cum se așează echipele. Uite-te, surprize mari, nu mă așteptam niciodată ca Bihorul să se încurce astăzi cu echipa din Slobozia, deși mă bucur pentru Ilie Poenaru, dar în același timp și Bihorul era una dintre echipele mele favorite. Bistrița, iată acest jucător Cavar, acest jucător croat, cât de important a fost, Mensah nu a jucat și a rus să marcheze două goluri. Dezamăgitoare partea dintre Metalo Globu și Metalo Buzău, iată două echipe care în mod normal marcau, de data aceasta un 0-0, singur 0-0 al etapei. Și în rest, încoată, cum spuneai și tu, dominarea teritorială a celor de la Fumați, care prin Raicu și Ghineț, marcatori clasici, jucători vechi pe care a avut și în sezonul trecut, cei de la Fumați reușesc să câștige această partidă, să pună primele două puncte în clasament.
0: Îl vom căuta, evident, pe Vasile Neacu, dacă vom reuși să dăm de el. În minutele pe care le aveam la dispoziție, spuneam că vom avea telefonic intervenții cu o serie de actori a evenimentelor de astăzi. În ce, dar sigur, iată că intrăm în peisajul acestei frumoase competiții, Liga a doua. Se joacă, prieteni, și în Cupa României. Urmează turul 2 al ediției naționale. Pe măsură ce trec, rundele vor intra în ecuație și divizionarele secunde, cel puțin pe moment. În etapa următoare de miercuri va juca, printre altele, CS Tunari. O echipă care va pleca la drum, Robert, am și vorbit cu oficial acestei echipe, i-am urat la mulți ani lui Florin Vladil acum două zile, va încerca din nou să atace promovarea. Însă mă uitam, Robert, ce înseamnă un jucător, știu cu mare, mare experiență, un marcator. Ei bine, Claudiu Dragu, cel care a purtat banderola de capitan două sezoane la aceste Tunari, a trecut acum la Voința Crevedia. Ei bine, în prima sa partidă, la noua echipă, a marcat o dublă, într-un 3-0 convingător. Jucător de atac, care știu...
1: A rămas Adibăla la Tunari.
0: A rămas Adi Balan la Tunari și a păstrat acolo Cristian Nicolae, știu eu, destule nume interesante. Mă bucur că ei se gândesc din nou la promovare, să vedem dacă vor putea
1: pune și... Știi că sunt bine racordat la nivel de Liga 3, chiar îmi scapă cine s-a întâlnit la Tunari acum.
0: Călin Coșocaru este nou.
1: Călin Coșocaru a fost la Viitorul Pandurii
0: de Lujiu. Da. Și a fost și chiar pe la echipe din zonă de acolo. N-a antrenat, știu eu, la nivel foarte, foarte înalt.
1: Da,
0: și de la... A apărut puțin surprinzătoare, Robert, să zicem, și eu. Venirea unui tehnician tocmai din Banat. El stă la Timișoara, Călin Cojocaru, da.
1: E zonă frumoasă, Tunariu, stai și e vecin cu voluntariu, deja i-a crescut, te-a dat valoare.
0: Adică ce vrei să spui, Robert, că el a venit la Tunariu în speranță că poate face un pas mai apoi? Cine știe unde, mai
1: bine. Da, și zona Tunari, nu că este tot zona metropolitană, sunt zone ok. Deci sunt zone în care nu poți să zici că te duci și te duci undeva și ți-a oferit până la urmă șansa să antrenezi la Tunari. Eu știu foarte bine că acolo mai există ceva emisiuni gen FCSB pe acolo, dar până la urmă ai șansa, ai stabilitate, ai salarii la zi, ai condiții foarte bune de antrenament, o arenă foarte frumoasă, până la urmă este o șansă pentru Călin Cojocaru. Era greu să găsească undeva la nivel de Liga 2 în acest moment.
0: Da, Robert, dacă n-ai nimic mai bun de făcut, te invit miercuri după amiază. Dai să mergem la prima legătură de astăzi, prieteni, și îl găsim pe managerul sportiv al celor de la SC Popești Loredan, Petre Pașculea, cred că bucuros după debutul, de bun augur, 1-1 la Râmnicu Vâlcea. Te salutăm, Petre, bună ziua!
2: Vă salut și eu și salut și invitații dumneavoastră. Pot să zic așa că sunt un pic, nu neapărat bucuros, că jocul a decurs într-un singur sens. Nu mai vreau să intru în alte, că am două penalturi clare ca lumina zilei, dar sunt bucuros pentru băieți. A fost un început chiar foarte bun pentru noi și, cum am spus, punctele îți aduc și un moral mai bun pentru următoarele jocuri.
0: Dar Petre Pașculea, iată, o echipă eminamente nouă, cu foarte multe achiziții. Ne spuneai că ți-a arătat foarte bine, chiar ați condus ostilitățile. Semn că s-a lucrat bine până acum.
2: Da, eu, cum am spus și când am fost în emisiune, am mare încredere în staful meu și s-a demonstrat și în meciul de astăzi că și-au făcut treaba cu Vârcini de Sat.
0: Da, iată, n-a fost vorba de emoția acestui debut în Liga a doua și echipa pe care o conduce alături de Vali Boyangiu s-a descurcat, ne spui tu, ne spune și comentatorul, destul de bine,

0: față unei alte nou promovate, SCV Râmnicu Vâlcea.
1: Da, și Vâlcea o echipă foarte, foarte puternică pe teren propriu, adică n-am de unde să știu cum e în deplasare, dar au părut o echipă solidă și le doresc succes mai departe.
0: Da, lor le doresc succes, evident că toată atenția este către echipa ta. Deci nu s-a văzut pe trei, revenim puțin așa, această emoție a primei partide istorice, de altfel, după meciul Ordenii Liga a doua, echipa spui că a arătat maturitate.
1: Da, clar a arătat. De la începutul jocului am fost destul de agresiv. Nu s-a văzut tracul de debut la Liga a doua. Bine, și sunt jucători care sunt cât de cât au o experiență la nivelul Ligii a doua, cei care au fost aduși. Per total, cum am spus și mai parcă sunt un pic supărat că n-am luat cele trei puncte. Plus da. O bară în minutul 88, plus bară în prima repriză. Dar ce, să ne mulțumim cu ce am luat.
0: Da, că nu plecați cu una goală spre casă, oricum urmează câteva zeci de ore, nu? De relaș, după care începe pregătirea partidei următoare, care aduce în premieră, nu? Primul joc pentru SC Popești de Ordeni la Clinceni.
1: Da, toate meciurile le vom trata cu seriozitate, la fel vom trata și fiecare adversar în parte. Vedem cum merge mai departe.
0: A fost foarte cald, Petre, jucătorii s-au descurcat chiar și în aceste condiții?
1: Chiar a fost cald, foarte, foarte cald, la cel puțin în a doua repriză a fost foarte, foarte cald. Dar eu mă așteptam, sincer, să nu putem duce așa până la final același ritm, dar chiar felicit băieții că și-au dorit și au avut tăria de caracter să întoarcă rezultatul, adică să reușească să egaleze.
0: Da, și ultima întrebare, dacă am înțeles eu bine, chiar capitanul echipei a fost acest tânăr și lungi linia, apărător central, Pătrășcoi, un adevărat pariu al vostru?
1: Da, Luca are o creștere mare în ultima perioadă. I s-a dat încredere, el a profitat de lucrul ăsta și se vede clar progresul. Este un jucător, din punctul meu de vedere, foarte interesant.
0: Care are? Câți ani are, Petre? Câți ani are?
1: 21
0: de ani. Da, mai greu acolo ca apărător central. Înseamnă că este chiar un jucător care are calitate de urmărit, evident, de către formațiile de nivel superior.
1: Da, chiar e un copil ok, un copil de mare caracter, muncește foarte mult și chiar merită să ajungă undeva mai sus.
0: Voi merita să ajungeți bine acasă, Petre Pașculea. Debut foarte bun pentru SC Popești de Ordeni. Mulțumesc foarte, foarte mult, drumul către casă, domnilor.
1: Vă mulțumesc și eu. Sănătate, o zi bună să aveți. La revedere.
0: Luca Pătrășcoi, Robert, a reținut acest nume, 21 de ani, capitanul echipei SC Popești de Ordeni, un apărător central, ceva de genul Mario Tudose, dacă nu sunt eu prea pretențios.
2: Da, corect. Poate să fie o comparație pertinentă. Într-adevăr, și atât ce vă spunea și în startul acestei emisiuni, cu siguranță două proiecte total diferite dintre Popești de Ordeni și Ștefănești, din punctul meu de vedere. Dacă Popești de Ordeni s-a pornit cu echilibru la Ștefănești, lucrurile nu sunt, din punctul meu de vedere, ținând cont de cum arată în acest moment configurația lotului, deși au numai puțin de 31 de jucători în lot, ci de la Ștefănești, sau cel puțin acesta este lotul pe care l-am operat eu ieri. Driver s-au plâns de arbitraj, bun venit în Liga a doua, această arbitraj, dacă nu mă știu, la Artur Răcoare, a fost un arbitru relativ tânăr, a fost la centru întâlnirea dintre Râmnicu Vâlcea și Popești de Ordeni.
0: E unul din arbitrii bine văzuți,
2: da,
0: Robert.
2: Da,
0: arbitru
2: care
0: Răcoare era unul din favoriții, dar curășesc că lui Florin Chivulete era văzut un arbitru.
2: Stai să zici că Florin Chivulete, toți arbitrii sunt favoriți, nu Florin Chivulete, nu mai spune, că de toți îmi
0: vezi. Dar ne vorbea frumos de acest arbitru, pentru că avea...
2: Cu arbitrii, acum, vă dați seama, că s-a îngrijit ce vorbim de arbitrii, sunt o castă foarte periculoasă.
0: Nu
2: o să auzi de un arbitru să vorbească rău de alt arbitru. Nu o să auzi de un arbitru când a greșit și a făcut o greșeală.
0: Sau un observator să vorbească rău de un arbitru.
2: Observatorul nu știu.
0: Că mai greu.
2: Nu prea vorbesc, că nu au voie. Nu,
0: dar știi, rău să spune că observatorul este al patrulea arbitru. El e acolo, în echipă cu arbitrii. Da, dar uite, mă surprinde totuși și îmi place acest lucru. Iată, se ce povești de Ordeni, pe lângă golul egalizator, bară, minutul 88, puteau câștiga toate cele trei puncte. Încă o bară pe timpul partidei, înseamnă că puțin surprins să echipa gazda, Robert, SCM Râmnicu Vâlcea.
2: Eu ți-am și spus că nu știu cum va fi impactul echipei Râmnicu Vâlcea cu Liga a doua, pentru că au plecat în corpuri cu foarte mulți jucători, Schumacher, de adevăr, ei au defilat la nivel de eșalon 3, Liga a doua este cu totul și cu totul altceva și probabil că au luat și puțin meciul de undeva de sus și s-au gândit, ultima promovată a fost Popești de Ordeni, dar suntem că această Popești de Ordeni a dispus fără niciun fel de probleme de gura humorului și de Unirea Alba Iulia, două echipe cu bugete mult mai mari și cu

0: foarte mulți jucători experimentați în cele două echipe. Iată că, în ciuda acestui lucru, lumea n-a luat atât de serios meciul cu Popești de Ordeni și, până la urmă, fotbalul nu te iartă. Este bine, până la urmă, pentru că ambele două echipe nou promovate sunt clar două echipe care nu își doresc și nici n-au drept de promovare, își doresc să aibă, să fie acolo la în zona liniștită, câte un punct bun de moral.
1: Dar, Robert, pe de altă parte, bine, nu tragem noi concluzii pripite, doamnelor și domnilor, după prima etapă, dar ai trebuit să așa puțin și tu aveai dreptate și când te gândeam la Timișoara. Punct pe care și eu îl respect. Nu va fi deloc ușor pentru jucătorii ăștia cu mare experiență. Mă uit la Vâlcea, nu-l vedem acolo pe Dragoș Uiban, titular pe toată durata partidei. Este Vlad Achim, un alt nume care nu mai necesită alte, știu eu, comentarii. Este Dandea, capitanul echipei, și am trecut deja, știu eu, în revistă câțiva jucători cu o vastă, vastă experiență. Evident că nu pot decide de unii singuri sau de unei partide, Robert, dar va fi dificil pentru echipe care se bazează în linii mari pe jucători de asemenea experiență, pentru că Liga a doua, spuneai și tu, are de multe ori un specific aparte. Da, și e destul de greu tot, să...
0: Uite, exact ce spuneam în startul, presiunea pe care au resimit-o cei la FC Bihor. Eu sunt convins că cei la FC Bihor au văzut pe Slobozia gol în minutul 3.
1: Rapid, prea rapid.
0: După aceea Modan ratează o ocazie de... Cred că și acum îl bate Eric Ligar, și acum cred că îl mai ceartă, minutul 17. Iar apoi, iată, cu ușor, ușor, echipa antrenată de Ilie Poinar intră în joc și reușește să restabilească egalitatea. Dar să nu uităm că această egalitate au mai fost încă vreo două, trei faze care, oare într-un fel sau altul, au prevestit această reușită a echipei oaspete.
1: Da, deci am avut prima intervenție Petre Pașcolea, managerul sportiv. Evident că și la nivel de Liga a doua, prieten, acum dorința noastră este clar, dar vorbim în general cu antrenorii, se face un pas important către profesionalism. În multe locuri sunt conferințe de presă pe care antrenorii de Liga a doua sunt obligați să le respecte. Tocmai de aceea, imediat după minutele de final ale jocurilor, e foarte, foarte greu să prinzi antrenorii principali. Și mizăm, Robert, pe acest lucru, pentru că, da, pe băncile multor echipe de la acest nivel sunt tehnicieni recunoscuți în fotbalul românesc, mulți dintre ei chiar cu licență pro. Și am fi nu curios să vedem...
0: Stimați prieteni, eu vă spun ceva, că eu citesc între rânduri. Domnul Ionel Uțan acum, știți ce ar propune? Nu vrei, Gheorghe, Robert, să prelungim emisiunea până la ora 15, pentru că de la ora 13 la ora 14 avem conferință de presă și de la ora 14-15 să luăm reacția antrenorilor.
1: Nu, din păcate, câteodată nu sunt de acea lungime de undă cu Robert. Eu aș fi propus așa, dacă puteam, noi, dacă... Dar mergem la președintele Cristi Tănase de la Concordia Chiajna, greu de prins, Adrian Scarlatache, poate are treaba acolo, dar ne mulțumim cu domnul președinte Cristi Tănase, domnule președinte, debut de forță pentru Concordia Chiajna, o victorie convingătoare la Suceava.
2: Da, bună ziua, într-adevăr, o victorie pe un teren greu, stadion plin, dar în prima repriză, cu tot respectul pentru adversar, nu a existat decât echipa noastră pe teren. Puteam, în afară celor două goluri marcate, am avut 5 situații clare de a mai înscrie, dar nu am reușit. Asta e un lucru pozitiv, că ne-am creat alte 5 ocazii. Am mai avut un gol anulat pe motiv de offside, că și, arbitrii trebuia să se vadă puțin mai mult. Ce să facem? Mergem în continuare, acum ne bucurăm astăzi și mâine ne gândim la următoarea etapă.
1: Da, e foarte devreme, domnule Tănase, nu spuneam de Adrian Scarlatache că nu l-am prins, pentru că este angrenat în, știu eu, activitățile de presă de după partidă, în maniera asta, oricum e o plăcere cu noastră tot timpul. Îl vom găsi
2: și pe... Adrian Scarlatache, care a debutat și l-am și felicitat, mai cred că această cale, e debutul lui ca antrenor principal al echipei de senior. La nivelul acesta nu este ușor. A fost un meci de debut contra unui antrenor cu mare experiență în fotbalul românesc.
1: Păi a fost, domnule președinte, vă spunem noi, duelul absolut interesant, cel mai experimentat om care conduce o echipă de Liga 2 în acest moment și cel mai tânăr. Iată că tinerețea, de data asta, a avut câștig de cauză.
2: Da, într-adevăr. A pregătit bine meciul împreună cu ceilalți colegi ai lui din staful tehnic. Mă bucur pentru ei. Le doresc să aibă cât mai multe victorii, cât mai multe succese în cariera lor. Iar sezonul acesta să tragem linie și să ieșim pe plus, să spun așa.
1: Dar sunteți un om cu mare, mare experiență.
2: Este o echipă nouă, totuși. Din lotul actual, deci prin 11 nu am avut decât 3 jucători care au evoluat sezonul trecut titular la noi.
1: Păi da, și aici se vede clar și una lui Adrian Scarlatache, pentru că n-ar fi, domnule Tănase, ușor nici pentru un antrenor cu experiență să așeze repede o echipă cu foarte multe nume noi. Dar pare să nu fie întâmplător. În toată perioada de pregătire, Concordia n-a pierdut niciun meci amical și iată că a certificat la prima apariție oficială.
2: Într-adevăr, am avut o serie de jocuri amicale, 6 jocuri amicale, fără înfrângere, au fost teste pozitive pentru noi, am început, mă rog, am avut 7 săptămâni de pregătire.

0: De tine, din acest motiv am început foarte de alții puțin mai devreme pe săptămână, chiar două, pentru a încerca puțin omogenizarea acestui nou.
1: Să știți, domnule Tănase, că printre suporterii Concordia ați mai găsit pe cineva care de astăzi încolo este și mai atașat de echipa dumneavoastră și este chiar lângă mine aici.
2: Da, domn președinte Gheorghe, sunt, am spus-o public, sunteți echipa pe care vă susțin și sunteți favorita mea numărul 1 în acest sezon și să știți că aveți în mine un suporter mai mult decât puternic.
0: Sunt
2: mulți chestii care nu vă susțin atât de tare că vă susține în acest sezon, credeți-mă. Și chiar mă uitam că, exceptând pe Dumitrescu, Carnat și Bălașa, n-ați mai avut... ei trei sunt, a intrat și Ciuciulete, pentru că Carnat n-a fost în retur. Într-adevăr, ați schimbat total echipa și chiar știam, la Suceava veți vedea că este un teren foarte greu, nu multe echipe vor câștiga aici și iată că, într-adevăr, o demonstrație de forță, un meci în care practic ați subordonat echipa nouă promovată și, sincer, vă urez să rămâneți cel puțin pe locul care se acuapă la finalul campionatului, anume pe locul 2.
0: Mulțumim frumos! Eu, Robert, doresc baftă în campionat. Într-adevăr, a fost, la asta ne-am gândit și noi, omogenizarea și, mă rog, lipsa aceasta de cunoaștere între jucători ne-a fost puțin teamă de ea, dar într-adevăr au rezolvat-o cei din Saful Tăin. Carnat a venit, mă rog, noi l-am dat împrumut, dar am spus că au fost trei jucători, mă refer aici la Bălașa, Dumitrașcu și Ciuciunete.
1: Da, dacă n-ați văzut, domnule Tănase, să glumesc și eu, spuneați dumneavoastră odată, zice, eu nu mă retrag de la Concordia decât în momentul în care voi duce echipa în prima ligă, iar eu voi mă trage de la Metropola, mă voi retrage, domnule președinte, când văd un duel în prima ligă, Robert Gheorghe, Cristi Tănase.
0: Da, să fim sănătoși, și vom vedea cine ne rezolvă.
1: Da, acum oricum pune presiune puțin așa pe echipă, pentru că începeți tradițional bine, prima victorie asta vine convingător.
2: E tradițional bine, că de obicei nu prea începea bine chiar așa.
1: Trebuie să începeți să continuați, domnule președinte, aici este marea...
0: Sigur că da. Acum ce a fost, gata, a trecut, ne dorim foarte mult, asta am și discutat noi în ședință cu jucători și cu staful tehnic, ne dorim foarte mult noi cei din club să avem echipă, nu ne dorim individualități, nume, cum am avut în anii precedenți. Vom vedea la meciul următor și apoi în următoarele etape dacă am reușit acest lucru.
1: A contat și prezența președintelui lângă echipă, cu siguranță. Meriți să o primă, domnule Tănase.
0: Merită jucătorii primă, într-adevăr. Au bonusuri în contract, au fost, mă rog, au fost mai mulți din club la joc, să fim lângă băieți, să fim lângă staful tehnic. E important și pentru ei să ne vadă acolo și să mai stăm de vorbă seara, înaintea jocului. Este important și se vadă că suntem alături de ei.
1: Atmosferă frumoasă la Suceava, domnule președinte, nu?
0: Foarte frumoasă și da, stai, felicit pe cei de la Cetatea Suceava pentru că au într-adevăr un public atât de numeros, tot veneau și nu se mai terminau, ne gândeam unde se vor așeza. Tribunele 1 și 2 au fost pline pentru că perioadele sunt închise, dar o atmosferă foarte plăcută și un public civilizat la Suceava.
1: Da, și acum chiar încheie, domnule Tănase, deci noi am văzut imagini de foarte bună calitate de la Suceava, am văzut echipa vizitatoare foarte, foarte convingătoare, poate vedem imagini și de la Chiajna, începem cu etapa viitoare.
0: Da, da, avem un meci ca oricare altul, adică fiecare meci va fi foarte greu, dar s-a spus ca oricare altul, toate jocurile vor fi extrem de dificile. Le vom aborda pe fiecare în parte și sperăm să ieșim pe plus de fiecare dată.
1: Nu, eu am zis să vedem și imagini pe care să le preluăm noi de la Concordia, asta spuneam.
0: A, imagini? A, am înțeles, da, da.
1: Haideți, poate rezolvăm și problema asta, că e păcat, domnule președinte, de imagine bună pe care o lasă echipa, de goluri astea spectaculoase, să nu le vedem și noi, alături de toată țara, aici la Metropola TV.
0: Da, am înțeles. Ok.
1: Vă dorim drum bun și vă mulțumim.
0: Vă mulțumim frumos. Emisiune plăcută în continuare.
1: Vezi, Robert, victoria rezolvă problemele.
2: Da, stai, că vor avea meci cu Bihorul, cu siguranță meciul va fi televizat. Acum am luat două echipe din Ilfov, Pașcurea și cu Tănase, doi președinți. E clar că ar trebui să luăm acum și pe președinte Rândeagul de la Fumaz, dacă nu-l prindem
1: pe... Păi caută, dar da, Vasile Neagu are telefonul în autocar.
2: Da, Vasile Neagu, da, să vedem. Iată și echipa din Ilfov a plecat bine, două victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere, din păcate, oarecum normal la Ștefănești. Dar iată un star bun de campionat pentru echipa din Ilfov. Echipe care vor avea un cuvânt important spus în această ediție de campionat. Vei vedea tot și Fumazul ce surpriză plăcută va fi. Etapa viitoare, Chiajna primește Bihor, apoi va avea deplasare la Bistrița, primește acasă Politehnica Timișoara, merge la Metalo Globus, primește acasă Fumați, merge și aceea merge la Cesăinamu. Se ușurează puțin treaba.
1: Da, dar adevărul start, să aibă puncte, Robert.
2: Da, da, da, adevăr va fi un star greu, iată primele șase etape de foc pentru...
1: Da, și dacă le depăși cu brio, Robert...
2: Poți să spui că... Dar, se va întâmpla cum s-a întâmplat Corvinul anul trecut.

0: foarte bun startul celor de la Corvino sezonul trecut, aduți aminte, și pleacă din acel start, din acea o sânză, oarecum strânsă, echipa a reușit să promoveze fără nici fără de emoții.
1: Da, uite, să știi, Robert, că și acum nu glumim, mai glumim, așa că să mai destindem așa puțin atmosfera. Eu cred, iar tu ești acolo, contează foarte mult, probabil, pentru jucători, pentru antrenori, să vadă și conducerea lângă echipă. Tu ai făcut un drum foarte, foarte lung, bine, s-a trăit meciul cu Saterbiat, asta e altă problemă. Până la Cluj, iată, Cristi Tănase cu oamenii din conducere la Suceava. E important ca cei care sunt implicați să vadă conducerea lângă echipă.
0: Dar e normal, e logic, jucătorii trebuie să vadă că conducerea și cu prezență fizică și cum să fie, oricând trebuie să fie prezent. Nu știu ce se întâmplă la un meci de fotbal, nu știu ce se întâmplă înainte, nu știu ce se întâmplă după meci, nu poți să lași echipa acolo în vânt. Și după o victorie, să anunți o primă, după un rezultat nesatisfăcător, cum a fost 0-5 al nostru la CFR Cluj, până la urmă, nu trebuie să omori acei jucători, trebuie să tragi un semnal de alarmă, tot pe ei te bazezi în 3 zile sau o săptămână vin următoarea partidă, dar este normal, este absolut ceva perfect normal, ceva logic.
1: Da, păi absolut. Noi vorbim de normalitatea asta fotbalistică pe care o vedem din fericire de foarte, foarte multe ori. Debut convingător pentru Concordia Chiaj, da? Într-o echipă nouă. Bine, aici avantajul Robert într-un fel și trebuie să remarcăm asta. Adrian Scarlata că duce mai departe munca lui Andrei Cristea, deși s-au făcut multe schimbări la nivelul lotului și activitatea lui Andrei stagiunea trecută a fost una bună.
0: Da,
1: continuitatea asta pentru că a rămas cineva care lucrase cu Andrei Cristea. O fi preluat și din metodele lui, evident că a mai pus și el câte ceva.
0: Eu sunt convins că, cel puțin, hai să nu spun dacă la nivel de Liga 2 acum, deci sunt convins că instantaneu se va elibera un loc și pentru Andrei Cristea, pentru că este un antrenor tânăr, mi se pare 82 născut, deci un antrenor 44 de ani, este venit din generația aceasta de antrenori tineri și clar că trebuie și astfel de antrenori tineri să se regăsească. Mă bucur când văd oameni experimentați, oameni pe care i-am admirat ca fotbaliști, cum e domnul Grigoraș. Dar în același timp trebuie să dăm credit și acestor antrenori tineri. Uităm un Bratu care a plecat acum în Albania și nu numai antrenori care vin din spate, pentru că, sincer spun, mă cam doare sufletul când văd că apar atât de mulți antrenori străini în campionatul nostru și mă uit, iată, un antrenor ca Ciubotariu, ca și Grozav, ca și Jesse Balint,
1: Emil Sandoi,
0: da, care, iată, nu antrenează și cu siguranță ar accepta și oricând și un proiect de la Liga a doua. Și de-aia vedem foarte mulți antrenori străini și la CFR, la Dinamo, la Oțelul Galați, la unde nu sunt.
1: La Petrol.
0: La Petrolul, nu mai vorbesc.
1: Hai să mergem și pe la Bistrița.
0: Pe care nu l-am
1: văzut. Da, găsim de fiecare dată și mulțumim Paul Șomodan, managerul sportiv al Gloriei. Cu emoții, Paul, dar victorie la debut pentru Gloria.
2: Bună ziua. Bine vă reaud. Da, o victorie cu emoții, dar ținând cont de ceea ce s-a întâmplat pe teren, eu zic că e o victorie meritată într-un joc în care am dominat echipa oaspete și în care am avut foarte multe ocazii, iar spre final, să zic așa, Dumnezeu astăzi a fost cu noi.
1: Da, pe finala chiar am văzut, Paul, și mulțumim din nou pentru o imagine pe care le furnizează de fiecare dată Gloria Bistrița, le prea noi aici la București. Pe final, chiar ultima ocazie a pasat celor de la Schellenberg. Cred că toată asistența a înghețat acolo la ultima fază.
2: Așa este, aveți dreptate, a fost... ocazie mare a celor de la Schellenberg, să zic, sau un cumul de încercări de ocazie în ultimul minut, dar ne bucurăm că nu s-a încheiat cu gol pentru ei și scorul a rămas 2-1 în favoarea noastră.
1: Inspirat Nicolae Grigore, dar evident că și conducerea l-a ajutat, asigurându-i un lot competitiv, Cava a intrat pe parcurs, a stabilit soarta partidei.
2: Da, așa este, chiar... discutam cu niște oameni de la tribuna oficială, am avut foarte mare încredere după ce a fost introdus Branimir și chiar am zis că o să marcheze cel puțin un gol.
0: Salut, Paul, ce s-a întâmplat cu Mensah astăzi? Că mă așteptam să fie acolo, în primul 11.
2: Mensah a suferit o accidentare la ea inghinal, din ce am înțeles eu, sau pe aductor, ceva, și nu am dorit să-l forțăm, am zis că mai bine să-l menajăm pentru meciul acesta, ținând cont de faptul că urmează niște meciuri foarte puternice. Dacă ne uităm pe program cu deplasare la Slobozia, o echipă care din declarații își dorește play-off-ul și de ce nu să se reîntoarcă în Liga 1, pe urmă jucăm cu Concordia Chiajna, o altă echipă cu tradiție, mai ales la nivelul Ligii a doua, după care jucăm cu Târgu Mureș, o echipă care anul trecut a luptat la play-off-ul Ligii a doua.
1: Păi ce poate fi faul mai frumos decât un program de asemenea natură? Dar știi cum e asta? Îmi aduc aminte de ce spunea Adrian Mihalcea. Zice, băi, ce poate fi mai frumos decât să încep campionatul pe terenul campioanei? După 4-0, zice, parcă n-ar fi fost cel mai indicat.
2: Da, sunt frumoase.

0: Și când eram fotbalist, meciurile astea cu echipele mai importante întotdeauna sunt cele mai frumoase meciuri. Să zic așa, sunt meciurile de vârf ale fiecărui campionat.
1: Dar evident, Paul, că voi nu aveți drept de promovare, dar ați discutat acolo cu cei care conduc clubul, probabil că veți încerca, poate și reuși să vă apropiați de play-off, nu, Paul?
0: Dorința mea asta ar fi, să ne apropiem de play-off și de ce nu să terminăm în primele 6 echipe sezonul regulat, dar să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, eu zic că se vor face toate demersurile ca să reușim să într-un final să avem și drept de promovare în Liga 1.
1: Dar
0: oamenii care ne susțin știu că se luptă să reușească și acest lucru.
1: Da, prima impresie a fost bună, știu eu, Paul Șomodean, câteva ore știu eu libere, după care începe pregătirea partidei următoare, care aduce din nou un test foarte, foarte important. Noi mulțumim foarte, foarte mult și rugăminte transmită, dacă se poate, lui Nicolae Grigore, nu că n-ar fi o plăcere cu tine, să-l mai găsim și pe antrenorul Gloriei.
0: Am să-i transmit chiar din birou, am plecat ca să vorbesc la telefon și eram chiar cu el în birou după meci.
1: Da, el fiind cu managerul sportiv, n-a îndrăznit, adică să răspundă, chiar dacă era o victorie, știi, glumind așa.
0: No, era o discuție și cred că avea telefonul pe silențios, că nu l-avea la el. Poate era în borsetă lăsat și de asta nu cred că a răspuns.
1: Da, nici noi n-avem foarte mult timp după partid.
0: Ca data viitoare să vă răspundă. Să sperăm că o să fie după victoria de la Slobozia.
1: Păi știi că aveam noi, uite, și cu asta chiar încheie. Adversarul de astăzi, Eugen Beza, îmi spunea: Ionele, după victorie mă sun pe mine. Când pierde, mă sun pe președinte, te rog frumos. Strategia.
0: Pe mine mă puteți suna atât după victorie cât și după înfrângeri. Din fiecare joc învățăm câte ceva.
1: Mulțumim foarte mult, Paul Șomodean. Succes, Gloria Bistrița.
0: Și emisiune plăcută. La revedere.
1: Da, da, da. Ochii lui Robert către Mensah.
2: Mi-a plăcut mereu acest jucător, spun sincer.
1: Jucătorii de atac.
2: Da, mi-a plăcut. Nu neapărat că un jucător de atac, l-am remarcat când juca sub comanda lui Bogdan Andoi la Feceari și în momentul când a promovat, era tot împrumutat de la CFR Cluj, un jucător care hărțuia destul de mult. Apărăm, nu este un marcator, să spun așa, dar este un jucător...
1: Se plimbă de pe stânga pe dreapta, este influent.
2: Dar hărțuiește apărarea de fiecare dată. Este un jucător cu capacitate mare de efort.
1: Să ai un jucător de genul ăsta care se bate bine cu adversarii, mingea să ajungă la unul cu experiență. Ah, ce simplu e!
2: George Merloi.
1: La George Merloi, sunteți la tabela de marcaj. George Merloi, prietenul nostru care se află astăzi. Chiar nu pot să uit chestiile astea și zâmbesc deja. Am avut așa plăcerea asta, privilegiul ăsta, poate, dar cu Fece Voluntari vreo două cantalamente și treceam pe lângă George. Ionele, nu mai vorbești cu mine, nu mai dau goluri. Nu mai e rândul meu, zic, George, cu siguranță, va veni și rândul tău. Toți jucătorii sunt importanți, acum realist vorbind, indiferent că fac parte din primul 11 sau din lot, pentru că iată aici, Ceavar, intră de pe bancă și marchează două goluri.
2: Și aduce trei puncte importante. Da, pentru Nicolae Grigore și echipa Gloria Bistrița.
1: George Merloi va aduce golul, că va fi titular, că va fi rezervă, vom vedea.
2: Nu spun, eu știu, dar
1: decizie,
2: nu spun.
1: Nu, ce decizie a luat mister Florin Părvu, dar nici nu contează, Robert, știm cu toții treaba asta. Fiecare jucător să-și facă datoria și să contribuie la rezultatul final, care este cel dorit de fiecare dintre competitoare. Așadar, Petre Pașcura, Cristi Tănase și Paul Șomodean. Dom'le, nu mai conducător, Robert, că da, te sunam și pe tine tot timpul.
2: Da, eu am înțeles, Ionel, tu vrei să mă duci la ora 15 cu emisiunea, am înțeles.
1: Nu, dar zic că antrenorii sunt ocupați. Așa, acum să revin, Robert, băi, trebuie să facem noi ceva, că noi, poate ați văzut prieteni, poate ați remarcat, de fapt, nu aveați cum să nu remarcați, cei care sunteți cu noi atât de multă vreme, câteva noutăți. E bine, pentru sezonul viitor vom găsi noi o modalitate, Robert, și intrăm imediat după partide cu acele conferințe de presă.
2: Da, putem.
1: La fața locului.
2: Da, se poate face.
1: Antrenorii, dar ce mai vorbim noi după aia?
2: Lasă că ce mai avem, s-a săturat lumea de noi doi, Ionel, lasă să vorbească cu oamenii care contează.
1: Și asta, și ar fi o idee să putem transmite acolo unde e cazul conferințele de presă.
2: Da, oricum am schimbat pachetul grafic, trebuie să mulțumim colegilor din regie că au făcut acest lucru. Avem alt pachet grafic în cadrul acestei.
1: Hai să-l găsim pe Ilie.
2: Super,
1: Ilie Poenaru, te salutăm, mister, bună ziua!
3: Bună ziua, vă salut și eu.
1: Mister, debut bun până la urmă, 1-1, deși trebuie să spun treaba asta, chiar dacă o să te superi. Un prieten de-al nostru de aici din studio credea că FC Bihor va pleca cu prima șansă, dar n-a fost așa. Știi cine a zis asta, Ilie? Știi cine a zis?
3: Cine? Robert.
1: Robert. De unde ai ghicit? De unde ai ghicit?
3: Pentru că el a fost și ne-a văzut la meciul cu Metalul Globus și de asta. Dar are dreptate. Dacă stăm să o luăm per echipă, per lot, per condiții și tot, adică la ce nivel, sunt ei și din punct de vedere fizic, tehnic, tactic, era oricum

0: mai avansați decât noi. Noi suntem o echipă nouă în formare. Încă nu am lucrat tot ceea ce ne doream. Și e normal să gândești așa. Are logică. Dar uite că cum fotbalul este imprevizibil, am arătat și acum Robert poate să vadă diferența între ce a văzut acum o săptămână și ce s-a văzut astăzi la meci, dacă ați reușit să vedeți meciul.
1: Păi am avut imagine de la Digi, le-am văzut și noi, dar cred că e important pentru o echipă așa cum este cea pe care o pregătește reconstrucție. Începi rău, minutul 3-1 la 0, după care iată, echilibrezi partida și reușești pe final să restabilești egalitatea.
0: Am avut o problemă pe începutul ăsta de meci în toate amicalele pe care le-am scapat până acum. Sperăm să o rezolvăm, sperăm să o reglăm, pentru că și la meciul ăsta la fel am început rău, minutul 3 luăm gol. Dar 100% vom rezolva și problema asta, pentru că știm foarte bine unde trebuie să mai lucrăm. Important este că până la urmă n-am pierdut și cred eu că o a doua repriză este dominată de noi din toate punctele de vedere. Și meritam acest egal. Cred că este un egal echitabil până la urmă. Trebuie să fim realiști. Este un scor, rezultat corect până la urmă. Și mă bucur că e un punct de moral, în primul rând, pentru băieți, că și-au demonstrat că se poate, împotriva unei echipe care știm cu toții că anul ăsta a obiectiv să promoveze la Liga 1. Noi suntem în creștere de la săptămână la săptămână și vrem să o luăm pas cu pas.
1: Păi da, Ilie, dar deja tu spui treaba asta, dar chiar vorbeam mai devreme la Bistrița și spunea, oia, domnule, mergem la Slobozia, etapa viitoare, pe teren o echipă care sigur are obiectivul de play-off și, de ce nu, întoarcerea rapidă în prima ligă. Așa știu adversarii, că Unirea Slobozia se gândește la play-off și la promovare.
0: Nu, eu vă spun acum în direct că noi nu avem obiectiv de promovare. Că muncim, că vom munci ca să fim cât mai sus în clasament. De ce nu, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate să fim și în play-off. Rămâne de văzut. Deocamdată noi astăzi când vorbim nu putem să vorbim de promovare, pentru că noi avem mult de muncă, avem pași mulți de făcut și mai avem multe lucruri de pus la punct. Putem să vorbim poate, nu știu, de la jumătatea etapelor în partea a doua campionatului, poate atunci putem să discutăm de...
1: Da, eu spuneam, știi, părerea adversarilor, așa.
0: Da, adversarii, normal că spun asta, pentru că e clar că e o echipă de prima ligă, da? Slobozia e o echipă de prima ligă. E clar că toată lumea se gândește că, na, teoretic cam așa, asta îți dorești și eu îmi doresc. E clar că și eu îmi doresc să revenim la prima ligă, dar deocamdată trebuie să fim corecți, să fim realiști și să fim puțin echilibrați în tot ceea ce facem și ce spunem.
1: Da, uite, Ilie, spuneai de condiții, călătoriți ca o echipă mare, v-ați dus cu avionul, veniți cu autocarul, nu? Parcă se stă la prima ligă din punctul ăsta de vedere.
0: Din punctul ăsta de vedere, da, pentru că președintele nostru încearcă să ne asigure cele mai bune condiții și e normal să facă asta în distanțe foarte mari și se fac eforturi, să nu credeți că este ușor în situația în care suntem noi acum, să nu credeți că este ușor, adică, dar... Îmi pune la dispoziție mie și echipei și staffului, încearcă să ne pună cele mai bune condiții la dispoziție.
2: Ilie, să știi că am văzut toată partida atât timp cât am putut să urmăresc și celelalte 7 partide din etapa inaugurală, dar m-am uitat pe un ecran separat la meciul vostru, să știi că m-ai surprins mai mult decât plăcut. După meciul cu de Metalul Globul, nu sunt ipocrit să spun că m-a impresionat, am văzut adevăr o echipă care nu cred că era, adică nu mi s-a părut că din punct n-avea prospețimea aceea unei echipe care era în pragul startului, dar repriza a doua a fost mai mult decât surprinzătoare și egalul e pe deplin meritat, pentru că am spus-o și în timpul emisiunii, n-a fost un gol întâmplător, în prealabil cel puțin 3 ocazii importante ratate de echipa ta și iată și această surpriză, acest jucător masiv, vârful de atac, Bobal sau cum îl cheamă, Gherghei, s-a marcat acest gol, un jucător interesant care cred că va fi unul dintre marcatorii în acest sezon de Liga 2.
0: Gândește-te, Robert, că te salut în această cale. Gândește-te că el veni de puțin timp la echipă, este în urmă cu pregătirea, dar el crește de la săptămână la săptămână. E un jucător cu experiență, este un jucător care a jucat în campionate bune, în primele ligi și e clar că l-am adus să fie acel plus de valoare și care să facă diferența. Ce mă bucură pe mine cel mai mult, să știi, este faptul că având o echipă nouă și voi știți foarte bine că avem o echipă nouă din temelii, mă bucură faptul că reușim să jucăm și că ne creăm o identitate și asta este cel mai important. Că avem un stil de joc și că încercăm, încă nu suntem, e clar că mai sunt nesincronizări, încă traseele noastre mai au de suferit, sunt momente și momente, dar în mare parte cred că într-un timp scurt am arătat că suntem o echipă care știe ce vrea, o echipă care are preocuparea de a juca, are preocuparea de a pasa, de a juca un fotbal bun. Mă cunoașteți foarte bine că nu sunt adeptul lungă și pe a doua,

0: plac ce, să antrenez așa ceva și eu cred că de la săptămână la săptămână vom crește ca joc și, bineînțeles, sper ca și rezultat.
1: Da, și ultima, știu, întrebare misterie, până să știi că și noi suntem băsuși în dificultate, pentru că cel care comenta meciurile pentru Metropa TV la Unirea Slobozia nu acceptă la Liga a doua. Glumim puțin, a rămas fără comentator, iar săptămâna viitoare va trebui să rezolvăm împreună cu Ilie Lemnaru această problemă. O vom rezolva noi, dacă nu trimitem pe cineva de la București pentru Unirea Slobozia.
0: Ce președintele lângă mine aici, o să-i transmit, dar o rezolvat, nu-i problemă.
1: O rezolvăm, ce nu rezolv?
0: Dacă vii, tu îți dai seama ce e și cu norocul.
1: Nu mă lasă, trebuie să vin cu Robert. Trebuie să vin cu Robert, nu?
0: Mai bine, îți dai seama că te...
1: Păi venim de joi, Ilie.
0: Nici o problemă, de joi venim, vă aștept.
1: Drum bun către casă, domnilor, toate cele bune. La revedere. Da, Robert, eu nu-ți măgăunesc cum i-a comunicat că nu mai colaborează cu Unirea Slobozia. Și dacă era una din vocile plăcute ale noastre.
2: Și ce nu colaborează cu noi?
1: Nu, a zis că nu mai poate să meargă la stadion, ceva de genul. Avea și o problemă, Robert, la ochi. El avea o problemă și chiar mi-a comunicat spre surprinderea mea.
2: Da.
1: El, după ce n-a mai continuat eu cu Unirea Slobozia, pentru că echipa s-a mutat acolo, el a fost cel care a asigurat la stația de amplificare, era și la sala de handbal, la echipa de handbal. El avea
2: era un iubitor de sport.
1: El avea probleme la un ochi și n-am îndrăznit așa și mi-a zis: Ionele, îmi pare rău, nu o să mai putem colabora.
2: Găsim o soluție pentru că presa locală în Ialomița este destul de bine reprezentată.
1: Să știi că a plecat și ofițerul de presă, vezi ce înseamnă retocădarea, Robert. George Șeitan a ales alt proiect, zice: "Mă, domne, nu mai la Liga 2 nu mai lucrez."
2: Nu mai reluăm ce înseamnă retrogradarea Liga a doua. Iașu s-a desfințat după un an de zile chinuit la Herman și Aruși, măcar n-am ajuns acolo. Slobozia a retrogradat, a intrat în insolvență. E greu, toată lumea
1: și lucrurile. Și-a ales altceva, zice, m-am băgat în alte proiecte și nu mai permite timpul.
2: Cu siguranță vom găsi noi corespondenți. Mă bucur că și în această etapă am avut corespondenți pe toate cele 8 stadioane. Suntem cu siguranță singurul canal de media din România care avem corespondenți la absolut toate meciurile de Liga a doua. Este bineînțeles și site-ul liga2.ro care se ocupă și ei că trebuie să respectăm și să fim corecți, de fiecare sunt colegii noștri de presă, dar din păcate, exceptând aceste două entități de presă, noi și respectivul site, nu prea este lume care acordă foarte mult interes acestui fenomen și uite, până la urmă, Liga 2, fotbalul mic stârnește totuși o emulație, creează o emulație, stârnește foarte multe controverse. Sunt convins că pe toți conducătorii, toți antrenorii, ți-a spune ceva de arbitraj, ți-a spune ceva de...
1: Hai să mergem și pe la Vali Stan, ne bucurăm să-l auzim pentru prima oară în acest nou sezon. Te salutăm, Vali, bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Domnule, pot să spun doar remiză, pentru cel care a comentat partida îmi spunea că echipa care s-a aflat pe toată perioada partidei în prim plan a fost Metalul Buzău.
3: Pe drept că am avut niște ocazii și anumite situații, dar și Metalul Buzău a avut ocazii și situații. Poate noi am avut una, două în plus. Jocul a fost destul de echilibrat, iar inițiativa și ritmul de joc a fost de partea noastră, dar cam atât. Mai mult nu pot să spun, pentru că nu suntem atât de mulțumiți de rezultat.
1: Păi când o să-l vedem și toată mulțumim pe Vali Stan? Tot timpul, domnule, și la victorie tot mai găsește Vali Stan ceva. La egal încă mai ne trebuia ceva, să nu mai zic de înfrângere când vine și aia câteodată.
3: Nu neapărat că sunt pretențios, dar am întâlnit o echipă care încă nu are ritmul de joc care trebuie, care este în căutări din punctul meu de vedere cu destul de mulți jucători noi. Și ar fi trebuit să profităm de aceste două aspecte și să arătăm mult mai bine și atât pe faza ofensivă, care, repet, ne-am creat ceva ocazii, dar și pe faza defensivă unde am avut ceva probleme și n-ar fi trebuit să întâmple lucrul ăsta atât de evident.
1: M-am bucurat, Vali Stan, să-l revăd în centru defensiv pe Alberto Olaru, nu, jucător de bază la Metalul Buzău, care revine după o lungă și grea accidentare, nu?
3: Da, el practic are vreo 8 luni de zile de când am mai jucat un meci oficial, a făcut toată perioada de pregătire de pe 8 luni când am început noi. Ne bucurăm și noi că a revenit, este un jucător care ne este de folos foarte, foarte mult acolo. Nu ne trebuie un jucător și ne trebuie întotdeauna un jucător, indiferent că nu are talie, care gândește, punem mai presus acest aspect de a gândi mai mult și cu o calitate fizică a frecvenței vitezei care ne trebuie nouă pe ceea ce cerem noi pe sistemul nostru. Și sper să rămână fără să aibă nicio problemă, pentru că, în mod sigur, cu fiecare meci care va trece, o face și mai bine.
1: Să știi că ai adepți aici în studio Metropola TV, Valistan, iar colegul și prietenul nostru, Vlad Gherghe, vedea echipa pe care o pregătește. Și am trecut noi așa în revistă înainte de această etapă, formațiile din Liga 2 și te vedea, Robert, prietenul nostru, foarte bine implicat în această ediție de campionat, în lupta pentru play-off. Vrea prea mult Robert Gherghe de la Metalul Buzău?
3: Dumnealui probabil știe ceea ce evoluția noastră de anul trecut.
2: Când ai chinuit, Vali, când ai chinuit în prima etapă la 2-1 acela și în sezon, cu un sezon înainte 1-1 acasă, să știi că n-am uitat.
3: Da, vă mulțumesc pentru aprecieri. Încercăm și noi să vă arătăm bine și să ne atragem laude din partea oamenilor de fotbal și mai ales oameni care sunt de atâta timp în fotbal. Și asta și mă doare, practic, că trebuia să câștigăm astăzi, fiindcă, l-ai și explicat, urmează o perioadă de 3 etape din care putem să facem chiar 9 puncte. Nu este ușor, următorul meci cu Afumați acasă și următorul meci la Dinamo, după care toate meciurile cu echipele importante ale Ligii a doua, cu obiective de a intra în play-off, de promovare, toate meciurile le avem acasă cu aceste echipe și este mai greu pentru o echipă ca noi să aibă toate meciurile acasă cu echipele mari.
1: Dar și dacă învingi, Vali, dar și dacă le învingi?
3: Dacă le învingi, promovezi.
1: Păi asta zic, că e cu... Da. Așa, așa, așa. Va ști, Vali, Stan, da, și cu Patrick?
3: Nu mai trebuie stadion. Dacă învingi, nu mai trebuie stadion.
1: Să ajungi acolo, Mr. Vali, să pui presiune pe oamenii ăia. E, prin punctul ăsta, oricum, ceea ce faceți acolo este formidabil.
3: Știți că oamenii în România rezistă din ce în ce mult la presiune, pentru că presiunea la noi în România durează o zi, două, după care se uită.
1: Da, da, da. Oricum, e clar că Metalul arată bine, este o competitoare din nou serioasă.
3: Mulțumesc.
1: Chiar dacă Vali tot spui mereu de buget, din fericire și demonstrezi acest lucru, nu bugetul face diferența de cele mai multe ori.
3: Da. Mai plângem și noi, ca să fie plâns, oricum de primim, nu primim mai mult. Ăla care este, ne bucurăm până la urmă că l-avem constant, ne adaptăm bugetul respectiv și aducem jucători care să accepte salariile pe care le putem da și este bine așa.
1: Este bine așa, după această remisă așteptăm deja și noi partida următoare, dar avem câteva ore așa libere, după care începe pregătirea disputei cu CSA Afumați. Drumul către casă Valistan,
3: mulțumim
1: foarte mult. Valistan, longevitate, Robert, de vreo 7 sezoane, el și conducătorul, Patrick Benga.
2: Continuitate, dar și rezultate. Gândește promovare din Liga 3 în Liga 2 și aceea prezența în Liga 2 n-a fost, adică au fost prezențe foarte solide.
1: Domnule,
2: și te uiți totuși și la buget și la jucători, care a reușit el să aducă să reie și apeze niște jucători și să fie eficiență, da, dar nu poți să zic, n-au venit jucătorii pe postură de vedete acolo, n-ai văzut un Budescu, n-ai văzut sau alte exemple.
1: Nu-l lua.
2: Nu, știu că nu l-a zis,
1: la mine niciodată nu o să vezi jucători de genul ăsta, pentru că este omul care pune accent pe muncă, mai puțin pe inspirație, pe gleznă.
2: Tocmai de aceea, și știu că am avut meciuri și de ambele am avut șansa să le jucăm la voluntari, în prima ediție am făcut 1-1, ne-au egalat în 90 și acum, după ce noi îmbarcase primul gol la liceu președinte prin Guțe, au egalat prin Robu și greu, de-abia George Meloi n-a reușit să ne scoată la o fază destul de greu, dar meciuri foarte grele, adică echipe care efectiv, din punct de vedere al posesiei mingei, te dominau, pasau foarte bine, construia foarte bine, poate că n-aveau acolo calitate, deși aveau un jucător ca Robu, mai au încă vreo 2-3 atacanți interesanți acolo.
1: Da, mai era Nica, mai era Moldovan.
2: Da. Echipă bună, echipă solidă, înțelegi, care eu de asta spun. Dacă ei nu și anul trecut, gândește că dacă nu făceau chiflele aia cu Satul Mare și au mai avut ei câteva, dar astea și au meci cu Afumați, acum știu că cu Afumați prietenii mei, dar totuși sunt un fel sau altul sunt și Afumați. De unde i-a prins pe Afumați, i-a cam zăpășit în ultima perioadă.
1: Vedem ce spune Vasile Neagu, pe care nu l-am prins nici astăzi, știu.
2: Las că-l sunăm după meci, vorbim
1: spune
2: în privat.
1: Că dacă intru, cine știe ce mai spun, avea Vasile Neagu ceva pe țeavă. Legat de partida
2: la
1: de astăzi...
2: La 2-1 nu mai avea ce mai spun.
1: Legat de partida, da, avea el ceva de împărțit cu cineva pe acolo și probabil că la adăpostul victorii, până la urmă, n-am mai vrut să mai spună nimic. Îl așteptăm etapa viitoare pe Vasile Neagu, vă așteptăm și pe voi, prieteni, etapa viitoare, cel puțin o dată, de cele 4 ore, parcă au trecut așa, cu mare, mare ușurință, când îl ai lângă tine pe Robert Gherghe, când ne avem aici pe colegii din regie, este și Ionuț acolo, și Marian Cioca, și toată echipa noastră formidabilă de aici, de la Metropola TV. Mulțumim, prieteni, și celor de la Sport Total FM care ne-au ascultat. Rămâneți în continuare cu Metropola TV și Sport Total FM. Mergem la voluntari și la Craiova. Deci voluntari UTA, Universitatea Craiova, Petrolul. Ziua fotbalistică continuă.

pentru copii care visează să fie campioni. CSO Voluntari este locul unde totul începe. Aici, peste 1200 de copii și

CSO Voluntar este locul unde totul începe. Aici, peste 1200 de copii și tineri fac sport gratuit, învățând direct de la cei mai buni. Echipa de volei feminin și echipa de basket masculin CSO Voluntari strălucesc pe cele mai mari scene. Acum, cei mici pot învăța de la adevărați campioni ce înseamnă ambiția, disciplina și succesul. Fiecare copil își poate descoperi talentul. Săl de sport, pistă de atletism, bazin de înot. Respect, determinare, sănătate. Primăria Voluntari susține gratuit performanța și mișcarea. Sportul este despre curaj, visuri împlinite și campioni în devenire. Vino și tu! CSO Voluntari, unde visurile devin realitate.

0: sunteți sute de mii de oameni care vă treziți înaintea soarelui. Ca să vă îngrijiți fermele, culturile, gospodăriile și animalele. Această emisiune este pentru voi. Informații, soluții și povești de viață.
1: Agroexpert. Sâmbătă și duminică de la ora 9:30 la Metropola TV.
2: Bine ați venit la Pescarii Amatori.
3: Amatori între ghilimele, adică...
2: Noi știm că are balta pește.
3: Dar n-am prins noi, momentan.
4: Bine, dăm vina pe vânt.
3: Pentru faptul că suntem noi amatori.
2: Peștii cred că ne evită.
3: Au pește la obor, nu?
2: Iar când la undiță nu trage...
5: O, pește!
2: Asta înseamnă să fii pescar. Adevărul e că rar prindem ceva. Dar când vine vorba de gătit în aer liber, suntem profesioniști.
6: O băgăm la tuci mai târziu.
3: Poftim.
6: Acestea sunt niște coaste de caracatiță, piept de somn. Baby rechin, uitați-vă la el cum arată.
3: Și acum gustos este.
2: Unii merg la pescuit pentru pește. Iar noi... Pentru că e mai important cine stă lângă tine decât ce prinde lanseta. Pescarii Amatori,

0: În lumea în care trăim, minciunile sunt de trei feluri: gogonate, condamnabile și statistici. Ne amăgim că banii nu aduc fericirea, mai ales dacă îi cheltuiești înainte de a avea. Ideea este să rămâi cu capul pe umeri, ca să nu te transforme alții într-o cifră.
1: Nimic nu e gratis pe lumea asta, totul are un preț.
0: Doar o cifră să-ți mai spun cu Eduard Pastia, de la ora 18:30.
2: Invitați de marcă. Teme de cea mai stringentă actualitate. Subiecte incendiare și unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din România, Robert Turcescu. Acestea sunt ingredientele unei rețete cu 100% curaj și 0% tabuuri.
3: S-au adunat foarte multe întrebări, poate prea multe deja, la care românii nu primesc răspuns. Așa cum am făcut de fiecare dată, voi obține aceste răspunsuri pentru voi.
2: Sub semnul întrebării, emisiunea care afirmă dreptul de a afla adevărul. De luni până joi, de la ora 20, la Metropola TV.

0: Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Corazon. În pregătirea emisiunii de astăzi am avut...
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Liga de Weekend. Astăzi este prima zi din luna august. 5 minute trecute peste ora 16 și, evident, mergem la sport. Afară este foarte cald și înțeleg că urmează niște zile foarte, foarte călduroase. Vom vedea care va fi starea vremii în câteva zile. Sunt probleme, știți foarte bine, cu traficul pe Dunăre din cauza cotelor scăzute. Încărcătura navelor e redusă la jumătate din capacitate. Tranzitul pe canalul Sulina în primele 6 luni se menține însă la nivelul lui 2025. Insolații, complicații neurologice, sincope și tulburări de ritm cardiac sunt doar câteva dintre consecințele consumului de alcool pe timp de caniculă. Iar apropo de partea de Dunăre, Ungaria nu exclude posibilitatea ca singura sa centrală nucleară să fie oprită încă din acest weekend. Astea sunt principalele informații la această oră. Coloane de mașini pe DN1 între Nistorești și Comarnic și în stațiunile Sinaia și Bușteni, dar și între Predeal și Bușteni. Trafic intens și pe DN7 între Călimănești și Brezoi și pe DN39 între Agigea și Eforie Nord. Apropo de Dunăre, Rinul a atins un nou minim istoric la Köln din cauza secetei, mai ales din cauza căldurilor foarte mari care au fost în urmă cu o lună și care au revenit în ultimile zile în întreaga Europa. Principala știre din punctul meu de vedere e faptul că sala polivalentă la standardele europene inaugurată la Tulcea, după o investiție de peste 30 de milioane de euro, a fost dată în folosință. A fost un meci de basket, Under 18, România-Azerbaijan, 81-55, dar au fost 4.341 de spectatori. Sigur, intrare gratuită, curiozitate, au fost multe elemente care au stat în la baza acestei decizii, dar faptul că vin oamenii la sport, chiar și la Tulcea, unde nu prea există sport, ăsta este un semn bun. Deci 4.341 de spectatori la un meci de basket Under 18, deci basket juvenil. Un cutremur de suprafață cu magnitudinea de 4,7 a lovit zona din apropierea orașului Napoli, provocând pagube și niște pene de curent. Cu tremur registrat la ora 20:46, ora României, 19:46 în Italia, a avut epicentru în zona Campi Flegrei, la vest de Napoli, la o adâncime de aproximativ 3 km. Cutremurile sunt relativ frecvente în Italia, știți foarte bine, în 2016 s-au devastat părți din regiunile Lazio, Umbria și Marche și provocând moartea aproximativ 300 de persoane. Cel mai letal cutremur din ultimele decenii a fost unul cu magnitudinea 6-9 care a lovit zona Irpinia din sudul Italiei în noiembrie 1980, provocând moartea a aproximativ 2700 de persoane. Da, principalele știri din sport, medalie de aur pentru Simona Radi și Adriana Adam la campionatele europene de la Varese, aur și pentru Ștefan Berariu și Florin Lehaci la dublu rame masculin. Muntele și-a luat tributul, renumitul alpinist Nirmal Purja a murit după ce a fost prins de avalanșă pe vârful Broad Peak din Pakistan. Iar în România a început noul sezon din Liga a doua. Iată rezultatele: FC Bihor Oradea, Unirea Slobozia 1-1, CSM Reșița SEA Târgu Mureș 2-1, Gloria Bistrița și Limbăr 2-1, CSA Fumați CSE Dinamo 2-1, înfrângere pentru Ionuț Chirilă, Cetate Suceava Concordia Chiajna 1-3, Metaloglobus Metalul Buzău 0-0, Râmnicu Vâlcea Popeșle Ordeni 1-1 și FC Bacău CSL Ștefănești 3-0. Mâine de la ora 16 Steaua cu Slatina, iar marți la ora 18 Poli Timișoara cu Chindia Târgoviște. Reamintim, meciul Dumbrăvița-Hermannstadt a fost amânat după ce echipa oaspete s-a retras din campionat. Olimpia Satu Mare va intra în locul acestei echipe și vom avea miercuri Dumbrăvița cu Olimpia Satu Mare. Campionatul intern a programat ieri 2 partide. Le trecem în revistă. În primul rând, FC Argeș Cixereda 1-0 și Oțelul Galați Dinamo 1-1. Astăzi Voluntari UTA la 18:30 și Craiova Petrolul la 21:30. Mâine la 18:30 Corvinu cu OSK, Sepsi OSK și Rapid CFR la 21:30. Am spus Corvinu cu Sepsi. Haideți să-l ascultăm și pe Florin Maxim.

0: antrenorul celor de la Corvinu despre această partidă.
1: Duminică am jucat, și anul trecut de două ori contra lor, de trei ori chiar. De două ori îmi rămân în minte meciurile pierdute, chiar dacă am făcut un joc bun chiar și acasă, acel 1-0, dar oaspeții noștri au plecat cu cele trei puncte. La fel la Sepsi, la ei am făcut la fel un meci foarte bun, dar am plecat și de acolo învinși. Acum e cu totul și cu totul alt joc. E începutul campionatului și ei vin după un rezultat favorabil, un meci bun prestat acasă împotriva celor de la U Cluj. Noi am avut un meci în deplasare, un meci greu, în care am rămas și în 10 oameni, dar din păcate n-am reușit să ne întoarcem cu niciun punct de acolo. Am discutat cu băieții ce a fost de discutat. Am pregătit și acest meci. Astăzi am avut vizionarea celor de la Sepsi, o echipă foarte, foarte bună pe tranziții, unde ne-au surprins și în campionatul trecut. Sperăm să facem un meci exact și să ne adjudecăm toate cele trei puncte.
2: Ținând cont că ne-am duelat cu ei și sezonul trecut, crezi că contează din punct de vedere mental faptul că ne întâlnim cu echipă pe care cumva o cunoaște, nu este o noutate cum a fost Farul sau Cixereda?
1: Și Cixereda o cunoșteam și Farul, cumva o cunoșteam de anul trecut, am pierdut împotriva ei în Cupa României. Nu, este un meci de campionat, asta discutam și cu băieții, să știți că și la meciul cu Faro au fost aspecte pozitive, aspecte bune, aspecte mai puțin bune, pe care aici împreună cu băieții încercăm să le remediem. Nu e un plus sau un minus faptul că ne știm, și ei au schimbat la nivelul lotului și noi am schimbat mai mulți jucători. Va fi, cum am spus, un meci de campionat, un meci intens. Asta cu siguranță va fi un meci intens, pentru că și adversarul e un adversar care propune fotbal, joacă un fotbal deschis, un fotbal modern, un fotbal pe tranziție, un fotbal fizic. De aceea eu cu siguranță cred că va fi un meci viu disputat.
2: În această vară, anumiti jucători care au făcut parte din lotul care se poartă prima ligă au plecat de la Corvinu Hunedoara. Cumva, s-a vorbit până acum despre acest subiect.
1: Da, țin să le mulțumesc pe această cauză, pe această cale. Această problemă, cumva, poate pe unii dintre suporterii noștri îi ardea. Pe mine, sincer, eram foarte, foarte focusat pe ce am de făcut, cum am făcut-o și de acum și până acum. Jucătorii care au părăsit echipa și n-au rămas alături de noi, eu cred că am avut motivele noastre la unii să renunțăm. La unii poate au renunțat ei, au jucat mai puțin și își propuneau altceva. Să fiu punctual, poate la Lică am avut o discuție cu el și nu aleseserăm cel de-al patrulea fundaș central. Am avut o discuție cu el, i-am spus să meargă cu noi în cantonament să lupte pentru locul de titular chiar. Ales să plece, îi mulțumesc, dar eu cred că aici, el cred că ar trebui să lămurească plecarea, nu eu. A fost o singură discuție cu birou la mine, el a ales să plece, îi doresc numai bine, dar suporterii noștri trebuie să înțeleagă că nu putem să ținem pe toți jucătorii care au făcut parte din lotul Corvinului. Mi-e drag și Mitran, dar a plecat acum după câștigarea cupei. Sunt dragi și mi-au rămas la inimă toți jucătorii alături de care am făcut performanță, dar în viața unei echipe se știe acest lucru, nu l-am inventat eu. Jucătorii vin, pleacă, trebuia să alegem 20-21 de jucători pe care să ne bazăm la Liga 1. Noi am ales în consecință, așa că și eu aș vrea să-i păstrez, dar financiar nu putem să-i ținem pe toți, pe toți jucătorii, plus că le-am face și un rău.
0: Da, Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinu Hunedoara, declarații despre desele schimbări de fotbaliști în cadrul lotului. O informație și din basket masculin, Mihai Silvășan și-a încheiat mandatul de antrenor principal al Naționalei României. Timp de 2 ani și jumătate, fostul capitan a condus echipa de la primele faze ale precalificărilor până în preliminarele Cupei Mondiale FIBA 2027. În această perioadă, România a disputat 14 meciuri oficiale, a obținut 8 victorii și a trecut cu succes de 2 faze consecutive de precalificare, ajungând să lupte până la ultima etapă a preliminarilor. Dincolo de rezultate, mandatul antrenorului Mihai Silvășan a însemnat construirea unui grup unit, promovarea mai multor jucători de către echipa națională de seniori și consolidarea unui nucleu care poate reprezenta o bază pentru următoarele campanii ale României, notează Federația. Silvășan a scris istorie prin victoria în fața Greciei, 73-66, primul succes împotriva naționalei elene după mai bine de 5 decenii. Campania s-a încheiat dramatic în deplasare împotriva Muntenegrului. Tricolorii au cedat cu 64-65 după un coș primit în ultimele secunde, fiind la un singur punct de o nouă victorie importantă. Da, din păcate nu s-a întâmplat chestia asta, dar pare așa un salt pentru echipa națională și pare că suntem pe un drum bun. Acum să vedem dacă vom și reuși, pentru că nu e chiar foarte simplu. Basketul e un sport popular în toată lumea, așa că nu o să stea alții degeaba și noi o să ne uităm la ei ce fac. Nu, nu este chiar așa. L-am ascultat pe Florin Maxim, Corvinu Sep, și vă spuneam că se dispută mâine. Hai să-l ascultăm și pe antrenorul celor de la Sepsi. E vorba de Ovidiu Burcă. Sper că vorbește în limba română, să nu avem probleme să ajungă și el să vorbească în limba maghiară, așa cum vorbesc conducătorii de la Csíkszereda și Sepsi.
3: Extrem de grele. Au un antrenor foarte bun, au un concept de joc foarte clar. Au jucători care joacă împreună de foarte mult timp. Au îmbunătățit și echipa, aducând acum în această pauză competițională niște jucători de foarte mare calitate. Deci ne așteaptă un meci extrem de dificil. Încă o dată, de fiecare dată când am jucat cu ei, a fost una dintre... Eu consider că a fost cea mai bună echipă cu cel mai bun joc în sezonul trecut de Liga a doua. Meciurile cu ei au fost extrem, extrem de grele, chiar dacă am reușit să ieșim cu bine din ele, dar i-am simțit și știm foarte clar că va fi un adversar extrem de dificil.
4: Vă așteptați la mai activ de meci față de
3: sezonul? Nu s-au schimbat multe lucruri nici la ei, nici la noi. Sunt convins, așa cum știu eu pe Max, că abordarea lui întotdeauna a încercat să joace un fotbal proactiv. La fel și noi, cred că lucrurile nu se schimbă în esența lor și cred că va fi un meci bun. Ca de fiecare dată când ne-am întâlnit unii împotriva celorlalți, au ieșit meciuri spectaculoase, meciuri care au consumat echipele de ambele părți foarte mult din punct de vedere mental și fizic. Da, pentru noi a fost o victorie extrem de importantă, pentru că ne-a adus mai mult încredere nouă ca și staff în lotul de jucători, dar și lotului de jucători în ideile și în conceptul nostru de joc. Poate că și în ținând cont de faptul că avem destul de mulți jucători noi veniți, s-a creat această stare de spirit în echipă, de încredere de unii între alții, pentru că este important, și de asta a venit într-un moment foarte bun. Încă o dată simt că lucrurile încep să capete o formă așa cum ne dorim, pentru că întotdeauna victoriile aduc această încredere care pentru fotbal e elementul esențial.
0: Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Sepsi, înainte de Corvinu Sepsi OSK, meci care va fi mâine la ora 18:30 de minute. Pauză, publicitate, ne întoarcem în câteva.

0: Der war Moment.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Poate nu știți, dar a revenit Ionuț Chiril în antrenorat. A avut parte partida de astăzi de foarte multe momente interesante. A fost un meci în Liga 2, CSEA Fumas cu CSE Dinamo, încheiată cu scorul 2-2-1. Tehnicianul a trăit fiecare fază la intensitate maximă. Cele mai dese îndemnuri au fost haide, haide, bravo, bravo, și oamenii prin care le cerea jucătorilor mai multă atenție la marcaj. La o fază în care un jucător dinamovesc, GSP, s-a oprit în alergare, convins că se află în poziție de offside, Chiril a intervenit imediat: nu te opri chiar dacă e offside. În alte momente s-a declarat nemulțumit de modul în care elevii săi gestionau unele faze. Nu mai intra în duel dacă ai zonă liberă, le-a transmis acesta. Păi, crezi că ea înțeleg neapărat la Liga 2 ce se întâmplă. Dar oricum, la final, știți că el este un subiect de presă, să spunem așa, și bineînțeles că a stat de vorbă cu jurnaliștii, deci nu e chiar așa de simplu. Fiți atenți ce s-a întâmplat și ce a avut de spus Ionuț Chiril.
1: Bine s-au comportat jucătorii mei, copiii mei, să nu le spunem că jucători, după doar 14 zile de pregătire, un cantonament forțat în care trebuia să avem normal 2 zile de pauză, să eram foarte încărcați, dar a trebuit să comprimăm că urma meciul de sâmbătă. Gândiți-vă că am venit dintr-un cantonament cu 48 de ore înainte de meci. O primă repriză net superioară din punct de vedere tehnico-tactic din partea noastră. Știam că o să cadă fizic. Gândiți-vă că media de vârstă a echipei noastre, am calculat-o la început, este 19 ani, iar media de vârstă a Fumațului era 26 de ani. Deci diferența dintre noi și ei a fost de 7 ani de zile. Deci un antrenament bun, am căzut fizic, am pierdut meciul în momentul când le-am spus următorul lucru. Dacă știm să ne facem jocul pe care îl pregătim, să creăm superioritate numerică pe situații de 2 contra 1, de 3 contra 1 cu schimb de locuri, să pasăm în zonă liberă, să nu intrăm în situații de 1 contra 1 cu jucători net superior din punct de vedere fizic, indiferent de ce ai face un jucător de 16 ani împotriva unui jucător de 26-27 de ani cu experiența Ligii a doua pe situații de 1 contra 1, este foarte greu să aibă o șansă. Gândiți-vă că eu astăzi am jucat în teren cu niște copii care în viața lor n-au făcut antrenament cu echipă de senior, cu excepția cantonamentului nostru. Am jucat cu Angel, 16 ani, de-abia împliniți, nici nu știu dacă i-am plinit. Am jucat cu Stoicea, 16 ani, neîmpliniți, poate nu știu dacă i-am plinit. Am jucat cu Aian, 17 ani, cu Balcă, titular, 17 ani, eu vorbesc de titular. Am început cu o linie de mijloc de 17-16 ani, în față cu un biliv puternic, într-adevăr, și care a făcut pregătirea cu Dinamo. Sunt foarte mult

0: Mulțumit de faza golului, lucrat îndelung la antrenamente, așa cum a remarcat și Ionuț Lupescu în vestiar. Mingea aia pe culoare și scoasă de verticalizarea și mingea scoasă de, de believe. Se construiește frumos această echipă. Eu spun că peste un an de zile vom fi foarte puternici. Suntem într-o selecție permanentă, o selecție continuă. Gândiți-vă că niciun jucător n-a vrut să vină la noi până din cei experimentați, din cei maturi, până nu a știut că Dinamo va fi în Liga 2. Iar despre jucătorii noștri maturi nu putem vorbi. De exemplu, aș fi vrut foarte mult să joc cu Luca, vârful de atac, care n-a făcut nimic de două luni jumate și a avut și o lovitură din cantonament la ochi. Am vrut și vrut să joc și eu cu Mitran, titular, care tot așa de la Slatina n-a făcut nimic de aproape 3 luni de zile, cu Renza, pe care l-am legitimat aseară. Adică nu puteam să mă bazez pe jucătorii ăștia care le-am dat 10-15 minute. Dar, repet, sunt foarte mulțumit că niște copii de 16-17 ani au avut puterea și caracterul să joace de la egal la egal și să fie superior, repet, superior, tehnico-tactic, în fața unei echipe de Liga 2 experimentate, care nu cred că a schimbat mai mult de 3-4 jucători vis-a-vis de anul trecut și care este foarte compactă și este o echipă bună de Liga 2. Dar faptul că ăștia ai mei au reușit să țină joc cu timp de 60 de minute după doar două săptămâni a fost un lucru extrem de important și dacă au pierdut acest meci, au pierdut exclusiv potență fizică.
1: Veți mai primi întăriri de la cei de la FC Dinamo? S-a discutat despre un parteneriat, jucătorii care se antreneze cu ei să joace la CS Dinamo conform noi reguli de la FRF?
0: Eu sunt un om care lucrez foarte mult tehnico-tactic. Nu bag în general în teren jucători care nu se antrenează cu mine. Și ar fi și nedrept să iau locul unor jucători pe care noi îi creștem, dar având în vedere relația de bună prietenie pe care o avem cu cei de la FC, se poate face chestia asta cu condiția să avem și noi anumiți jucători, 2 sau 3 jucători de la ei, minim 2 antrenamente pe săptămână. Asta trebuie să vorbesc cu antrenorul lor. Am vorbit acum cu Andrei Niculescu și trebuie să avem o discuție între ei, probabil la Săftica, săptămâna viitoare, dar în general eu vreau să mă acces pe jucătorii noștri din Academie și să creștem jucătorii noștri din Academie, care cel puțin 45 de minute au făcut un meci care nu v-a plictisit astăzi.
2: Da, deja trage concluzii, Ionuț Chirilă, despre ce am văzut noi. Ce am văzut noi, am văzut noi, nu trebuie să îi spunem domnului Chirilă. Oricum, a avut 1-0, dar a pierdut. Apropo de ce a zis, întâlnirea de gradul 0 la Săftica între Andrei Niculescu, Nuno Campo și Ionuț Chirilă. O să vedem, o să se întâlnească săptămâna viitoare. Apropo de Liga a doua, cu doar 2 zile înaintea debutului noul sezon al Ligii Secunde, unde va lua pentru a 6-a oară consecutiv, Steaua a reușit să-și înregistreze 17 jucători, o echipă întreagă. Clubul din Ghence era într-o situație limită după ce pe 20 mai 2026 primise o interdicție din partea FIFA să mai transfere jucători din cauza neachitării unei grile de formare-promovare pentru juniorul David Andrei Leon la începutul lui 2024. Un jucător care a venit de la Petrolul, la care fusese crescut în Germania, la cluburile TSV München, Milbertshofen și FC Immaning. Vineri, Comisia de Disciplină FIFA cu sediul la Miami a ridicat interdicția după ce roșii albaștri au făcut dovada plății a 42.000 de euro către cluburile germane care îi reclamaseră la Forum Mondial. Dacă n-ar fi rezolvat această problemă, pe ultima 100 de metri, Steaua ar fi fost obligată să joace cu juniorii mâine împotriva celor de la CSM Slatina.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Oțel a remizat cu Dinamo ieri 1-1, dar altceva a atras atenția. Am văzut în tribună un mesaj cu puternică încărcătură politică afișat în sectorul rezervat suporterilor bucureșteni. Bannerul dinamoviștilor era Defend Europe, Stand with Ceuta. Galeria dinamovistă a făcut referire la criza migratorie din Ceuta, oraș spaniol situat pe coasta Africii de Nord, la granița cu Maroc. Mesajul, care se traduce prin Apărați Europa alături de Ceuta, a fost semnat cu inițialele DNL și reprezintă o reacție la situația tensionată din enclava spaniolă. Bannerul a tras atenția prin subiectul abordat, unul fără legătură directă cu meciul de fotbal, dar aflat în centrul dezbaturilor politice și sociale din Europa. Ceuta se confruntă cu o criză migratorie fără precedent, după ce aproximativ 5.000 de persoane ar fi trecut din Maroc pe teritoriul spaniol într-un interval foarte scurt. Autoritățile locale au avansat chiar o estimare de 60.000 de intrări într-un oraș care are aproximativ 84.000 de locuitori. Numeroase persoane au încercat să ajungă în Ceuta, inotând sau ocolind digurile de frontieră, iar traversările s-au soldat cu zeci de victime. Centrele de primire și spațiile destinate minorilor neînsoțiți au ajuns supraaglomerate, autoritățile locale descriind situația drept una critică. Guvernul condus de Pedro Sanchez a trimis armata pentru a sprijini forțele de ordine și pentru a consolida controlul la graniță. Premierul Spaniei a calificat intrarea masivă de o încălcare a integrității teritoriei.

0: ale a țării. Da, situația este complicată. Noi rămânem la fotbalul nostru, cel de toate zilele. FC Argeș-XR, da, 1-0, a fost primul meci al etapei de ieri. Să vedem ce a avut de spus Bogdan Andone.
1: Într-un moment important pe acest început de sezon, o vreme foarte, foarte călduroasă, o umiditate foarte mare la nivelul solului, cred că e unul dintre motivele pentru care ritmul jocului nu a fost foarte, foarte ridicat. Cu toate că ne-am fi dorit acest lucru. Vreau să-i felicit pe jucătorii mei și să le mulțumesc pentru efortul enorm depus și pentru credința, pentru dorința pe care au avut-o și au forțat până în finalul jocului să reușim să câștigăm jocul, să le mulțumesc suporterilor care ne-au susținut din nou pe tot parcursul jocului și n-a fost un joc, cum am spus, un joc simplu, ne-au împins pe băieți de la spate, ne-au ajutat pe finalul jocului să rezistăm. Și, cum am spus, o victorie foarte importantă pentru noi.
2: Vorbeați de finalul jocului de rezistat. Au fost niște oportunități spre final care puteau să scape Argeșul de emoții. Iane s-a prelungit puțin o minte, a fost o ambuscată așa.
1: Sierra, da, centrarea lui Bala.
2: Cum analizați astfel de faze și cum trageți învățăminte ca să iei mai
1: departe? Bineînțeles că discutăm toate aspectele jocului, și bune și mai puțin bune, încercăm să le îmbunătățim. E cumva în finalul jocului oboseală acumulată, cum am spus, e clar că la decizie poate sau execuția finală nu e cea mai bună. Poftim? Luciditate, exact, se pierde din luciditate și Sierra a făcut acea acțiune, acel slalom interminabil, poate la un moment dat dacă pasa mai repede scăpa alt coleg de la mijlocul terenului. Sunt momente în care, cum bine a spus, nu mai iei poate cea mai bună decizie, luciditatea nu e cea mai clară, să spun. Dar vreau să rămân cu efortul, cu dorința băieților, cu tot ce au arătat în această după-amiază, cum am spus, într-un meci care nu a fost simplu deloc.
2: Dar e o altă față, dar ce se întâmplă în play-off când s-au pierdut niște puncte pe totodată?
1: Da, e diferența, pentru că în play-off, când ajungi să joci în play-off, calitatea adversarilor e foarte mare, sunt toate echipele de Europa, să spun, cu jucători calitativi care nu fac greșeli mari sau dacă își creează situații, te taxează pentru că au calitatea necesară. E diferența care e între să spun, sezonul regular și sezonul de play-off sau play-out. Cum e și mai departe în Europa. Că, din păcate, avem problemele care le avem și în Europa, când întâlnim echipe, poate unele mai calitative ca noi. Și cam asta e diferența, cum am spus. Vreau să rămân cu partea pozitivă. O să discutăm, bineînțeles, să încercăm și prima repriză. Am avut niște situații foarte bune, când la fel execuția sau decizia nu a fost cea mai bună. Erau jucători, poate, în fața porții goale și a venit o minge întoarsă sau o centrare care n-a fost cea mai bună soluție sau opțiune, dar, cum am spus, e ca în toate domeniile. Cu cât crești mai mult nivelul salarial, cu cât aduci calitate, cu atât mai bună. Noi încercăm și suntem la un nivel mai mic și mă bucur pentru băieți că au avut acest spirit astăzi din nou, cum au avut și etapa trecută și au muncit enorm de mult pentru cele trei puncte.
2: Idoul, poate un pic așa, sub așteptări.
1: Mai care calități extraordinare, dar încă este un copil, 2006, este venit din Africa, probabil va mai necesita timp să se adapteze. Are momente și momente foarte bune cu sclipiri extraordinare, cu acțiuni 1 contra 1 și are momente când ia decizii mai puțin bune. Aici va fi mai mult de muncă, probabil va dura integrarea lui și adaptarea lui va dura puțin mai mult.
2: S-a simțit absența lui Matuș astăzi, în fază ofensivă?
1: Bineînțeles că jucătorii ofensivi sau marcatorii, principalul marcator al echipei, i-ar fi fost util într-un meci acasă, într-un meci în care trebuia să marchezi goluri, cum la fel ar fi fost extrem de utilă și prezența lui Emers, care, din păcate, a suferit ieri o accidentare, dar am reușit să improvizăm cumva, să încercăm să avem energie și pentru repriza a doua. Asta a fost motivul pentru care Ianis Pârvu a început ca rezervă, pentru că aveam nevoie și de energie proaspătă, de vitalitatea lui, de acțiunile lui și în repriza a doua, în cazul în care, de fapt, cum s-a și întâmplat, Taylor a terminat benzina, Ido a terminat benzina, Moldo era și el la limită cu... Așa că am gândit cumva ca un mix să încercăm să avem și soluții în repriza a doua.
0: Bogdan Andone, declarație după finalul partidei FC Argeș Csíkszereda. Informație și din Belgia.

Un trofeu pe care îl cucerește în Belgia la 28 de ani, mijlocașul lui Union Saint-Gilloise a luat Supercupa Belgiei chiar la primul său meci oficial. Vineri seară, Union Saint-Gilloise a câștigat Supercupa Belgiei după ce a învins-o pe Club Brugge la loviturile de departajare 5-4. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 1-1. Nicolo Tresoldi a deschis cu minutul 49, iar Kevin McAllister a egalat în minutul 77. Olaru a fost titularizat în spatele celor doi atacanți, românul a ieșit în minutul 70, când a fost înlocuit de Besfor Zeneli, înainte ca echipa să egaleze. Publicația Wolfoot i-a acordat nota 5 și a remarcat că internaționalul român a fost ținut sub control de Hugo Vetlesen. Destul de discret s-a remarcat chiar înaintea locuirii printr-un șut dintr-un unghi închis respins de Sommer, au scris belgenii. Și altă publicație l-a caracterizat pe fostul capitan al FCSB drept invizibil. 29 de atingere a avut Darius Solaru, conform SofaScore, românul a finalizat 9 din 17 pase, a creat 2 ocazii și a pierdut posesia de 14 ori. Important e că a luat trofeul.

0: important transfer făcut de Dinamo. E vorba de George Pușcaș. Dinamo a crezut că a dat lovitura în mercato. La finalul lunii februarie, însă, atacantul este chinuit în continuare de probleme medicale. Vârful mai are un singur an de contract și în ultimul timp s-a zvonit că acesta ar putea fi pus pe liber de câini. Andrei Nicolescu neagă însă toate speculațiile și dezvăluie că este aproape de a ajunge la un acord cu jucătorul pentru prelungirea înțelegerii până în vara lui 2028. Suntem foarte aproape să prelungim contractul pentru că toată lumea să poată să se concentreze pe revenirea lui. Sunt un pic frustrat pentru că noi ne făcusem planul ca revenirea lui să nu dureze atât de mult și să beneficiem de calitățile lui mai devreme. Din păcate nu a reușit să arate ce ne poate într-un singur meci și bucăți din alte partide. Îngrijorarea nu este pentru că știm ce poate el, a spus Andrei Nicolescu la Voio. Hai să vedem ce spune și Daniel Pancu, 48 de ani, antrenorul celor Rapid, a vorbit cu mult respect despre CFR Cluj, fosta echipă, înaintea durerului direct de duminică seară. A recunoscut că formația din Gruia traversează o perioadă excelentă, caracterizând-o chiar cea mai în formă echipă din Superliga, după 5-0 cu Voluntari și 3-0 cu Alașchert. Daniel Pancu.
1: Că întâlnim o echipă în mare formă, poate cea mai în formă din campionatul la ora asta. În ultimele două jocuri au marcat foarte mult, puteau să o facă de mult mai multe ori. Jucători de mare calitate în atac, dar consider că îi cunosc și eu destul de bine pe cei care vor fi implicați duminică seara la noi acasă și sper să fim echipa care va câștiga, pentru că e inadmisibil din punctul meu de vedere la o echipă cu pretenții cum e Rapid să ai parte de o serie lungă, foarte lungă, imposibil de lungă din punctul meu de vedere, în care Rapid nu bate pe CFR. Și în prima etapă a fost cam aceeași situație. Veneam după 9 jocuri fără victorie, 8 împotriva lui Sepsi, acum sunt 12 sau chiar 13 jocuri împotriva adversarului de duminică, deci va trebui să ne luptăm și cu tradiția.
2: Mister, se simte puțin ciudat, să zic așa, că el e un meci împotriva CFR-ului?
1: Nu, face parte din fotbal, nu e nicio ciudățenie, nimic. Nu e un meci de mare intensitate și îmi plac astfel de jocuri. Nu e nimic ciudat.
2: Mai aveți secrete păstrate din vestiar?
1: În primul rând, le-am spus jucătorilor azi dimineață că modul în care se comportă jucătorii CFR-ului ar trebui să fie un exemplu pentru absolut toți fotbaliștii profesioniști din România. Suntem la un club în care salariile nu întârzie, condițiile sunt top, vor fi top din octombrie, încă nu sunt top, dar oricum, sigur că e anormal ce se petrece acolo, e total anormal, pentru că și eu sunt la fel neplătit din luna februarie sau când a fost situația la ei. Nu e normal, dar starea lor de spirit, modul în care se adună și cum luptă pentru club, pentru respectul față de meseria de fotbalist, pentru ei, jos pălăria, de aici am plecat discuția cu jucătorii noștri astăzi.
3: Dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine pe jucătorii CFR-ului, pe de altă parte și ei cunosc. La fel de
1: sunt multe lucruri, Bogdane, sunt multe lucruri rămase, mă uit cu admirație și cu plăcere la niște lucruri care se întâmplă în careul advers, situațiile, ocaziile pe care și le creează, golurile, plus cu ce a venit cu noul antrenor, care sunt convins că e un antrenor foarte, foarte bun, nu știu, poate le pregătesc și eu o surpriză. Vedem.
2: Aș vrea să vă întreb dacă există probleme de loc și care mai e situația medicală din Cristi Manea.
1: Cristi Manea probabil de săptămâna viitoare se va alătura echipei. Onea încă nu s-a antrenat cu noi. O va face mâine seară și în funcție de cum se va prezenta vom lua o decizie. Pașcanu este suspendat. Cam astea ar fi problemele noastre.
3: Mă gândesc că ați apucat să vedeți meciurile echipelor românești din Europa. Cum vi s-a părut? Spuneați mai devreme de CFR. Cum vi s-a părut și eliminarea FCSB-ului?
1: Nu, aș fi preferat să fie Rapid în locul lor, care echipe, să pierdem cu 16-0 în dublă manșă, decât să fiu aici să comentez. Nu am ce să comentez, mi-aș fi dorit ca Rapid să fie angrenată în jocuri de competiție europeană.
2: Dar e de rău pentru România faptul că, sau cât de rău e pentru România faptul că am rămas?
1: Dar nu e rău nimic, suntem în fotbal, lumea evoluează, nu mai,

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în studio, minute până la ora 17, vorbim despre cel mai important

0: Avem noi impresia că dacă ne elimină niște adversari mai slab cotați, suntem la fotbal, se poate întâmpla absolut orice. Ați văzut și echipa din Letonia surprinde doar prin, nu știu, prin locul ocupat în clasament, pentru că e locul 3 într-un campionat, nu sunt pe locul 1, atât surprinde. În rest, fotbalul peste tot, sunt jucători buni, sunt jucători, foamea a făcut diferența, foamea, ați văzut și FCSB-ul a avut 20 de ocazii în două jocuri și au dat 3 goluri. Foamea a făcut diferența, foamea, dacă nu ești atent, dacă nu ai foame, dacă nu... Fotbalul te pedepsește, dar nu e în niciun caz vreo mare tragedie.
1: Dar e fotbalul românesc la un nivel slab sau celelalte campionate au crescut mult nivelul față de noi? Nu, sau care e adevărul? Unde ne situăm de fapt?
0: Au crescut nivelul celelalte campionate, cu siguranță. Cu siguranță au crescut nivelul.
1: Și noi?
0: Noi, acum, văzându-l și pe Aioane, numai în sprinturi la Botoșani, parcă prea forțat așa, se vor schimba lucrurile și la noi. Dacă ar fi fost regula asta mai de mult, eu unul am fost din cei care am insistat că se joacă foarte puțin în campionatul României, se trage foarte mult de timp în campionatul României, se stă foarte mult pe jos în campionatul României și a lipsit intensitatea. O să vedeți, în 2-3 ani, că lucrurile se vor schimba. Regula asta trebuia venită mai devreme.
1: De joc efectiv.
0: Exact. Și să bați repede aus, să repui repede, nu mai.
2: La punct de vedere problemele astea de care spuneați și de foamea de care spuneați mai devreme, vedeți în momentul ăsta să aveți o echipă în grupe?
0: Păi Craiova cred că va juca în grupe, aproape sigur. CFR are șansa ei, va fi din ce în ce mai greu. Nordici, echipă din Norvegia, dar cred că Universitatea Craiova va fi în grupe.
3: Revenim la Rapid. Urmează să vină niște transferuri anunțate de președintele Victor Angelescu. Sunteți mai liniștit?
0: Nu știu, sunt și multe lucruri pozitive în jocul nostru, în aceste două etape, chiar multe. Dacă sunt nemulțumit de un aspect legat de numărul de goluri marcate, pentru că ne-am creat foarte multe situații, nu neapărat ocazii, dar situații am avut, asta înseamnă mai multă calitate la ultima pasă sau o interpretare mai bună. Deci, dacă văd undeva o problemă, o văd la numărul de goluri și la faptul că la Botoșani a trebuit să-l scot pe Vulturar pentru că făcuse din nou un fault, nu am avut niciun mijlocaș pe bancă. 2-3 mijlocași cu siguranță mai avem nevoie să fie dubluri pe posturi. Am fost nevoit să schimb sistemul, de fapt l-am menținut, dar cu alte profiluri de jucători. Și în momentul în care vom vedea transferurile, vă voi spune dacă sunt liniștit sau nu.
2: După meciul acesta cu CFR, îi lăsați pentru jucătorii CFR-ului să plece înapoi acasă sau poți transfera și în direcție?
0: Sunt jucători foarte buni la CFR, dar și noi avem jucători foarte buni, iar jucătorii lor foarte buni coincid cu posturile în care avem și noi jucători foarte buni.
3: S-a vorbit de Bauza. E un jucător pe placul dumneavoastră, un jucător pe care îl doriți?
0: Da, același răspuns vi-l dau, dar nu știu, m-am uitat doar când s-au vehiculat numele astea, m-am uitat puțin după el și am văzut că nu joacă de foarte mult timp. Era un jucător interesant la un moment dat, dar...
4: Daniel Pancu și despre Bauza s-a vorbit că ar veni la Rapid. Se pare că e vorba de un jucător din Serbia, unganez de 24 de ani, cel care va face pasul spre Rapid, informează Pro Sport. Mergem și în Anglia, nefiind selectat în lotul Angliei pentru Cupa Mondială din 2026. Cole Palmer a urmărit competiția de la distanță, într-atât încât a ratat rezultatul meciului nebun din optimile de finală Argentina-Mexic desfășurat în Toiul nopții. M-am uitat la meci, dar am adormit la pauză, a spus el într-o conferință de presă de vineri. Acest sezon nu a fost cel mai bun, dar așa stau lucrurile, a răspuns jucătorul în vârstă de 24 de ani. Nu voi insista asupra unei decizii pe care nu o putem schimba. Aventura Angliei s-a încheiat în semifinale împotriva Argentinei 1-2. În meciurile pentru locul 3, Anglia a învins în cele din urmă Franța. Hai să-l mai ascultăm pe Ionuț Chirilă. După meciul de astăzi, ce s-a fumat Dinamo, ce se Dinamo 2-1, continuarea interviului de mai devreme.
5: Cu siguranță.
6: Am observat că vă privesc cu foarte multă admirație jucătorii. Credeți că ați reușit deja să le intrați la inimă?
5: Păi, ei se gândesc ce jucători au ieșit din mâna mea și fiecare visează să ajungă acolo unde a ajuns un Mitea, unde a ajuns un Petre Florentin, unde a ajuns un Codrea Paul, un Sânt Mărtean, un

0: braț, un brat, un Daniel Nicolae și continuă, putem să enumărăm încă 20-30 de jucători de top la nivel intern și internațional care au făcut performanță pentru echipele la care au jucat și care și cu ajutorul meu au atins un nivel foarte mare în Occident. Normal că ei au un antrenor care va sta cu pieptul deschis în fața presei, că așa e presa în România, am mai spus eu, sunt hrana presei, dar care trebuie să știe că nimeni din această țară nu își asumă riscurile pe care mi le asum eu să venim cu 4-5 de 17 ani și cu 4-5 de 16 ani într-un joc de Liga a doua, să le dăm meciuri oficiale, să-i antrenăm la un nivel înalt și să facă, de fapt, pasul mai repede spre marea performanță, pentru că, așa cum se știe, jucătorii români fac obiectul transferurilor profitabile până în 22 de ani, 23, către echipe din Occident. Eu le-am spus jucătorilor mei, ideea mea este că valoarea nu așteaptă numărul anilor și randamentul bate experiența. Voi la 17 ani trebuie să fiți superior mental, fizic, tehnic și tactic jucătorilor de 26-27 de ani. Astăzi am fost superior tehnic, tactic, am fost inferior fizic și poate și mental. Mental o să fim puternici când o să fim superiori la joc. O echipă este determinată și devine agresivă atunci când are știința jocului și știe că este superioară din punct de vedere al jocului și își conduce adversarul acolo unde vrea ea. Până atunci mai e mult. Acolo va avea și mentalitatea de învingător. Acolo trebuie să devină spiritul lui Hâldan, al lui Lucescu, al lui Lupescu și al lui Lucescu, al lui Răducioiu și al lui Petre Florentin și a tuturor celorlalți, Câmpeanu, care au făcut istorie pentru Dinamo. Și le-am spus că apasă greu mai eu ăsta pe ei, pentru că au o istorie imensă în spate cu niște generații care ce să spun, învingeau Hamburgul câștigătoare de Cupa Campionilor la București, zdrobeau Interul și făceau semifinală egală cu Sampdoria fără să piardă, care devenea campiona Italiei. Au o mare responsabilitate și noi trebuie să creștem jucători care s-au născut aici în iarba lui Dinamo și care trebuie să facă performanță, pentru că eu am demonstrat la toate nivelurile că se poate. Nu există generație proastă în fotbalul românesc. Există generații pe care, jucători și echipe pe care trebuie să știi să le construiești. Jucătorii trebuie, nu toată lumea, în general la noi toată lumea vrea să-l antreneze pe Messi și pe Lamine Yamal. Jucătorii trebuie și construiți. Ăștia se nasc, Hagi, Messi, Lamine Yamal, Ilie Dumitrescu, Gică, Popescu, toți ceilalți mari. Dar trebuie să și construim jucători și menirea noastră este să construim jucători, pentru că se pierd foarte mulți jucători tineri la nivel de 17-18 ani care nu mai sunt transformați în certitudini și rămân la nivelul de speranțe. Asta este dezastrul fotbalului românesc, pentru care de 32 de ani ne uităm cu jind că nu ne ducem la un campionat mondial, pentru că nu poți să joci contra lui Cealanoglu și cu Ardan Güler cu jucători care de-abia se chinuie în Serie B. Noi trebuie să producem jucători de calitate care să ajungă în vârful fotbalului românesc, adică la echipa națională. Și mă bucur că la echipa națională s-a hotărât federația să-i dea această șansă lui Hagi, pentru că și el este unul ca și mine, care aruncă jucătorii tineri și are obligația, este condamnat să schimbe generațiile și să facă o echipă puternică, ajutat de noi, de cei de la cluburi, care trebuie să-i dăm niște blocuri de jucători, atât la echipa de tineret Under 21, vorbeam în italiană, mai vorbesc cu preparatorii mei și cineva m-a certat odată că zicea că vorbesc jumate românește, jumate că am zis că facem riscaldament. Vorbeam pentru jucătorii mei, dar și pentru preparatori să înțeleagă. Că dacă vorbeam numai românește, ea nu începea antrenamentul.
1: Ați văzut de ce vorbește italiana Ionuț Chirilă? Simpatic, a dat un interviu de 15 minute imediat după meci, noi am dat 9 minute 50. Așa că o să vă mai pregătesc și pentru mai târziu o porție de Ionuț Chirilă. Adevărul e că altfel e viața când ai o porție de Ionuț Chirilă. Acum trebuie să luăm publicitate, ne întoarcem în câteva minute.
2: Liga de weekend cu Daniel Nazare.

0: Săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante. Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 13 minute și începe FC Voluntar UTA, dar până atunci să vă anunț că sunt schimbări în programul Superligii. Eliminarea Universității Craiova din preliminarele Ligii Campionilor va produce două modificări în programul etapei a patra din Superliga. Deci nu asta, ci cealaltă. Meciul Dinamo FC Voluntari a fost reprogramat, Craiova FC Argeș și ea a fost reprogramată, a fost practic un schimb. Locul oltenilor în programul de sâmbătă va fi ocupat de meciul Dinamo Voluntari, care se va juca pe 8 august de la 21:30. Campioana României va continua parcursul european în Europa League, motiv pentru care partida cu FC Argeș va fi disputată duminică 9 august și nu sâmbătă seara, așa cum fusese programată inițial. Pe 9 august, Sepsi FCSB la ora 21:30. Mai avem luni 10 august și de CFR Cluj cu Universitatea Cluj. Da, foarte, foarte interesant. Andrei Rațiu și colegii săi, mesaj ferm după criza de la Raio. Jucătorii lui Raio, printre care și Andrei Rațiu, au cerut publica echipa să continue să se dispute meciurile pe stadionul din Valie, ca să, în ciuda problemelor grave descoperite la arenă. Arena, inaugurată în 1976 și aflată în administrarea Comunității Madrid, nu poate găzdui momentan meciuri. Autoritățile regionale au suspendat activitatea după ce un audit a indicat probleme serioase de siguranță, salubritate și întreținere. Jucătorii au amintit că fanii au semnalat de mai mulți ani degradarea arenei prin imagini, videoclipuri și mărturii. Lotul primei echipe a lui Raio dorește înainte de toate să-și exprime dorința de a continua să joace în Vallecas alături de oamenii noștri, însă s-a luat decizia să se joace la Burgos, fosta echipă a lui Gabi Balint. Ultima imagine cu Franco Baresi, decedat în urmă cu o zi, a fost la Jocurile Olimpice de iarnă. Capitanul lui AC Milan cu torța olimpică pe San Siro, alături a stat Giuseppe Bergomi, rivalul de la Inter devenit sprijin. Evenimentul s-a desfășurat pe stadionul Giuseppe Meazza, loc pe care Baresi îl considera acasă, loc unde se simțea iubit și în siguranță. Când i s-a propus să fie unul dintre purtătorii torței la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, Milano Cortina a răspuns: "Sunt-te sigur, nu mai sunt chiar în cea mai bună formă." La ceremonia de pe Meazza, Baresi a fost întâmpinat de fostul capitan al lui Inter, Giuseppe Beppe Bergomi. Cei doi au purtat împreună torța olimpică înainte de a o amâna Anei Danesi, capitana naționalei feminine de volei a Italiei. A răspuns că nu e în formă, da? A fost prezent acolo. Avem și Universitatea Cluj, FC Botoșan, un meci în această rundă. Hai să-l ascultăm pe Marius Cruitoru, 2 minute și 40 de secunde de declarații.
1: Un meci important pentru noi. Un meci important pentru noi. Ne dorim tot sfertul să continuăm pe linia aceasta a rezultatelor pozitive, chiar dacă întâlnim un adversar foarte bun, locul 2 din ediția trecută de campionat. O echipă care are ceva meciuri în plus față de noi. Un lot numeros, un lot valoric. O echipă foarte bună din punctul meu de vedere. Chiar dacă nu joacă pe teren propriu la Cluj, e clar că cu această ieșire din cupele europene se axează și ei pe campionat. Nu din discursul meu, din faptele reale. Că dacă era altceva, se scria în foaie. Nu din discursul meu. Sunt două etape, la roșu direct, sunt două etape.
2: Universitatea vine cu un rezultat dezamăgitor. E un avantaj sau un dezavantaj?
1: Dezamăgitor? Nu știu dacă dezamăgitor. Pentru că am întâlnit o echipă foarte bună. Dacă foarte multă lume nu știe ce înseamnă fotbalul nordic, este un fotbal foarte, cu un nivel foarte ridicat. Vedeți și voi, sunt țări care pur și simplu participă tot timpul la campionatul mondial, au tot timpul echipe în grupe, că sunt de conference, că sunt de champions, că sunt de UEFA. Țările nordice produc fotbal, produc jucători care joacă la cel mai înalt nivel, iar asta se vede. Chiar dacă acum câțiva ani puteam spune că mai mult ceva ani așa, vreo 20 de ani, puteam spune 30 de ani, când și noi eram la un nivel foarte mare, nu reprezentau cine știe ce, dar din păcate, în momentul de față, nu ne putem compara așa. Avem destule exemple negative, întâlnirile directe cu țările, cu echipe din țările nordice. Practic, unde ne prind, nu că ne bat, se joacă cu noi. Asta este realitatea. Am avut, când am luat

0: 5-5. Țările nordice sunt la un nivel pe care noi sperăm sau visăm. Pentru că asta este realitatea.
1: Va fi un handicap lipsa dumneavoastră de pe bancă?
0: Nu cred. Băieții știu ce au de făcut, lucrăm mai în zilele rămase la ceea ce avem de făcut. V-am zis, într-adevăr, întâlnim o echipă foarte bună, Ați văzut și el o primă repriză la același nivel cu echipa din Norvegia, ceea ce înseamnă că sunt o echipă foarte bună.
2: L-ați ascultat pe Marius Croitoru, declarații interesante. E un meci care pare să fie unul dintre cele mai interesante ale etapei, dar să vedem. Două egaluri până acum face Botoșani. Puțin, foarte puțin, dacă stăm să ne gândim, pentru că nu sunt alte momente. Cristiano Bergodi e supărat, e sub presiune, e adevărat. Asta este situația. Nu avem cum, nu are cum să meargă mai departe cu actuala echipă, da? În Cupa Europene. Hai să fim serioși. N-are o echipă de grup pe Universitatea Cluj, dar are o echipă care se bate la locurile 2-3 în România. Asta fără niciun fel de problemă. Ionuț Chirilă, ceea ce vă doriți zi de zi, dimineață de dimineață, vi-l ofer și acum, a treia oară astăzi, al treilea calup de 5 minute, declarații chiar de astăzi, după partida acestea afumați Dinamo 2-1.
3: Da. Jucători pentru echipa națională Marea României și pentru echipa de Under 21. Noi l-aveam acum pe Aian, nu știu, mi se pare că e un campionat mondial în Qatar la Under 17. Eu vreau să mai dau încă doi jucători echipei naționale care pleacă în Qatar. Ăsta e obiectivul meu. Și vreau să creez o echipă competitivă care la anul, într-adevăr, să se bată la locurile 1-3 în Liga 2. Avem un an plin de selecție continuă, în care creionăm niște trasee de joc, care și astăzi s-au văzut, au ieșit ca niște firișoare de iarbă așa din teren, pentru ca la anul să avem un lot foarte bine comprimat și în care să cristalizăm ceea ce am lucrat în primul an și, bineînțeles, să avem o experiență. Cred că astăzi, pentru primul meci al unor copii de 16 ani, nu-l vor uita niciodată meciul ăsta cu afumațiu. Îmi pare rău pentru ei că au pierdut, pentru că nu meritau să piardă la cât s-au sacrificat, dar este de înțeles datorită acestei conjuncturi. Și eu, per total, pentru antrenamentul care l-am făcut astăzi, gândiți-vă că nu aveam cu cine să jucăm. De-abia am obținut meciurile cu Săcele și cu Târgu Secuiesc, în care aveam 30 de jucători, n-am putut să-i folosim pe toți. Deci astăzi a fost al treilea meci al nostru de când suntem împreună și a fost foarte bine că a fost un meci oficial care ne-a întins foarte bine și le-a dat copiilor să înțeleagă ce înseamnă Liga a doua, ce înseamnă forță fizică, ce înseamnă viteză de joc și așa mai departe.
4: Vreau să vă întreb, că vă văd și pe dumneavoastră la căldură, asta a fost un antrenament și pentru dumneavoastră pe undeva, vă era dor așa să reveniți pe bancă după perioada asta de pauză?
3: Cum să nu-mi fie dor? Pentru că asta știu să fac, nu? Trebuia să mi se dea șansa mai de mult să fac chestia asta. Am fi construit foarte mult. Atunci, dacă nu eram executat la Chiajna cu acea echipă superbă, cu 7 jucători titulari sub 21 de ani, Gomo Ondu cu 19 ani, Serediu 19-20 de ani, Leca 18 ani, Nelus Roșu 18 ani, o echipă care a făcut 30 de puncte în Liga 1, deci am demonstrat că randamentul bate experiența împotriva unei echipe galonate. Păi noi ne-am distrat atunci cu Astra, care avea Budescu, Alibec, Teixeira, William Damorin, cel mai bun din România, lot în România, și avea să devină campioana României, nu? Așa trebuie construiți jucătorii. Aia era o echipă ca și viitorul lui Hagi, cu care dacă se mergea mai departe, ajungea spre autofinanțare, vindeam 2 jucători pe an la cluburi medii din Occident, pentru că și aveam ce să vindem. Începusem să-i construiesc pe aia de la echipa a doua, eu l-am promovat pe Albu, era la echipa a doua Chiajnei și s-a ajuns un jucător important pentru Rapid și pentru celelalte echipe și acolo se putea transforma în business, pentru că primarul construise o bază extraordinară la Chiajna. Pentru mine este un mare paradox cum o echipă, de când am lăsat-o eu, cu buget de Liga 1, clar buget de Liga 1, din 2014, suntem în 2026, cu peste 25 de antrenori schimbați, n-a reușit în acest fotbal mediocru în care suntem toți în România să promoveze în Liga 1. Pentru mine acolo au niște condiții de antrenament. Este industrie de fotbal la Chiajna. Să poți să construiești jucători și cred că

0: ca o problemă la nivel de management, că altfel nu pot să-mi explic.
1: E Billy, noul Londucu, că v-am văzut că foarte mult ați cu gura pe el, să zic așa, e noul dumneavoastră copil de suflet?
0: Da, Billy este nou Londucu, numai că Londucu era un jucător, juca și ofensiv, juca mai mult cu el bandă. Onducu nu putea fi vârf, Billy poate să fie și playmaker și vârf. Acolo și vreau că în momentul, dacă voi juca 4, noi o să începem să jucăm 4-4-2 când o să fim puternici fizic. Astăzi ne-am închis cu doi închizători pentru ca să rezistăm puțin și să creăm densitate la mijlocul terenului. Da, o să vină momentul în care o să aruncăm două vârfuri în teren și o să jucăm în romb cu mijlocaș de închidere, mijlocaș ofensiv și doi imbenzi. Pe fază defensivă, când o să vrem să jucăm în 4-5-1 să creăm densitate, Billy va veni playmaker și mijlocaș ofensiv va veni în linie cu acela și el este unul din jucătorii polivalenți care poate să se transforme din 4-4-2 în 4-5-1, pentru că este și un jucător care să pună în valoare pe alții, l-ați văzut, are tendința, pentru că a jucat până acum număr 10, să vină în spate, dar o să rezolvăm chestia asta și este și un jucător pe care poți să pasezi mingea și ai certitudinea că de câte ori o preia și asta e foarte puternic pe picioare, joacă din devier, joacă din combinații și poate să redubleze și să joace combinativ, se libereze spații pentru jucătorii care vin din spate. Plus că pe ultimii 30 de metri e un jucător care n-a avut situația astăzi de 1 contra 1, foarte bine că a fost altruist, i-am reproșat la Săcele că i-a înșirat odată pe toți în stânga și n-a dat o pasă înapoi să vină bizonul cu poarta goală, era bătută toată lumea, nu era nimeni, putea scade cu mingea în poartă și astăzi a înțeles că la faza golului a trebuit să joace pentru echipă și a scos o minge superbă din care am marcat. E un jucător complet, să vedem, eu spun că
2: complet, da? Nu complet, complet.
0: Că la anul Billy Dinamo din Liga 1 se poate baza pe el, dacă se antrenează bine și dacă crește, e un jucător foarte important. Nu știu ce vrea să joace antrenorul lor, dar este un jucător care face cu siguranță diferența. Asta nu trebuie să o spun eu, vedeți voi fără să o spun eu.
2: Asta este Ionuț Chirilă, declarații de 15 minute după un meci de 90 de minute. În calupuri de câte 5 minute v-am oferit ceea ce spune Ionuț Chirilă, trebuie să învățați, mai ales antrenorii, nu, iar publicul trebuie să învețe fotbal. Asta este singura problemă. În rest, ce o fi, o fi. Și o împăți, cum se spune. FC Voluntari UTA începe într-o oră, dacă începea acum era foarte, foarte cald. Dacă ne uităm la termometru, 32 de grade, cred. Sper că nu greșesc, da, 32 de grade la București. Am venit eu pe jos puțin prin fața casei presei, m-am topit. Noroc că am intrat pe sub pasaj pe aici și am scăpat. FC Voluntari UTA într-o oră, 18:30. Ilfovenii au venit în Superliga, dar au luat 7 goluri în 2 partide, golaveraj 2-7. Hai să vedem primul 11, Voluntari cu Jurhar în poartă, Haruț, Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu, Gheorghe, Onișa, Schieb, Merloi, Guțea, Babici în atac. De cealaltă parte, Gorcea în poartă, Dorobanțu, Benga, Pospielov, Padula, Sota, Odada, Tionis, Roman Pitu și Marius Coman în față. Florin Pârvu și Adrian Mihalcea sunt cei doi antrenori. Să-l ascultăm și pe Adrian Mihalcea, ce are de spus despre această partidă.
3: Da, mergem să jucăm la Voluntari, este una dintre echipele nou promovate, dar cred că anul acesta echipele nou promovate sunt mult mai competitive ca anul trecut. Întâlnim o echipă bună, nu aș vrea să discut despre ultimul lor meci unde au luat bătaie cu 5-0, pentru că cu siguranță a fost un accident, mai ales că din minutul 13 au jucat și în 10 oameni, dar cunosc destul de bine mediu, îl cunosc și pe Florin Pârvu, nu avem o relație foarte specială, dar este un antrenor bun, lucrul acesta pot să-l spun, e de 3 ani la Voluntari și și-a pus amprenta ca și filozofie de joc. Au în componență și jucători cu experiență de Liga 1, cât și tineri foarte interesanți și cumva acasă joacă cu mai multă atitudine, cu mai multă agresivitate, joacă mai dezinvolți decât meciurile în deplasare. Tocmai de aceea consider că va fi un meci

0: extrem de dificil, bineînțeles, ca și primele două de până acum. Pentru că nu suntem prieteni, nu ne sunăm, am avut așa unele discuții și înainte și după meciul de baraj, acum 2 ani când eram la Slobozia, dar nu, este un tip cu secade, numai că nu pot să spun că prietenia constă poate în ceva mai mult decât, hai să zicem că suntem amici.
1: Te întorci pe terenul unde ai obținut o performanță importantă pentru tine, nu? Sau,
0: a fost meciul tur unde am luat bătaie cu 2-1, bine, în niște condiții total diferite de un joc normal de fotbal, apă foarte multă pe teren, dar în contextul în care cu această echipă, da, într-adevăr am reușit una dintre performanțele mele de până acum.
2: Plecând de la faptul că jucăm un meci important, aveți și probleme importante.
0: Chiar sunt supărat. L-am pierdut pe Răzvan Oaidă pentru o perioadă foarte lungă de timp. Un ghinion în timpul antrenamentului și are o problemă. Acum vom vedea gravitatea după cel de-al doilea examen medical. Nu joacă nici din cartonaș roșu, avem o problemă cu Abdallah, care până în momentul de față nu s-a antrenat. Deci, din ce nu aveam niciun fel de problemă, într-o săptămână deja 3 jucători importanți din lotul nostru nu mai sunt. Dar mergem încrezători, plecăm de la ceea ce am realizat la meciul cu Oțelul, ca și joc, ca și consistența jocului, ca și atitudine, poate mai puțin ca rezultatul final, dar suntem de la zi la zi mult mai conștienți că ceva trebuie schimbat, mult mai preocupați de a regla lucrurile care n-au mers așa cum ne-am dorit și cred că avem și jucători, și experiență, și calitate încât să reușim să câștigăm.
2: Care ar fi primele informații despre RMN și când se face al doilea?
0: Păi am înțeles că are o problemă la menisc plus ligamentele colaterale. Are genunchiul încă umflat și de asta trebuie să așteptăm 2 săptămâni pentru următorul RMN, dar din primele informații rezultatul nu este unul îmbucurător. Adică recuperarea poate fi, dacă va fi de operat, destul de lungă.
1: Vă întoarceți pe piață pentru mijlocaș central?
0: Stăm în 2 mijlocași centrali în momentul de față. Normal ar trebui să ne gândim, pentru că de-abia a trecut etapa a doua, avem în față un întreg campionat și nu cred că, adică mi-e imposibil să cred că putem să rămânem doar în 2 mijlocași centrali. Deci, logic, ar trebui să ne uităm. Bine, în acea poziție mai poate să apară și Roman, de exemplu, dar iarăși să scoatem dintr-o poziție, să băgăm și să modificăm structura, nu cred că este cel mai indicat.
2: Ați simțit zilele acestea jucătorii obosiți, să spun așa?
0: Nu avem de ce să fim obosiți, nu. Nu. Există perioade și cicluri săptămânale normale, când poate sunt mai intense antrenamentele, dar obosiți nu avem de ce să fim.
2: Ce așteptați de la Padula după atâta vreme, să zic așa?
0: Ceea ce aștept de la fiecare. Ai oportunitatea să joci, poți reveni în echipă după fără niciun fel de problemă. Trebuie să te ridici și să înțelegi ceea ce vrem noi ca staff, eu ca antrenor, de la tine. Pentru el, într-adevăr, vine de o perioadă mai lungă, dar s-a pregătit alături de noi, n-a mai avut niciun fel de problemă, e într-o creștere și acum poate și simte faptul că e posibil să joace. Îl văd foarte, foarte bine și lucrul ăsta s-a contează. Așa, experiența are, n-ar trebui să aibă niciun fel de trac, că nu are nici 18 ani.
3: Adrian Mihalcea a declarat înainte de partida cu FC Voluntar, care va începe în 50 de minute clasamentul în acest moment. FCSB 6 puncte, FC Argeș a făcut și a 6 puncte, dar Romești mai mult. Oțelul a ajuns la 5 puncte, n-are nicio înfrângere, o victorie și două egaluri. Ultima clasată CXR, dar niciun punct în acest moment. Victorie pentru Cristi Chivu și Inter în fața lui Manchester City. Meciul a avut nevoie de lovituri de departajare. A fost 1-1, 3-1 la loviturile de departajare în al doilea meci amical al verii pentru campioana Italiei. Mubana, minutul 14, respectiv Pavar, minutul 20, au fost marcatorii golurilor. Pentru Inter urmează un amical cu Marea Rivara, AC Milan pe 5 august, iar apoi unul cu Juventus pe 8 august. Chivu începe sezonul pe 22 august pe teren propriu cu Monza.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Informații din canotaj la această oră, medalia de aur pentru Simona Radi și Adriana Adam la campionatul european de la Varese, aur și pentru Ștefan Berariu și Florin Lărehaci la dublu rame masculin. Echipajul de dublu rame a României, format din Simona Radi și Adriana Adam, a câștigat medalia de aur după o cursă dominată de tricolore la europenele de canotaj de la Varese din Italia. Atacul adversarilor la start nu a schimbat planurile fetelor, care după 1000 de metri au făcut demonstrație de forță și au câștigat. 4:49.04, româncile au depășit Cehia și Italia, timpul fiind un record european al probei. Pentru Simona este al 9-lea titlu european din carieră, pentru Adriana medalia de aur cu numărul 5. Tot sâmbătă Ștefan Berariu și Florin Lehaci s-au impus în proba de dublu rame masculin, o nouă cursă spectaculoasă gestionată impecabil de Ștefan și Florin, care au trecut primii linia de sosire. Iată, vești bune, da, era de așteptat ca să luăm o tolbă de medalii, cum se spune. UEFA salută decizia lui Infantino de a-și retrage planul privind investitorii străini. Actuala conducere FIFA nu a pierdut doar încrederea UEFA, ci și pe cea a mai multor membri ai familiei fotbalului. Nu știu dacă au înțeles chestia asta, o să vedem dacă se va întâmpla. Între timp, în Mercato, FC Barcelona a anunțat vineri transferul lui Gis Bisivu până în 2031 de la Club Ruj, unde a jucat doar cu echipa de rezervă. Transferul jucătorului belgian de 18 ani urma să fie în jur de 8,5 milioane de euro, potrivit presei locale. Bruj a adăugat și un procent de 20% la revânzare în cazul unui câștig de capital la un posibil transfer viitor. Bisivu este a treia achiziție pentru campioana antitra Spaniei, care și-a întărit deja atacul odată cu venirea englezului Anthony Gordon pentru 80 de milioane de euro de la Newcastle și a germanului Karim Adeyemi pentru 22 de milioane de euro, care a jucat pentru Borussia Dortmund. Belgianul și-a făcut un nume la Europeanul Under 17 din 2025, unde a fost inclus în lotul turneului. Jucătorul născut în 2008 a debutat în a doua divizie a Belgiei la doar 15 ani. L-ați ascultat pe Adrian Mihalcea, haideți să-l auzim și pe Florin Pârvu, antrenorul de la FC Voluntari, foarte iubit la Voluntari, foarte apreciat, dar care totuși în primele două etape a reușit două rezultate slabe. 2-2 acasă cu FC Botoșani, 0-5 la Cluj. Astăzi este nevoie de o victorie, să vedem dacă Florin Pârvu o va și reuși. Să-l ascultăm.
2: Și nu o spun din complezență, o spun pentru că sezonul trecut, în tot ce înseamnă sezonul regular, au cochetat cu zona play-off-ului. Și chiar în play-off, dacă ne amintim, au terminat pe primele locuri, unde puteau să joace și acel baraj pentru cupele europene, dar ei neavând licență, nu au jucat. O echipă omogenă, în primul 11, cel puțin în momentul acesta, doar doi jucători și-au făcut apariția, e vorba de Dorobanțu în partea dreaptă și de Oane. Au și o problemă pentru mâine cu Alimerovici, care este suspendat. Deci o echipă omogenă, n-au schimbat

față de sezonul trecut. Un antrenor foarte bun din punctul meu de vedere, un antrenor care organizează foarte bine echipele unde lucrează. Este un fost coleg de-al meu de la Dinamo, un prieten. Dar mâine vrem să arătăm bine, să ștergem, eu știu, imaginea ultimului joc și mai ales ca rezultat, pentru că cred că a fost un

0: Sper ca mâine să avem reacție, chiar dacă și noi avem ceva probleme de lot, referitor la câțiva jucători cu probleme medicale. Sperăm ca până la ora jocului să-i recuperăm, dar dacă nu se poate, este un lot în care am încredere și jucătorii care vor intra, sper să se achite foarte bine de sarcini.
1: Despre cine este vorba? Spuneți de problemele de lot.
0: Da, avem ceva probleme după ultimul joc de la Cluj. Avem un Lovros Vec, o lovitură pe care a primit-o de la Cordea, nesancționată cu absolut nimic. Avem jucători care încă se resimt, gen Dumbrăvanu, Ion Gheorghe. Sunt ceva probleme pentru că noi am jucat luni, știți foarte bine, am avut un drum lung de la Cluj până acasă. A trebuit să și ca rezultat să reușim să-i refacem mental pe jucător, dar și fizic. Sper ca mâine la ora jocului să arătăm bine.
2: Mi se l-am întrebat și pe Denis, care ar fi concluzia după aceste prime două etape și dacă cât de dificil este de intrat în campionat într-o echipă nou promovată, deși...
0: Mulțumesc pentru întrebare. Ținând cont de... Nu vrem să fie asta imaginea, pentru că sunt sigur că echipa are o altă, va avea o altă evoluție. Dacă ne aducem aminte primul meci contra unei echipe bune la campionatul, la fel ca FC Botoșan, voluntari a arătat că poate să joace un fotbal bun și am arătat lucrul acesta. Istoria jocului al doilea din campionat de la CFR Cluj s-a jucat practic în primele 12 minute, în momentul în care minutul 12 Roman a fost eliminat. Până atunci, dacă ne aducem aminte, noi am avut gol marcat, au fost câteva situații, dar când joci cu 9 minus contra un echipe cum este CFR Cluj, este clar că este foarte greu să le faci față. Am luat pulsul campionatului, iar eu cred că din momentul acesta echipa va avea o exprimare bună și ne dorim foarte mult să acumulăm puncte care sunt foarte importante.
1: Cum e Mihai Roman după meciul de la Cluj?
0: Mihai, da, îți dai seama că nu s-a simțit bine și a cerut scuze față de colegi, dar asta nu trebuie să se întâmplă. Se întâmplă, dar vedeți și noastră o echipă așa cum suntem noi, când jucăm contra unei echipe puternice și joci cu un om minus, practic un meci întreg, se ajunge la situația asta. Dar Mihai este un jucător important pentru echipa noastră și sunt sigur că va trece peste acest moment și l-așteptăm în etapele următoare să vină cu forțele proaspere.
2: Pentru că ați vorbit de probleme de lot, mai pot veni jucători, sunt speranțe că se mai pot ajunge jucători. Să mă întreb asta și din perspectiva faptului că știm că bugetul este limitat.
0: Da, trebuie să fim atenți și la acest aspect pe care ați spus dumneavoastră, pentru că nu putem să facem excedent de buget. Voluntar știți că nu suntem o echipă care să ne permitem foarte multe achiziții, dar eu cred că în acest moment lotul este echilibrat. Perioada de transferuri mai este deschisă până în septembrie și vom vedea, dar în mare, probabil, eu știu, unul sau maxim doi jucători, dacă vor mai putea face parte din lotul nostru pentru perioada următoare. Maxim, nu ne gândim la mai mult, pentru că e clar că trebuie să fim atenți, nu putem să facem eu știu, un excedent, pentru că, vedeți, noastră, nu este ușor cu absolut nicio echipă din acest campionat, în fătul la buget.
2: Denis s-a ferit de cuvinte, a fost destul de vătreș pe noastră. Cum a schimbat rezultatele echipelor românești în cupele europene și, în special, surpriza negativă pe CSE?
0: Da, în primul rând, eu tot am spus și înainte de începerea primelor meciuri pe care ei le jucau în Europa, e foarte important pentru fotbalul românesc, indiferent ce suporteri ești, e foarte important pentru fotbalul românesc ca echipele noastre să aibă rezultate, să creștem noi ca valoare. Este foarte, foarte important lucrul acesta. Din păcate, nu am reușit, doar CFR Cluj merge mai departe. Eu știu, nu este în regulă pentru imaginea pe care o avem în momentul acesta.
2: Crezi că suntem puțin aroganți sau ne supraevaluăm?

0: Nu cred, nu cred. Dacă stau să mă gândesc bine, nu am văzut jocul al doilea al FCSB-ului. Pot să spun, Universitatea Craiova, eu știu, după un început mai puțin reușită lor, au echilibrat și pe final puteau să și au forțat calificarea, dar din păcate nu au reușit. Nu știu, trebuie să fim optimiști în continuare, pentru că, nu știu, e destul de dificil. Vreau să mă concentrez doar pe ce am eu în momentul ăsta de făcut la un meci foarte important mâine, dar clar că imaginea fotbalului românesc este dată de rezultatele echipei naționale, asta în primul rând, și al echipelor care participă în cupele europene. Trebuie să fim, eu știu, alături de echipa națională, să putem să ajutăm cum putem fiecare dintre noi. Asta în primul rând, pentru că, eu știu, toți care suntem implicați în acest fenomen, putem avea de câștigat.
1: Da, l-ați ascultat pe antrenorul formației din Voluntari. E vorba de Florin Pârvu, vis-a-vis de partida care va începe în 35 de minute. Până atunci să vă anunț că suspendarea pentru dopaj al lui Mihailo Mudrik, fotbalistul ucrainian al echipei Chelsea Londra, a fost ridicată. Mihailo Mudrik poate reveni în competiție pentru Chelsea la un an și jumătate după ce a fost suspendat pentru dopaj. Extrema ucraniană în vârstă de 25 de ani a primit o suspendare de 4 ani, sancțiunea maximă din partea Federației Engleze de Fotbal, FA. Apelul său a fost analizat de Tribunalul de Arbitra Sportiv. Mudrik, care s-a transferat la Chelsea în 2023 pentru 100 de milioane de euro, a fost depistat pozitiv la meldonium, o substanță interzisă, în noiembrie 2024, în urma unui cantonament cu echipa națională a Ucrainei. Mihailo Mudrik a fost selecționat de 28 de ori în Naționala Ucrainei, pentru care a marcat 3 goluri. A fost integralist în partida România-Ucraina 3-0 disputată la Euro 2024. Un fotbalist care părea imens, da? Că o să aibă o carieră imensă, uite că a dat peste așa ceva. Denis Mann, fostul fotbalist de la FCSB și a decis viitorul, a ajuns la PSV de la Parma în 2025. Campion cu echipa olandeză la primul sezon în Eredivisie, Denis Mann n-are de gând să facă o schimbare. Internaționalul n-are de gând să plece de la PSV Eindhoven, după ce au existat informații că Mann s-ar afla pe lista celor de la Trabzonspor. Denis Mann a terminat sezonul trecut cu PSV cu 11 goluri și 7 pase decisive. El mai are contract cu echipa din Eindhoven până în 2029. 4 minute până la ora 18 la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Lovitură de teatru în Turcia, Trabzonspor e gata să dea mare lovitură. Mohamed Salah, care era la un pas să semneze cu Beşiktaş, egipteanul în vârstă de 34 de ani, a fost contactat de șeful lui Trabzon pentru a-i se face oferta, un salariu de 17 milioane de euro pe sezon și un contract pe 2 ani. Se pare că efortul echipei, unde este legitimat și internațional român Denis Drăguș, încep să dea roade, pentru că Trabzonspor și Mohamed Salah sunt aproape de un acord complet. După ce a aflat acest lucru, Beşiktaş a suspendat negocierile cu agentul lui Salah și a decis să nu mai insiste pe această pistă. Dacă mutarea se va concretiza, Trabzonspor a reușit unul dintre cele mai spectaculoase transferuri din istoria recentă a campionatului Turciei, prin aducerea uneia dintre cei mai valoroși fotbaliști ai ultimului deceniu. În cazul în care mutarea la Trabzonspor se va concretiza, Salah va rămâne în Europa, unde a făcut pasul de la Elmo Cavlon în 2012. Starul egiptean a mai jucat pentru Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma și Liverpool, formație pe care a părăsit-o în această vară. Mohamed Salah a evoluat în ultimii 9 ani, în perioada iulie 2017-iulie 2026 pentru Liverpool, și a avut cifre extraordinare pentru cormorani. A marcat 257 de goluri și a oferit 123 de pase de gol. Da, e o performanță deosebită pentru un astfel de fotbalist, pentru că, trebuie să recunoaștem, a schimbat cumva, cum să zic, modelul de fotbal, da? Adică, cumva a arătat că știe fotbal și îl poate duce la un nivel foarte ridicat. Astăzi Cetate Suceava a revenit în primul eșalon după foarte mult timp. Petre Grigoraș, antrenorul echipei, a pierdut 1-3 cu Chiajna, dar faptul că la stadion au fost 6.000 de spectatori este un semn bun. Haideți să-l ascultăm pe Petre Grigoraș.
3: Mi-era frică, nu am scăpat. Impactul cu Liga a doua pentru mine a fost un pic prea mult. Am fost foarte temători, mai ales în prima repriză. Am făcut niște greșeli extrem de simple, am luat golul repede. Din păcate am pierdut mijlocul terenului, acolo am avut de suferit și pe mingea a doua foarte mult în prima parte. Și am scris și al doilea gol și chiar au mai avut câteva situații, deci prima repriză a fost, din punctul de vedere, depășit aproape total. Partea a doua a fost cu totul și cu totul altceva, am reușit să intrăm în joc, am făcut și unele schimbări. Am reușit să-mi scriem. La 2-1 am avut 3-4 situații care putea să schimbe soarta jocului, dar așa este fotbalul. Sincer, îmi pare rău că n-am reușit în fața unui public atât de numeros să scoatem un rezultat pozitiv. Campionatul este lung, nu putem să ne băgăm castruțul cu capul în nisip, capul sus, să vedem greșelile pe care le-am făcut, să începem să le evităm în următorul joc. Să avem mai multă încredere, mai multă determinare, mai multă implicare, pentru că fotbalul fără curaj n-are ce căuta. Deci la fotbal, dacă nu ai curaj, personalitate, ești zero.
2: Dacă n-ai personalitate, e zero. Cam așa e, are dreptate Petre Grigoraș, dar trebuie să mai ieși echipă pentru Liga a doua. Așa, ia să vedem ce alte informații mai sunt la această oră. V-am spus de Denis Man. Începe în 20 de minute partida care ne interesează, FC Voluntar cu UTA. FCSB a fost întrebată dacă transferă un nou portar. Prin vocea lui Mihai Costoica, președintele Consiliului de Administrație FCSB, a oferit un răspuns ferm. Stoica a spus că nu se pune problema ca FCSB să aducă un nou portar, în ciuda faptului că Târnovanu va fi tras pe linie moartă, iar Matei Popa are prea puțină experiență la nivel de seniori. Matei Popa va apăra titular la FCSB în restul sezonului, după ce a apărut pentru prima dată în primul 11 al roșialbaștilor în sezonul trecut. Eu cred că au făcut o greșeală că l-au dat pe Luca Zima, că altfel Luca Zima era un portar care dădea mare, mare siguranță. Da, acum nu mai contează. Este foarte târziu, lucrurile sunt clare. FCSB va face schimbări majore în echipa de start pentru meciul cu Faro programat luni la ora 21:30. Staful tehnic se gândește să-i menajeze pe Tănase și Bârligea, care acuză o stare de oboseală. Nou venitul Dylan Batubinsica este pregătit să debuteze la FCSB în această partidă, iar Daua poate fi menajat. Așa cum Becali a anunțat, o schimbare va avea loc și în poartă, unde Matei Popa va fi titularizat în locul lui Ștefan Târnovanu. FCSB are două victorii în primele două etape și speră să-și revină după eliminarea din Conference League, acolo unde, trebuie să recunoaștem, s-a făcut de râs. Edison Cavani a semnat în Serie A la 39 de ani. Acesta revine în fotbalul european. Lece l-a convins să-i se alăture, punându-i pe masă un contract deloc de neglijat. Presa internațională a oferit toate detaliile acestei mutări spectaculoase. Atacantul poreclit El Matador a evoluat timp de 6 sezoane în Serie A, mai întâi pentru Palermo, apoi Napoli, bilanțul fiind de-a dreptul impresionant. 213 partide, 112 goluri și 15 pase decisive. Mergem la München, revista presei internaționale cu Mihai Rusu. Cică Cavani ar fi semnat un contract pe 2 ani, ceea ce înseamnă că ar putea juca la Lece până în 2028, când va avea 41 de ani. Salariul stagional se va ridica la 3 milioane de euro. Păi mai e 6 milioane de euro. Ce e de 6 milioane de euro în 2 ani? Acum să vedem și cum joacă, că aici este întrebarea care ne sperie sau care nu ne sperie, care de fapt ne dă niște certitudini, dar trebuie să îl vedem pe el. Bună ziua, Mihai Rusu!
4: Bună ziua, Daniel, bine te-am găsit!
2: Ce faci, cum e vremea la München? Aici e foarte cald, să știi.
4: Și aici ieri a fost cea mai călduroasă zi, ieri și cu joi au fost 37 de grade și acum era fost ultima zi de școală și a intrat, toată lumea a intrat în vacanță, în, cel puțin în Bavaria, pentru că vacanțele sunt întotdeauna sunt departajate ca să nu se aglomereze autostrăzile. De exemplu, landurile din nordul Germaniei, Hamburg, Bremen, sunt primele în vacanță, urmează cele din Vestfalia. Tot ele sunt primele care îl încep școala. Deci la 1 august se începe școala în nordul Germaniei. Aici la 1 august începe vacanța, se termine la 15 septembrie. Deci totul este legat ca viața și circulația să fie funcționale și toată lumea să bucure de cele 6 săptămâni de vacanță. Trebuie să spun că eu am avut o delegație românească la München, pentru că am organizat o conferință Rounis care unește pe toți românii din diaspora în afaceri cu România și cu România, pentru România, fiecare să-și facă treburile lui. Și îmi spuneau și de la Camera de Comerț și de la Ministerul Fondurilor Europene, reprezentați, domnule, atât de cald e ca în București. Numai că e altă căldură aici, e o căldură uscată, nu este umedeala și aerul nu stă așa cum e în București, pentru că Münchenul, după cum îl știi și tu, e întins, are multe spații, are multe găuri, să spun așa, și atunci toată lumea respiră. Lumea nu respiră bine, însă, Daniel, nu respiră bine aerul pe care îl degajează Gianni Infantino. Și aici e un scandal acum mondial care se dezvoltă din zi în zi, un scandal care a atras deja agențiile de presă și televiziunile, încât această știre este prima atunci când avem ora 19, ora 20, ora 21, 45, când se dau știrile. Deci UEFA între timp este protejată de Confederația Continentală din Asia și din America de Nord, America Centrală, în bătălia, în confruntarea directă cu Gianni Infantino, cu FIFA. Deci subiectul este comercializarea excesivă și exclusivă pe care o face FIFA, iar aici americanii și asiaticii sunt pro-UEFA, ceea ce este o notă foarte bună și am citit că și Federația Română de

fotbal Răzvan Burleanu are și a anunțat solidaritatea pentru UEFA. Foarte, foarte bună știre. A avut loc joi seara o ședință urgentă la UEFA, iar aici s-a votat, Daniel, în unanimitate că UEFA va boicota campionatul de fotbal 2030, care va avea loc în Spania, în Portugalia, în partea europeană, în Maroc, în partea africană și în trei state sudamericane. Paraguay, Uruguay și Argentina. Deci iată, prima știre bună care vine, Europa este solidară. Și acum veți afla amănunte despre acest conflict, pentru că mi-am trecut aici titlul pe notița mea, Banii, ochiul dracului. Așa se întâmplă. Acolo unde sunt bani, acolo încep scandalul. Încep scandalul între soți, soție, între părinți, copii, între frați, între surori. Banii creează întotdeauna mari conflicte. Și acum Gianni Infantino poate să se fi gândit, să spunem, bine, sau să fi avut o logică cât de cât așa de înțeles pentru noi, pentru că el își dorește o comercializare foarte puternică, excesivă, a campionatului mondial de fotbal sau a campionatele mondiale de acum înainte, în care o tehnică sau o metodă sau o strategie prin care el scindează electoratul fotbalistic. Deci toată lumea este acum sub presiune și acum întrebarea este dacă el va renunța. Deocamdată și-a făcut așa o mea culpa, dar n-a fost concludent. Deci FIFA este într-un conflict deschis cu confederațiile continentale, cu această vânzare a participațiunilor de către FIFA SRL. Între timp trebuie să știți că FIFA, care este o asociație sportivă care grupează 211 federații naționale, și-a deschis acum un SRL, adică o societate cu capital limitat, ca din punct de vedere juridic să poată vinde aceste participațiuni. Iar vânzarea lor a generat un război. Pe de o parte, europenii asiatici cu America de Sud îl atacă pe Infantino. Aici avem circa 130 de federații naționale, ceea ce înseamnă că avem majoritatea din 211, deci statele africane și sud-americane nu pot trece, nu pot vota, că n-au voturile majoritare la viitorul congres FIFA din luna septembrie. Sud-americanii și africanii sunt pro-Infantino, pentru că ei vor ca participațiunile să fie vândute, vor să primească bani. Iar sunt în acest moment planificate cam 4 miliarde de dolari americani încasări din aceste vânzări, încasări pe an. Din aceste vânzări, FIFA sau Infantino oferă ajutorul pentru fotbal. Ajutorul pentru fotbal, care este un fond pe care îl dă FIFA celor 11 state membre, este o șpagă ca Infantino să fie ales, dar această șpagă, care are titlul oficial și are ștampila oficială, are o valoare de 15 milioane de dolari americani, cel puțin. Și atunci trebuie să ne gândim, Daniel, că președinții de federații din statele sărace, Africa, America de Sud, dar mai sunt unele și prin Oceania, dar mai sunt și prin Europa de Est, dar mai sunt și prin Europa de Sud-Est, atunci sunt tentate să ridice mâna pentru Infantino. Uite, Răzvan Burleanu nu face treaba asta și este unul dintre puținelui gesturi sau decizii foarte inspirate în acest mandat de peste 12 ani. Vrea să iasă la pensie de pe poziția de președinte al Federației Române de Fotbal. Deci, iată, scandalul a ajuns atât de departe încât consilierul personal al lui Infantino, Mr. Carlos Cordero, și-a dat demisia. Și atunci, iată că boicotul european pentru campionatul mondial din 2030 își are deja, începe să aibă deja efecte formidabile. Acum vreau să trecem la un alt subiect, la un alt focar cu explozie întârziată, Comitetul Internațional Olimpic. Și cu aceasta, stimați ascultătoare și stimați ascultători, vreau să vă ofer așa o imagine de ansamblu de cum funcționează sportul mondial, care întotdeauna este frumos împachetat fie de Comitetul Internațional, fie de Federațiile Internaționale. În fond, în sub

instanță, sunt numai blaturi, numai corupție, sunt numai cazuri penale, sunt numai delapidări de bani, sunt numai chifuinări de bani și mai ales în România sunt chifuinări de bani publici. Dar să ajungem la Comitetul Internațional Olimpic, pentru că aici forul de la Lausanne, Olimpic de la Lausanne, s-a situat de partea rușilor împotriva ucrainienilor. Rușii vor fi prezenți la Jocurile Olimpice din 2028, în timp ce un ucrainian la Jocurile Olimpice de la Milano, din acest an, care se numește Vladislav Heraskevici, a venit ca bober, a venit cu o cască pe care erau trecute figurile colegilor lui, compatrioților lui sportivi care au murit în acest război în urma agresiunii rusești. Și ce a făcut Comitetul Internațional Olimpic? Nu numai că nu i-a dat drept să participe, dar l-a și suspendat. Această acțiune a Comitetului Internațional a generat o serie întreabă de reacții, pentru că spune Comitetul Internațional, nu amestecăm sportul cu politica. Asta este iar o minciună, că avem minciuni de la FIFA, avem minciuni acum de la Comitetul Internațional pe bandă rulantă. Deci, asta cu amestecul, cu neamestecul politicul este tot așa o parolă. Pentru că în timp ce amestecul politic rusesc și al lui Putin este puternic, elocvent în sportul rusesc, unde ne spune acest sportiv ucrainian la CSKA Moscova, Daniel, sunt 15.000 de sportivi. Sunt 15.000 de sportivi militari, bineînțeles, care sunt ghidonați politic fără discuție și care nu scot un cuvânt, n-am auzit un cuvânt de la ei împotriva acestei agresiuni. Dar din contră, Rusia prin președintele Comitetului Olimpic Rus, care este și ministrul sportului, este pe lista sancțiunilor occidentale. Dar el, pentru că este membru în Comitetul Internațional, el călătorește bine, mersi, este liber, nimeni nu-l întreabă de niciun fel de probleme. Deci, iată, pentru Rusia, sportul este un instrument politic. Nu mai există și este un instrument politic și pentru România. Pentru că toți sportivii care sunt departamentali sau care sunt militari la Steaua și la Dinamo, este clar că sunt dirijați politic. În condițiile în care am avut o președintă ANS, Elisabeta Lipă, vicepreședintă PSD, președintă a Federației de Canotaj și vicepreședintă a Comitetului Olimpic Românesc. Deci, exemplu mai bun decât avem și la București, se alătură perfect, unul la unul, exemplului de la Moscova. Mai avem încă un exemplu, ne spune acest sportiv ucrainian, Vladislav Heraskevici, un volebalist rus, Taras Htei se numește, a strâns bani pentru militarii ruși aflați în prima linie a războiului din Ucraina. Argumente suficiente, așa că Comitetul Internațional Olimpic trece peste ele, eu sau noi nu trecem peste ele, pentru că trebuie să respectăm un statut, statutul Comitetului Internațional, o atmosferă încărcată în Argentina, pentru că suporterii nu vor să recunoască nici astăzi înfrângerea din finala campionatului mondial și au trecut mai bine de 2 săptămâni. Deci nu vor să treacă peste această umilință, nu vor să treacă pe această emoție. Ei cred că meciul a fost furat, arbitru i-a blătuit, FIFA a făcut un scenariu împotriva Argentinei și tot registrul cu teoriile conspirației. Numai că Comisia de Disciplină a FIFA, iată, pare să fie mai independentă, a deschis dosar pentru fotbaliștii care au creat mari probleme după încheierea finalei. Leandro Paredes, Thiago Almada, antrenorul secund Roberto Ayala. Deci toți acești domni vor trebui cândva să se deplaseze la FIFA, la Zurich și să-și apere pozițiile. Dacă vor fi invitați și cu siguranță vor fi invitați. Dar acum, aceasta este partea secundară din Argentina. Partea principală, subiectul principal din fotbalul argentinian este legat de Claudio Tapia. Ați auzit de acest nume și de acest personaj? Ei bine, el este președintele Federației de Fotbal a Argentinei și a jucat un poker la două capete. Deci este un mare mafiot care a de la

invitat împreună cu doi colegi de-a lui, doi funcționari federali din forul de specialitate fotbalistic, suma Daniel, mica sumă de 263,7 de milioane de dolari. Bani care veneau de la sponsorizări, care veneau din încasări, din reclame, deci din operațiunile comerciale și care ei au ținut sub control. Și acum banii au fost transferați, o parte din bani au fost transferați prin băncile americane și atunci au intrat sub focusul poliției financiare și sub focusul justiției din Statele Unite. Iar acum acest Claudio Tapia este așteptat la Miami, la un tribunal, să socoteală pentru cele 263,7 milioane de euro. Și vă veți întreba, unii dintre dumneavoastră, ce trebuie un argentinian să dea socoteală de banii care îi transferă prin Statele Unite, justiția americană. Ei bine, stimate ascultătoare și stimați ascultători, toți banii care intră din străinătate în America după afacerea teroristă din 2001, atunci toți cei care transferă acești bani au obligația să ofere justiției americane sursa de unde au banii, pentru cum i-au câștigat, pentru ce sunt folosiți. Pentru că există acum programul Siguranței Naționale care a intrat în bănci, chiar și în băncile elvețiene, și în felul acesta nu mai există secretul bancar. Acum senior Claudio Tapia are o mare problemă, pentru că și din partea sportivă lotul Argentinei este scindat, bătrânii s-au retras, nu se știe ce se întâmplă cu Lionel Messi. În acest moment el își face vacanța acasă la Rosario, dar n-a spus nici că va continua, n-a spus că nici că se retrage, rămâne în suspans antrenorul Lionel Scaloni, care nici cu el nu știm ce se întâmplă, noi mai puțin, jucătorii lui mai mult, în așa fel încât, iată, există un dute vino și o situație de nesiguranță. Iar dacă președintele Argentinei, președintele Federației de Fotbal al Argentinei se va deschide dosar penal și va fi reținut, atunci sunt convins că mulți dintre jucătorii, dintre vedetele Argentinei, vor renunța la echipa națională în aceste condiții, pentru că nu vor să se alinieze, să se asocieze cu acest senior Claudio Tapia. Acest senior Claudio Tapia face parte și din Comitetul Executiv FIFA și aici calcul, aici toată logica care a dus la vânzarea acestor participațiuni este legată de niște cifre pe care le am în față și care vreau să vi le transmit, și de cifre colosale. Deci valoarea participațiunilor a SRL-ului FIFA este în acest moment de 20 de miliarde de dolari americani. 20 de miliarde de dolari americani, ceea ce înseamnă că de aici circa 20-30% de participațiuni se vor vinde unor investitori. Și acum proprietarii de participațiuni, că de aici s-a făcut această revoluție mondială împotriva FIFA-i, deci proprietarii de participațiuni, care pot fi ruși, arabi, asiatici, americani sau europeni, dar americanii și europenii mai puțin vulnerabili decât rușii, arabi sau asiatici, și aici intră atunci în mâna pe FIFA, au o influență formidabilă și decide ei atunci ce să facă, ce trebuie să facă FIFA și ce nu trebuie să fie. Adică FIFA va deveni un fel de Manchester City cu banii de la Abu Dhabi, un Paris Saint-Germain cu banii din Qatar, ca să vă dau două exemple. Sau alte echipe din Anglia care au fonduri americane. Numai că americanii cu fondurile lor nu se amestecă în business-ul, să spunem, operativ, așa cum se amestecă oligarhii ruși sau oligarhii români, vedem ce se întâmplă la Craiova, la Cluj, la București. Deci același stil este peste tot. Aici este marele pericol. Și acum vreau să trec la o altă știre, și anume la italieni, la Squadra Azzurra. Avem acum în sine, sau iarăși italienii, acum, după o perioadă de haos, au un nou antrenor. Noul antrenor este vechiul antrenor Roberto Mancini, care în 2021 cu Squadra Azzurra a câștigat campionatul

italian. A plecat la un moment dat, a făcut o tură prin Arabia Saudită, după aceea a stat în Qatar. În Qatar și-a câștigat ceva bani, dar aici Qatarul finanțează Hamasul și terorismul și atunci toată presa internațională sau presa italiană a fost pe capul lui. Între timp, ministrul sportului, între timp, Federația Italiană au depășit acest pop psihologic și în felul acesta, iată, Squadra Azzurra are un nou antrenor, pentru că discuția și logica a fost legată și de cartea de vizită a lui Andrea Pirlo, care a fost refuzat datorită că este ambasadorul unei case mari de pariuri rusești, al unui oligarh, Sergei Lomachin, care este, bineînțeles, în jurul lui Putin. Și atunci, iată, avem două exemple. Odată s-a renunțat la Andrea Pirlo, acum s-a închis un ochi și l-au luat pe Roberto Mancini. Ce va face Roberto Mancini după catastrofa de la Zenita? La Zenita, acolo unde Bosnia a bătut echipa Italia, mai e acolo o experiență negativă, tricolorii cu împotriva bosniacilor. Această catastrofă a avut urmări neplăcute pentru jucători, pentru antrenori, pentru funcționari, pentru Federația Italiană de Fotbal, în așa fel încât chiar ministrul sportului a intervenit. În Franța, Didier Deschamps, generalul care a stat vreo 12 ani, a plecat și a luat bastonul de general și a plecat și a lăsat loc liber lui Zinedine Zidane. Allez la France este un titlu din presa germană, Allez la France cu Zinedine Zidane, pentru că, iată, Zizou, cu rădăcini algeriene, preia echipa Franței și are acum ca obiectiv campionatul mondial și campionatul european, campionatul european 2028, campionatul mondial 2030, să vedem dacă cu această generație formidabilă va câștiga vreun titlu, după ce în 2018 Didier Deschamps a câștigat la Moscova titlul mondial. Acum, cartea de vizită, Daniel, este colosală a lui Zinedine Zidane. 3 titluri consecutive ca antrenor cu Real Madrid. Și acolo l-a avut pe Cristiano Ronaldo, e adevărat, a avut cel mai bun lot din lume, cu Gareth Bale, cu Galezul, cu Luka Modric, cu croatul, cu Ramos, nu? Cu Toni Kroos, cu Neamțul, deci a avut o echipă formidabilă. E, acum are un alt lot și să vedem ce va face cu acest lot în care Vinicius Junior e în tratative avansate cu Arsenal Londra. Deci am văzut înainte să mă sunt în presa românească că ar fi semnat, nu, deocamdată contractul nu e semnat, sunt discuții și se pare așa că verbal s-au înțeles. Dar de aici și până la semnarea contractului mai e încă un drum lung. Și acum Zinedine Zidane a avut mai multe oferte pentru că e una dintre cele mai vedete din lume, a ales Real Madrid, a refuzat Paris Saint-Germain, ca să-ți dai seama, a refuzat Juventus Torino, a refuzat Bayern München. Deci cele mai mari adrese din lume le-a refuzat pentru că el a lucrat foarte bine și are o carte de vizită bună, așa că a și spus lumea Franța, lotul național este viața mea, cu Franța am câștigat campionatul mondial, campionatul european ca jucător, deci iată, vrea să se revanșeze și să vedem ce va face acum de pe poziția de selecționer federal al Franței. Mai am o știre pentru dumneavoastră, o știre pentru amatori, dar în special amatoarele de sport care ne ascultă, amatoarele de sport din România, pentru că la New York, trebuie să știți, dar în general în Statele Unite, există câteva baruri, să le spunem așa, de sport, vreo 30-40, în care pe ecrane, pe monitoare, pe televizoarele care sunt acolo instalate, se transmit numai competiții feminine. Există vreo 30-40 de locații în astea. Una dintre cele mai mari locații este The Sports Bra din New York. Și aici un tip foarte deștept cu simț comercial al pieții a deschis acest bar. Și aici trebuie să vă

0: dau câteva cifre, Daniel. În 2025 s-au consumat, adică s-au transmis, 46 de miliarde de minute de sport feminin la televiziunea americană. Repet cifra. 46 de miliarde de minute. Haideți să împărțim acum sau să mulțim acum cu 60, nu? Și vom, sau să împărțim la 60, vom vedea câte ore. Nu contează. Interesul este colosal și cum s-a descoperit acest potențial, această nouă piață colosală și ce crezi, Daniel, că s-a transmis? Că de aici vine secretul sportului american. S-au transmis din sportul, din colegii, marile derby-uri de basket, de fotbal, de baseball, din colegii sau din universități. Și cu aceasta avem trambulina și avem baza americană a sportului de performanță către loturile olimpice americane sau, bineînțeles, către sportul profesionist. Și aici, apropo, facem o scurtă trecere, o analiză comparativă cu partea românească. Deci, odată, după această etapă de fotbal cu patru echipe, fotbalul românesc a arătat ce non-valoare are. Deci, în timp ce bulgarii, cele două echipe din Sofia, CSKA și cu Leschi, s-au calificat în turul 2, echipele românești au rămas două echipe numai din Sofia. Craiova pierde, Ucluj pierde, FCS pierde. Și acum citeam și comentariile și îmi pare rău că trebuie să ne contrazicem pe unul dintre, sau eu să-i contrazic pe unii dintre colegi, v-am spus, cum e posibil ca FCSB-ul să fie eliminat? E posibil. Cine este FCSB? Cine este? Ce valoare internațională are? Așa că dacă FCSB-ul este o echipă de mâna a treia, poate să piardă ușor la o echipă de mâna a treia, așa cum este Auda, care le-a marcat 7 goluri.
1: Mihai, da? Raportat la nivelul fotbalului românesc, FCSB este cea mai bună pentru că în ultimii 24 de ani a fost de fiecare dată în cupele europene. De fiecare dată.
0: Este acord cu tine.
1: Dar asta nu înseamnă că e de lumea a treia. Nu, astăzi, ne referim zilele trecute, da, într-adevăr, a fost o echipă de...
0: Nu, eu nu mă refer la ce a fost acum 5 ani. Păi, nu interesează, e statistică.
1: Păi
0: nu. Noi trebuie să facem referința și analiza, acum gândim astăzi și mâine, perspectiva.
1: Știu.
0: Că altfel ne îmbătăm cu apă rece din trecut. Sigur că a fost, am văzut, s-a dus în semifinal.
1: Nu, da.
0: A trecut, gata. Ăla este un palmares.
1: Nu, da. Stai să o luăm altfel. Dacă FCSB e de Liga 3-a, Craiova, care joacă din 7 în 7 ani în cupele europene, de ce nivel este?
0: A patra.
1: Păi vezi?
0: A patra.
1: A patra.
0: Noi vorbim de talonul european, Daniel. Noi vorbim de talonul european. Noi trebuie să ne etalăm. Eu, ca jucător de tenis, când mă duc la un turneu internațional, nu mai sunt campionul României. Și cât am fost campionul României, am luat niște bătăi la viața mea, de nu m-am văzut de la numărul 15, 20, 30 din cei.
1: Știu, dar trebuie să facem... 15, acum, hai să nu cădem într-o extremă și să comparăm fotbal românesc cu ăla german sau cu ăla spaniol, pentru că e o diferență financiară. Eu vreau să mă compar cu Bulgaria, cu Ungaria, cu Ucraina, cu Macedonia de Nord, cu Kosovo și cu astea. Adică aici vreau eu să facem comparații cu lumea întâia a fotbalului.
0: Nu, cu Kosovo. Kosovo e prea mică, este regiune.
1: Nu, facem și cu Kosovo, că ne-a bătut Kosovo. Ne-a bătut Kosovo, a bătut pe Balcanii, a bătut pe CFR Cluj.
0: Așa. Ne comparăm, hai să ne comparăm cu Serbia. Hai să ne comparăm cu Croația. Hai să ne comparăm cu Ungaria. Hai să ne comparăm cu Cehia.
1: Păi cu Ungaria putem să ne comparăm. Ce, ne-a bătut vreo echipă din Ungaria? A bătut Corvinu pe Paxi.
0: Da.
1: Care Corvinu era din Liga a doua, iar Paxi era câștigătoarea cupei Ungarii.
0: De acord cu tine. S-a întâmplat și un asemenea rezultat excepțional, da? Dar noi facem această comparație la moduri general, pentru că dacă vrem ca succesul să vină, dacă vrem dezvoltarea, și am văzut înainte interviul pe care l-a dat șeful școlii de antrenori, care a fost cu Burleanu în Belgia și au văzut academiile din Belgia și au venit cu pachet, cu tașca plină de informații. Aici este problema. Deci tașca plină de informații ca pentru că se dezvoltă toată această știință a antrenamentului sportiv, a psihologiei sportive, a medicinii sportive.
1: Sunt de acord.
0: A alimentației sportive, a refacerii sportive.
1: Sunt de acord, dar trebuie să ne mai uităm un pic că țările astea din jurul României au început să investească mai mult din punct de vedere financiar. La un moment dat noi aveam salarii mari.
0: Financiar, pentru că piața liberă e mai bună, e mai potentă decât...
1: Nu știu dacă e mai bună sau mai liberă, dar

0: O vedeam că până acum toți sârbii, sau foarte mulți sârbi, foarte mulți croați, foarte mulți unguri, foarte mulți kosovari veneau în România. Acum văd că se mai duci prin Bulgaria. Bulgaria avea... Bulgaria a avut la Levski, are doi fotbaliști brazilieni plătiți cu 1,5 milioane pe an. 1,5 milioane.
1: Da. Ai văzut? Da. Deci aici, deci în timp ce eu citesc că se transferă jucători de 300.000, 400.000, de 1 milion de euro, către jucători de 300-400.000 de euro, Daniel, dai în Liga 4, unde este München, 1860. În Liga 3 deja sar de peste 1,5 milioane, 2 milioane.
0: Eu am văzut că...
1: Nu vorbim de prima.
0: Mihai, am văzut Craiova cumpăra portar de 2,5 milioane, a cumpărat atacant elizor portughez de 1,5 milioane, FCSB a luat și ea un fotbalist de 1 milion, butatul ăsta din Franța, din Liga 3, adică se învârd, dar problema e să și confirm.
1: Ai spus bine, Liga 3.
0: Păi Liga 3, da. Ce crezi că ea de la... Auzi, dar ea de la Levski, crezi că au venit de la Bayern München?
1: Din Liga 2, da. Dar uite că sunt parcă, adică nu parcă, după rezultat, sunt ceva mai bun decât ăsta.
0: Nu asta, da.
1: Deci e vorba de o concepție care trebuie elaborată. În timp ce fiecare președinte de club din România are lecțiile lui, face el ce vrea, că sunt banii lui, fiecare spune că sunt banii lui. Deci așa se duce și peste tot. Dom'le, aici ori în Liga 2, ori în Liga 3, există un concept, stă lumea, discută, chiar dacă unul vine și pune banii. Și vreau să ajung, apropo de acest haos pe care îl vedem acum în fotbal, și îți dai seama că vine echipa națională cu băieții ăștia care au pierdut, cu moralul la pământ. Și acum venim ca să raportăm per total situația sportului românesc, dincolo de fotbal. Deci raportul Curții de Conturi, care stabilește că ANS-ul, CSR-ul și direcțiile județene care sunt competente pe sportul românesc, au sifonat 391 de milioane de lei, adică vreo 80 de milioane de euro. Deci bugetul sportiv pe un an care a fost sifonat. Aici încep problemele.
0: Am înțeles, dar acum hai să nu idolatrizăm fotbalul bulgar, kosovar și croat, că e extraordinar și noi suntem proști. Nu, dar sunt niște rezultate care s-au întâmplat anul ăsta, dar s-ar putea să nu se mai întâmple anul viitor. Dar dacă Levski... dacă Levski bate o echipă românească 10 ani la rând, atunci o să zic, da, bă, sunt buni ăștia. Dar o să vezi că la anul, Bulgaria o să-i bate insulele Feroe și tot așa.
1: Dom'le, să vedem cum evoluează echipele astea bulgărești în continuare, vedem cum evoluează echipele românești, pentru că
0: Și Ludogoreț a jucat bine prin cupele europene și FCSB a jucat bine prin cupele europene acum vreo 2 ani.
1: A jucat bine pentru că acum vreo 7, 8, 9, 10 ani era o altă generație de fotbaliști, în primul rând, partea interesantă și partea bună, în primul rând români, care aveau totuși valoare, aveau etalon internațional.
0: Nu mai sunt nici români, nici bulgari. Am văzut Levski cu doi bulgari în primul 11. Lasă!
1: Păi asta e, sigur. Așa. Paris Saint-Germain joacă cu doi francezi.
0: Știu, dar hai să nu facem comparația asta, că nu și-are rostul.
1: Da. Nu, dar spun ca nume de străini. E regulă europeană. Ultima știre pe care... Așa, ultima știre la care vreau să mă refer este la această nouă piață descoperită în Statele Unite cu televiziunea pentru baruri, baruri sportive, adică acolo în aceste baruri sportive televizoarele transmit numai meciuri și iată că aici am avut număr record de transmisii, un rating record în care se urmărește basketul feminin din colegii, basketul masculin din universități, meciuri de tenis, meciuri de volei. Deci la meciurile de volei, la finala campionatului american al universităților, a fost făcut un teren de volei pe un teren de fotbal american și a asistat Daniel 70.000 de spectatori. Vezi, asta e promovare. Ce discutam noi înainte, dacă nu avem promovare, dacă nu avem bază de masă, nu avem calitate, nu vine calitate. Calitatea vine din cantitatea celor care practică toate aceste sporturi. În momentul când am avea o promovare de masă, o participare de masă și cu o promovare bună, cu televiziuni, atunci da. Promovarea și asta e o problemă, pentru că se vorbește numai de fotbal,

0: și foarte puțin de celelalte sporturi. Și aceasta este o problemă în presă, pentru că îmi spun foarte mult, nu mă interesează numai fotbalul. Dar văd acum că dacă se câștigă niște titluri la Vareze în Italia de Nord, la canotaj, lumea le dă. Dar, doamne, tot anul ce fac canotorii campionii mondiali și olimpici, sau jucătoarele de tenis de masă, sau scrimerii, da? Sau boxerii, sau boxerițele. Și atunci lumea, ai și segmentul celălalt, alte sporturi. Raportul între fotbal și alte sporturi e atât de mare încât așa se întâmplă, nu se întâmplă numai în presa românească, în tot sportul mondial olimpic, luptătorii, halterofilii, boxerii vin din 4 în 4 ani și o expunere formidabilă. În rest, o expunere foarte mică.
1: Să știi că la Radio Sport Total FM raportul ăsta nu e atât de mare între fotbal și celelalte sporturi.
0: E bine, e foarte bine. De-aia ascultă lumea. De-aia ascultă lumea și de-aia ascultă lumea și o corespondență din străinătate cu subiecte internaționale ca să prezentăm, să facem, să aibă lumea o imagine globală ce se întâmplă în sport. Să poată raporta. Așa este normal, da? Așa. Aici mă opresc, îți doresc o emisiune plăcută, în continuare un weekend plăcut și ne auzim luni dimineață.
1: Mulțumim mult, Mihai, toate cele bune. Mihai Rusu, Revista Presei Internaționale. Între timp a început și partida de la voluntari. Edi Iordănescu și Anghel Iordănescu sunt în tribune 0-0 după 15 minute de joc. L-am ascultat mai devreme pe Ionuț Chirilă. Haideți să-l ascultăm și pe Ionuț Lupescu. Declarații după ce se afumați CSE Dinamo 2-1, partidă disputată la Buftea. Ionuț Lupescu, zis Kaiserul.
2: Primul meci al sezonului și ce face Dinamo anul ăsta? Ce obiective are?
3: Bun, este pentru prima oară când m-am dus la cabine să felicit copiii că au jucat, chiar dacă au pierdut. După cum ați văzut și voi, e un proiect în care puțină lume crede, probabil, dar am avut norocul că Ionuț Chirilă crede în el și chiar după 2-3 săptămâni a reușit să vă joace în jur de 50 de minute foarte bine. Suntem la început de drum, nu știu dacă avem nici 10% din ce trebuie să fie la o echipă, pentru că am început pregătirea foarte târziu. Cred că astăzi este de fapt primul meci când băieții joacă împreună și s-a văzut prima repriză, atât cât au putut ei că pot ține pasul, dar sunt foarte mulți tineri, după cum ați văzut, de la 16 ani, 17, 18, 19, cred că cel mai în vârstă este Portalul Oncescu, care are 22 de ani. Este un proiect pe care noi credem în el, mergem cât se poate de mult pe el și eu sper că copiii care vor profita de acest proiect să dea totul și să crească într-un mediu bun. Cu siguranță vom mai vedea înfrângeri, e normal, pentru că nu suntem pregătiți, dar eu cred că această echipă peste 2-3 luni altfel se va exprima și important ca acești copii să crească, ca de aici să plece, nu știu, la alte echipe din divizia A sau chiar în străinătate și ne-am bucurat foarte mult să vedem aceste proiecte peste tot.
2: Cum au fost discuțiile cu domnul Nicolescu? Mai vin jucători împrumut de la Dinamo-ul din prima ligă? Se folosește și de noua prevedere clubul Dinamo în care poate să ia jucători să joace de acolo, să se antreneze?
3: Nu știu, e o discuție. O să vorbească domnul Chirilă, cu Dânciulescu, cu el. Deja cred că avem vreo 3 sau 4 jucători de la ei și anul trecut am colaborat cu ei. Colaborăm foarte bine și atât timp cât e un plus pentru proiect, nu văd de ce să nu colaborăm.
4: Partida de aseară de la Galați, ce impresie v-a lăsat?
3: Cred că o primă repriză în care Dinamo a jucat destul de bine, nu e ușor să joci la Galați, și repriza a doua, chiar dacă am avut câteva ocazii, Galațiul Oțelul a dominat meciul, să spunem așa, și consecvent a și marcat. Poate că ar fi fost bine dacă ar fi luat 3 puncte, dar eu cred că și ei sunt la început de campionat și cred că și lor le trebuie, nu știu, 6-7 etape să vedem exact unde stau și ca și antrenori să cunoască Superliga, să cunoască puțin echipele, jucătorii mai bine. Dar eu cred că peste 6-7-8 etape putem spune în ce direcție va merge.
4: Ce părere aveți despre acest nou sistem pe care l-a implementat Nuno Campos din această vară?
5: Acest 4-4-2 transpus într-un 4-2-2-2.
3: Da, nu știu, este treaba antrenorului. Mie îmi place că întotdeauna să joc cu doi atacanți. Important este să ai și jucătorii pentru acele poziții. Și aici trebuie să știe antrenorul dacă are într-adevăr jucătorii pe care își dorește pe pozițiile respective.
2: În ceea ce privește stadionul, în august se reluau lucrările, sau astea erau prognozele, arată lucrurile la fel și în momentul de față, ca începutul.

Ionuț Lupescu, declarații după ce se afuma CS Dinamo 2-1, ai văzut, a intrat și ați văzut, a intrat și le-a, cum să spun, a felicitat pe toți cei prezenți. Foarte, foarte frumos din partea lui. Între timp, minutul 19, FC Voluntarul UTA 0-0 și e cazul să luăm și noi o scurtă pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: De la această oră vorbim și despre tenis, pentru că avem în plină desfășurare la Târgu Mureș singurul turneu WTA 125 din țara noastră. Pe parcursul acestei săptămâni, baza Intaro Sport din Târgu Mureș a găzduit Axeria Open WTA 125 powered by Intaro Sport. Este primul turneu de nivel WTA organizat vreodată în acest oraș. Săptămâna trecută, duminică, au fost meciurile din calificări. Primele partide de pe tablourile principale au avut loc la începutul acestei săptămâni. Despre ce se întâmplă la Târgu Mureș, despre toată această competiție care a adunat la start o mulțime de sportivi, mai multe amănunte ne oferă Marina Zamfir de la Intaro Sport. Bună seara!
3: Bună seara! Vă mulțumesc din nou pentru invitație și pentru că sunteți alături de tot ceea ce facem aici. Da, chiar a spus ceva, singurul turneu WTA 125 din România și singurul WTA din Europa, pentru că în momentul de față celelalte turnee din circuitul WTA se țin pe continentul american, așa că Europa a rămas cu acest WTA 125, de asta am și avut un tablou extraordinar pentru o primă ediție și cu, bineînțeles, turnee mai mici din circuitul ITF.
2: Dați-ne noutățile de astăzi, de ieri, tot ce s-a întâmplat până acum, dacă puteți.
3: Uitați că tocmai mă uitam la primul set din cea de-a doua semifinală între Bronzetti și Samson, până la urmă o sportivă cu experiență ca Bronzetti și o nouă speranță ca Samson. Este un set atât de strâns, după ce am avut ieri niște sferturi cu multe emoții, dar într-adevăr Lucia Bronzetti chiar a avut și un sfert foarte aproape de o finală, cum a fost ieri cu Sorin de Storm. A fost un meci de 3 ore și jumătate, aproape cel mai lung meci al acestei ediții. Suntem pe ultima 100 de metri. Avem prima semifinalistă, o spanioloică de 20 de ani, Quevedo, care cu siguranță își dorește foarte mult să câștige primul ei titlu WTA. Francesca Jones, care are două turnee WTA 125 câștigate, unul după celălalt, Roma, Palermo, a abandonat. Căldura este extraordinar de mare. Cred că avem deja 35 de grade la umbră în Târgu Mureș, dar meciurile sunt de cea mai înaltă calitate. Avem tribunele pline în fiecare zi, mai ales seara când este un pic mai răcoare. Tenis de calitate, se confirmă tabloul principal, favoritele 1, 3 și 4, 5 sunt cele care au disputat semifinale de simplu. Ultima româncă rămasă pe tablou, care a jucat astăzi la dublu, a fost eliminată în semifinală, iar mâine vom avea și finala de dublu cu două echipe care au avut un parcurs interesant și cu siguranță va fi și acolo un spectacol ce merită văzut. Și cu siguranță finala de simplu se anunță incendiară, indiferent cine va câștiga semifinala ce se desfășoară acum. Meciul de mâine chiar va fi un meci istoric.
2: Spuneți-mi, căldura a afectat și în zilele trecute sau doar astăzi a venit canicula?
3: Ieri a fost, cred că, primul

0: Zi mai serioasă de caniculă. Într-adevăr, cam de miercuri au început să crească temperaturile. Primele zile au fost destul de ok. Seara chiar friguțe, pune o haină în plus pe tine. Astăzi și mâine sunt însă cele mai de foc zile din toate punctele de vedere, ca să folosesc așa o metaforă. Un pic mai cald a fost la băieți, ce-i drept. Nu pot să zic că e atât de cald ca atunci, dar tot este foarte cald. Se pare că noi, turneele pe care le-am făcut anul acesta, în fiecare weekend am prins acest val de căldură care a venit peste Europa. Într-un fel, este bine că nu ne confruntăm cu ploi și s-au desfășurat partidele fără niciun fel de problemă. În cealaltă parte, putem vedea însă ce înseamnă un sportiv de performanță care face față unor astfel de temperaturi, mai ales că la zbor temperatura este și mai mare decât pe o altă suprafață.
1: Ați organizat două turnee la Târgu Mureș, cel masculin și cel feminin. Se pot face diferențe între aceste două turnee? Mă refer de spectator, de atmosferă. A fost unul mai bun, a avut mai mare succes sau amândouă s-au bucurat de audiență, o audiență deosebită?
0: Amândouă s-au bucurat de o audiență deosebită. Pot doar să spun că publicul din Târgu Mureș era obișnuit cu turneele masculine, însă au avut o adevărată surpriză să descopere ce înseamnă tenisul feminin de circuit WTA și chiar mai ales în primele zile. Noi am avut și o săptămână plină de temperaturi foarte mari la ATP și atunci doar seara era publicul în general în tribune. Acum au fost încă din calificări, pentru că până ieri temperaturile au fost destul de prietenoase, însă cu siguranță ceea ce am auzit printre spectatori a fost acel sentiment de wow, pentru că jocul de tenis la fete are mult mai multe schimburi și mult mai intens fiecare punct. Cred că pur și simplu sunt două turnee care le-au arătat celor care au venit să le vadă live ce înseamnă cu adevărat tenis profesionist și cu siguranță sunt și mai mulți fani acum care și-au descoperit și jucători și jucătoare noi pe care să le aprecieze și care și-au dat seama că a merge la un turneu de tenis este infinit mai palpitant și mai interesant decât doar să te uiți de la televizor. Deci, cu siguranță, prezența participanților a crescut la acest turneu, ceea ce înseamnă că turneul ATP i-a convins că merită să vină să fie în tribune, plus faptul că de data aceasta am avut cele 400 de locuri în plus pe care nu le-am avut la ATP și atunci toată lumea a putut să vină să se bucure de tenis.
1: În anul viitor vor fi aceleași turnee de tenis. Pregătiți ceva în plus, ceva surprize?
0: Acum ne facem calendarul. Cu siguranță vom primi din nou onoarea să organizăm un ATP și un WTA, tot în zona de challenger pentru moment, cel puțin. Dacă o să creștem sau nu ATP-ul sau WTA-ul, urmează să discutăm în săptămânile ce vine cu organizatorii și noi între noi, pentru că, după cum poate nu multă lume știe, fiecare turneu, cu cât crește ca nivel de puncte, are și niște cerințe extra care nu țin întotdeauna doar de condițiile bazei de tenis, așa nume terenurile nocturna, ci mai sunt alte facilități și alte încăperi și alte birouri ce trebuie să poată fi oferite. Și atunci suntem în plin proces de negociere și de stabilirea calendarului.
1: Vă simțiți, cum să vă spun, mândră de ceea ce ați realizat și că poate ați inspirat niște tineri să meargă spre tenis sau poate niște oameni maturi care sunt mai atenți la tenis acum? Sunteți convinsă că ați făcut lucrul ăsta?
0: Sunt 100% convinsă și mai mult decât convinsă, am certitudini, pentru că foarte multe mesaje, foarte multe cereri de înscriere în Academia de Copii, foarte multe cereri pentru adulți care vor să înceapă să joace tenis, foarte mulți părinți care au copii de mici la noi și care până acum copiii erau la fotbal, ne-au spus că copiilor vor să încerce și tenis și că sunt fascinați, că le este greu să ia acasă după ce se termină meciurile, noi lăsăm pe copii și pe voluntari să folosească terenurile care, bineînțeles, nu mai sunt în competiție și să joace și cu siguranță publicul a învățat să aprecieze tenisul diferit față de ce era până acum și chiar ne-am atins acest obiectiv. Voluntarii și copiii de mingi tineretul care este extrem de încântat. Chiar acum râdeam că un voluntar care trebuie să stea pe una dintre tribune să aibă grijă de, bineînțeles, intrarea spectatorilor, trebuia să se schimbe cu un coleg și spunea, nu, eu mai stau că eu vreau să văd meciul. Așa că, da, cu siguranță ne-am atins și ne-am depășit toate obiectivele.
1: Mulțumim mult și sper să ne auzim în anul viitor cu alte și alte surprize. Toate cele bune!
0: Cu siguranță vă mulțumesc, o zi frumoasă!
1: Bună ziua, bună ziua, bună seara, că se face cam seara acum. Ați ascultat-o pe Marina Zamfir de la Intarosport, competiție, cea care organizează și competiția WT și competiția ATP. Eu spun că este o situație extrem, extrem de interesantă și tenisul în Târgu Mureș a luat un avânt. Îți va da seama, două turnee în același an. Bun, ne uităm la voluntari. 0-0, minutul este minutul 40 aproape, sper că văd, nu, 38, minutul 38, tot 0-0. Mai am o știre, înainte de publicitate, Real Madrid și Fiorentina se întâlnesc în această seară de la ora 19 într-un meci amical disputat pe stadionul Sportpark Klagenfurt-Kunsthalle din Austria. Partida nu poate fi urmărită la TV în România. Vestea bună, Radu Drăgușin, titular în centrul apărării Fiorentinei, este la cel mai important test al verii după transferul de la Tottenham. Fiorentina cu De Gea în poartă, Jimenez, Drăgușin, Vieri, Ranieri, Mandragora, Ata, Inao, Ulai, Îndur, Gudmundsson în față, Piccoli, antrenorul echipei, Fabio Grosso. De partea cealaltă, Real Madrid cu Lunin în poartă, prietenul nostru din Naționala Ucrainei, Alexander Arnold, Martinez, Rivas, Carreras, Valverde, Camavinga, Dumfries, Güler, Siria și Endrick în atac. Este al patrulea test al verii pentru Fiorentina, 1-0 cu Gubbio, 1-0 cu Watford și o înfrângere cu QPR, 2-3. 10 minute trecute peste ora 19, publicitate, ne întoarcem apoi cu alte informații.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Aproape de pauză la Voluntari FC Voluntari UTA 0-0. Cea mai interesantă știre din fotbalul internațional vine de la vedeta naționalii din Capul Verde, portarul Vozinha, care nu va mai ajunge la Colo-Colo în Chile, ci va semna probabil cu formația marocană RS Berkane, a anunțat Globo Esporte. Întorsătura surprinzătoare în ceea ce privește transferul portarului Vozinha la echipa chiliană Colo-Colo, în timp ce formația din Santiago anunța sosirea jucătorului din Capul Verde, Vozinha negocia cu Berkane. Acest lucru este posibil din moment ce portarul nu a semnat niciun contract cu gruparea chiliană. Jucând în Cipru, Slovacia, Moldova și Angola, Vozinha a semnat primul său contract profesionist abia la vârsta de 26 de ani. Sezonul trecut a jucat pentru Chaves în Liga a doua portugheză. Datorită performanțelor sale de la Cupa Mondială, Vozinha a devenit o figură extrem de populară în doar câteva săptămâni, trecând de la 50.000 la aproape 30 de milioane de urmăritori pe Instagram. Vă dați seama pe acolo câte fete îi scriu. Ia să vedem, crezut că e o ocazie periculoasă, dar nu e. După UEFA și federațiile din Anglia și țările de jos îl presează pe Infantino să demisioneze. Retragerea propunerii nu rezolvă problema pentru federația olandeză. Modul în care s-a desfășurat acest proces a dus la o prăbușire fundamentală a încrederii în președintele FIFA, Gianni Infantino, scriu olandezii. Foarte tare treaba. Infantino, cât de succes a crezut el că a avut, pe atât de tare se va prăbuși în momentul de față, cel puțin în fața ăstora din Europa. O informație și din rugby. Campioana știința Baia Mare a terminat la egalitate cu SCM USV Timișoara, deținătoarea cupei și a supercupei României. A fost 12-12 la pauză, 5-7 în arena Zimbrilor din Baia Mare, într-un meci restant din prima etapă a Ligii Naționale de Rugby. Mijlocașul agrămat al Maramureșenilor, Hilarius Kisting, a fost desemnat cel mai bun om al meciului. Într-o altă restanță din etapa a treia, acestea Steaua a suclasat-o pe Rugby Club Gura Humorului 74-22 la pauză, 36-13 în Ghencea. Steaua a reușit numai puțin de 12 eseuri. CS Dinamo București este lider, 39 de puncte, Timișoara are 30 de puncte, Steaua 21, Baia Mare 20 de puncte. Am ascultat mai devreme poziția Rapidului, haide să-l ascultăm acum și pe Alin Fică, un fotbalist dorit de Rapid de la CFR Cluj, care acum însă vrea să-i dea gol Rapidului. Alin Fică.
3: Am câștigat și la un scor categoric ambele meciuri. Sperăm ca și duminică să câștigăm chiar și la un gol diferență, dar cele mai importante sunt cele 3 puncte.
4: L-am ascultat pe Daniel Pancu înainte de acest meci și spunea că și echipa lui trebuie să fie foarte atentă cu voi, pentru că pe mulți dintre jucătorii știe bine și cam știe ce puteți. Va fi așa o întâlnire interesantă cu Daniel?
3: Da, mereu. Întâlnirile între foștii antrenori și fostele echipe unde s-a antrenat sau s-a jucat au fost interesante. Normal că și dânsul vrea victoria pentru că a fost aici, dar și noi vrem să ne menținem parcursul excelent pe care l-am avut până acum și să mergem în Giulești să câștigăm.
4: Să ne așteptăm la un început de meci, nu știu, mai fizic, cu siguranță. Sunt orgolii și în teren și în tribună.
3: Da, cum am și zis, toată lumea vrea să câștige. Este o atmosferă foarte frumoasă acolo pe Giulești. De fiecare dată când am jucat acolo, suporterii au făcut-o minunat. Dar și meciurile pe care le-am avut acolo au fost grele. Un adversar care mereu ne-a pus probleme, dar, cum am zis, vrem să mergem să câștigăm.
4: Nu știu, poate vii să schimbați ceva în joc, pentru că, spuneam și repet, Daniel Pancu vă știe pe mulți dintre voi. Ce îl puteți surprinde?
3: Putem surprinde cu jocul pe care l-am făcut până acum. E simplu, dacă noi respectăm ceea ce ne zice mister și mergem și punem în aplicare tot ce ni s-a zis de către el sau de către staff, probabil vom avea un meci ușor și sperăm să ieșim cu capul sus.
4: Avem un jucător de la Rapid care vă poate pune probleme serioase? Ați identificat?
3: Sunt mai mulți jucători. Petrila, Dobre, Camara, v-am zis, au o echipă foarte bună, dar și noi avem în primul rând jucători cu calitate, în al doilea rând suntem un grup minunat, având în vedere și perioada prin care am trecut acum și sunt mândru că fac parte din acest grup.
4: Dar care-i secretul vostru? Că toată lumea se întreabă ce fac fotbaliștii la CFR de reușesc să câștige meciuri în condițiile în care se vorbește criză financiară, insolvență, etc.
3: Nu cred că facem nimic special, doar ne adunăm, pentru că suntem noi împotriva tuturor. Am văzut și în presă, pentru că lumea vorbește urât despre CFR, despre jucători, despre mister, dar toate aceste lucruri ne fac să ne ambiționeze și noi să le arătăm ce înseamnă familia CFR.
4: Da, s-au mai liniștit apele?
3: Da, cum a zis și patronul, s-au liniștit, s-au făcut plățile, dar datoria noastră este să jucăm, cum am făcut-o și în aceste două săptămâni, ne-am făcut treaba, iar la rândul lui, al patronului și al celor din stafful administrativ și-a făcut și ei treaba către noi.
4: Cu gândul și la o calificare în cuprele Conference League?
3: ADN-ul CFR-ului așa a fost mereu, să joace într-o cupă europeană, iar noi vrem să luptăm până la ultima secundă să ne îndeplinim obiectivul.
4: Până la urmă, doar voi și Craiova ați rămas în această luptă pe plan european.
3: Da, îmi pare rău de echipele românești care nu s-au calificat pentru că aduceau puncte și coeficient României, dar până la urmă trebuie să ne uităm doar aici, în curtea noastră, să ne vedem de treabă și, cum am spus, să ne calificăm într-o grupă europeană, pentru că așa vrem.
4: Și pe plan intern aveți un obiectiv stabilit, impus de antrenor de conducere?
3: Nu avem nimic. Avem un obiectiv să ne bucurăm de fotbal, să o facem, să jucăm cât mai bine, să facem cu plăcere. Iar dacă facem asta, cred că și acum în teren, la meciurile pe care le-am avut, s-a văzut și sperăm să mergem cât mai sus. Normal, CFR-ul vrea să se lupte la câștigarea campionatului, dar o luăm pas cu pas.
4: Cu ghilimele de rigoare, vă așteaptă infernul în Giulești?

0: știi, galeria lor, știi ce fel de atmosferă ai văzut și primele două meciuri, cum a fost?
1: Da, ne așteaptă o atmosferă foarte frumoasă, pentru că cred că și din partea mea și din partea colegilor a fost o plăcere mereu să jucăm acolo cu niște fani minunați. Dar în timpul meciului cred că ne vom concentra doar pe jocul nostru și să ne bucurăm de atmosferă.
0: Ți-ai propus să și...
2: Da, l-ați ascultat pe Alin Fică, jucător la CFR Cluj. Mâine va fi Rapid CFR Cluj, în seara asta Craiova Petrolul. Coeliu ar fi fost sărit din schemă, spun cei de la Golazzo. Eliminarea Craiovei din plenarele Ligii Campionilor a tensionat atmosfera în interiorul clubului. Tehnicianul nu ar fi fost consultat în privința transferului realizat în această vară. Păi și de ce am mai stat? Știu că unii dintre voi preferă să creadă că este un dezastru. Nu este un dezastru pentru că în ultimii 13 sau 14 ani nimeni din România nu a ajuns în Liga Campionilor. Poate ar trebui să analizăm cu toții de ce s-a spus că Universitatea Craiova trebuie să meargă în Champions League. De ce? Am făcut tot ce ne-a stat în putință. Pisteamă puțin că asta au făcut și alții. Nu înseamnă că gata, acum dacă n-au putut alții, nu poți nici tu. Păi tu de-aia ai venit la echipa asta. Să poți. Că dacă nu poți, ce poți? Adică, nu știu, mi se pare așa câteodată niște declarații din astea absolut penibile. Da, hai să-l ascultăm și pe Vladimir Screciu înaintea partidei din această seară, pentru că este un jucător reprezentativ și să vedem dacă, ca lider, dacă scoate echipa din situația actuală.
3: Da, Petrolul o echipă complet nouă, din câte am văzut au schimbat cel puțin 15 jucători în această vară, între care 2-3 jucători se mai găsesc titulari față de sezonul precedent. Suntem conștienți că o să ne aștepte un meci greu, dar pe de altă parte suntem conștienți că o să facem tot ce ne stă în putință să luăm cele 3 puncte. Sunt 3 puncte foarte importante, pentru că etapa trecută nu am putut să luăm niciun punct și vrem să ne luăm revanșa față de suporterii noștri, în primul rând. Pe această cale vreau să le mulțumesc foarte mult pentru că meciul trecut au stat și ne-au încurajat, că am trecut printr-un moment mai puțin bun, dar lucrurile astea fac parte din fotbal și lucrul care mă bucură cel mai mult, cum am spus mai devreme, e că suporterii au fost lângă noi și ne-au susținut din primul până în ultimul minut.
4: Cei de la Petrolul în acest start de Superliga au o victorie în fața celor de la Dinamo și o înfrângere la Mioveni împotriva celor de la Argeș. Din analiza pe care ați efectuat-o voi în aceste două partide, cam care ar fi acum punctele lor forte, minusurile?
3: Din ce am văzut, au o dinamică foarte bună, având în vedere că a venit un antrenor nou. Schimbă destul de des dintr-un sistem în altul, dar, cum am spus, noi trebuie să ne concentrăm mai mult pe ce avem noi de făcut. Este foarte important să luăm cele 3 puncte, să ne revenim, pentru că etapele trec, chiar dacă suntem la început, nu trebuie să neglijăm campionatul.
4: Care este starea de spirit în vestiar și cum au decurs pregătirile în această perioadă? Știm foarte bine că a fost o perioadă destul de scurtă între meciuri.
3: Da, într-adevăr, starea este foarte bună pentru că am vorbit între noi, am dat tot ce am avut mai bun, poate că ne-a lipsit puțin norocul, dar lucrurile astea fac parte din fotbal. Starea este una foarte bună, un lucru care pe mine mă bucură personal este că toți ne gândim la meciul de mâine și nu ne gândim la ce a fost, pentru că într-adevăr ne doare, dar timpul nu putem da înapoi. Ne gândim la meciul de mâine, să luăm cele 3 puncte și asta este cel mai important.
4: Mulțumim!
2: Da, Vladimir Screciu, declarații înainte de Universitatea Craiova Petrolul, un meci care va începe peste 2 ore, la ora 21:30. Mergem și la o altă informație, că tot ne vorbeam de Craiova. Roman Ciuc nu e refăcut. Înaintea returului Culeschi-Sofia, în presă au apărut informații conform cărora fundașul central este suspect de ruptură musculară. Roman Ciuc nu a putut ajuta formația albă-albastră în decisivul Culeschi și nici acum nu o va face. Potrivit fanatic.ro, Alexandru Roman Ciuc va lisi și în prima partidă cu finlandezii. Sursa citată arată că staful medical al Craiovei face tot posibilul ca ucrainenul să fie gata de joc pentru meciul din runda a 4-a campionatului, atunci când juveții întâlnesc pe FC Argeș.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Informația momentului, s-a arătat un scor incredibil la Campionatul Mondial Under 18 de handbal feminin de la Craiova, Mioveni, Pitești și așa mai departe. Meciul ăsta a fost la Craiova. E vorba de Naționala Egiptului, nu? Care a învins Fiji. Atenție la handbal, 83-17. Aflată pentru prima oară la Mondial, Naționala din Fiji a marcat doar 6 goluri în primele două partide. 2-55 cu Franța, 4-67 cu Croația. Ofensiva a fost mai prolifică în confruntare cu Egipt, 17 goluri, însă defensiva a încasat un număr nevăzut de goluri în handbal, 83. Practic o reușită la fiecare 43 de secunde. Egiptul a avut 104 aruncări, iar 42 de goluri au fost marcate de pe semicerc. Principala marcatoare a fost Sondos Abuelo-Zaem, care a înscris 17 goluri din 18 aruncări. Da, nu, ăsta nu e handbal, e o bătaie de joc, după părerea mea. Ce caută astfel de echipe la un turneu de fotbal mondial? 32 de echipe care au venit în România. Incredibil, da? Asta e, poate nu ne pricepem noi, nu știm noi cum e cu handbalul. Admitem și chestia asta. Da. 83-17. Ce naiba e asta. David Popovici, al doilea român din Roma după Chivu, mă bucur să fiu comparat cu el, dar nu este o competiție. Știți foarte bine că urmează campionatele europene de la Paris. David Popovici va reveni acolo unde devenea campion olimpic în proba de 200 de metri liber. Capitala Franței este locul special și din acest motiv Roma rivalizează având argumentele sale în trecerea continentală din 2022 cu recordul mondial la 100 de metri liberi. A dat un interviu în Gazeta dello Sport despre viața lui. Foarte multe lucruri care se discută aici. Vorbește mult și despre România. Da, e un interviu foarte, foarte lung. Radu Drăgușin, vă spuneam, titular în Real Madrid Fiorentina, e deja 2-0 pentru Real Madrid. Hendrick și Siri au marcat. Nu știu dacă au greșit Radu Drăgușin, dar cert e că este 2-0. Și FC Voluntar deschide scorul cu UTA 1-0. Iată, pentru FC Voluntar în această seară sunt 3 puncte foarte, foarte importante. UTA a jucat mai bine prima repriză din ce am văzut eu. Iată că Voluntar este echipa care marchează acum în partea secundă. Minutul 48, am scris repede, cred că Merloi este cel care marchează. Între timp s-a mai făcut un transfer. Gabriel Dănuleasă a apărut pe Faru și a semnat cu FK Bița, formație nou promovată în al doilea eșalon din Slovacia. Se duce de la Faru în Liga a doua din Slovacia, în fine. 24 de apariții pentru Faru și a mai evoluat sub formă de împrumut în eșalonul secund la Metalul Buzău și CSA Fumați. Dacă o fi bine în Slovacia acolo, nu știu. Mă gândeam că vrea mai mult aici în România ca să poată să ajungă mai departe, da? Nu e problemă. Și aia să mai vedem. Liverpool a pus ochii pe locuitorul lui Konate. Ia să vedem. Vrea să-l transfere pe Fikayo Tomori, fundașul central de la AC Milan. Englezii plănuiesc să facă o ofertă. Liverpool dorește să continue campania de transferuri din această vară și să facă al treilea transfer după ce a dus pe Jeremy Jacquet și Victor Munoz. Hai să-l ascultăm și pe Ioanei, portarul celor de la Rapid, conferință de presă înaintea partidei cu CFR Cluj de mâine.

0: Atmosfera este foarte bună. Ne-am pregătit foarte bine săptămâna aceasta pentru că știm că ne așteaptă un joc extrem de dificil contra unei echipe care joacă în Europa, care aseară au reușit să se califice și este important pentru noi să continuăm cu victoriile în meciurile de acasă.
1: Cât de bine e pentru voi faptul că prindeți CFR-ul în perioada în care joacă și în cupele? Poate să fie un avantaj, poate să mai obosiți, poate.
0: Nu știu, cred că focusul ar trebui să fie în principal pe ceea ce facem noi și ce o să întâmple pe parcursul meciului, pentru că trebuie să avem o atitudine foarte bună și să fim mult mai agresivi, pentru că meciul trecut am pierdut 2 puncte extrem de importante.
2: Despre meciul trecut urma să te întreb dacă ați rămas cu partea bună, neexprimarea Rapidului pe total cu jocul sau cu un gust amar după ce s-a întâmplat pe final, faptul că acel penalty s-a repetat pe care l-ai costru.
0: Da, meciul trecut consider că am avut multe momente de joc foarte bune. Am avut foarte multe posibilități de a deschide scorul în prima repriză, chiar dacă totuși tot noi l-am deschis pe sfârșit de repriză, puteam să o facem mult mai repede, să ne facem jocul mult mai ușor. Chiar și până a doua repriză, dacă Cama era puțin mai inspirat la faza aceea să reușească să facă 2-0, cu siguranță altfel era jocul. Bă, ce pot să spun? A fost o greșeală din partea noastră pentru că am ajuns în situația aceea de a face penalti și de a lua gol pe sfârșit de meci.
2: V-a surprins, totuși, având în vedere problemele care sunt la CFR acum, din punct de vedere financiar, că totuși au reușit calificarea asta și rezultatele astea bune din începutul campionatului?
0: Și pe probleme, ei spun că au probleme de vreo 4-5 ani de zile. Și uite, ani de ani sunt în Europa. Nu cred că ar trebui să lăsăm garda jos la ce se aude și ce spun ei.
2: E dorința mare de revanșă, că sezonul trecut n-ați reușit să îi învingeți, a fost ba egal, ba victorie pentru ei.
0: Da, și asta este un aspect important. Trebuie să reușim să câștigăm în fața lor, pentru că, cum ai spus și tu, am făcut-o de mult timp și trebuie să ne luăm revanșa.
3: Tu cum ești? Cum mai e relația ta cu suporterii? Că nu, sezonul trecut nu o să...
0: Da, ce s-a întâmplat sezonul trecut a rămas în urmă pentru mine. Eu mă gândesc decât la ce va urma. Pot spune doar că relația mea cu suporterii este una bună.
3: Ai avut oferte să pleci de la Rapid și dacă da, ce te-a determinat să rămâi?
0: Da, am avut vreo două, trei oferte, dar i-am promis lui Mister că nu o să plec.
1: Marian, ai văzut meciurile tuturor echipelor românești din cupele europene? Cum ți s-au părut? Cine te-a impresionat sau ți-a plăcut cineva? Cum l-ai văzut?
0: Mi-a plăcut CFR-ul, sincer, chiar dacă cei de la Lașchert au jucat cu un om în minus. Craiova, îmi pare rău că nu au reușit să se califice mai departe, la fel și FCSB-ul și Cluj, pentru că consider că era un lucru foarte important pentru fotbalul românesc să avem cât mai multe echipe calificate în Europa.
1: Legat de FCSB, te-aș întreba, e foarte multă lume care îl critică pe Târnovanu după meciul de aseară. Crezi că merită un portar atâtea critici într-un astfel de meci? E numai vina lui sau e o vină colectivă? Cum vezi tu situația asta?
0: Nu știu, nu prea aș vrea să mă bag prea mult în ceea ce se întâmplă acolo. Cred că au un antrenor de portar care poate să-și dea cu părerea despre el, despre evoluțiile lui și să, nu știu, să întâmple ceva, să facă ceva, nu știu, habar nu. Dar nu este treaba mea să-mi dea cu părerea despre el.
2: Cum se simte un portar în momentul în care toată atenția e o acaparezi cumva tu ca portar, dar mai ales în sens negativ. De cele mai multe ori oamenii vorbesc despre portar când gafează, nu când apără. Nu.
0: Da, pe noi de mult am trecut și prin așa ceva.
2: De asta.
0: Da, nu știu, încercăm să ne revenim cât mai repede, pentru că în fotbal nu te așteaptă nimeni. Dacă meciul următor continui și face aceeași greșeală, cu siguranță antrenorul te va schimba.
4: Da, antrenorul te va schimba. Ioan e și el specialist în gafe, așa că n-are rost să insistăm prea tare, pentru că asta e situația. Ce să facem? Nu se poate altfel și ce poți să faci? Când e, știi, când îți merge prost, îți merge prost tot timpul. Nu poți să te oprești, da? FC Voluntari UTA Arad, minutul 57, am impresia, 1-0. Merloi l-a lansat excelent pe Scheb, acesta a șutat la colțul scurt, Gorcea a greșit, scapă balonul pe sub el și avem deja deschidere de scor, 1-0. Vom vedea dacă va rămâne meciul la fel.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ultima parte a emisiunii cu o știre amuzantă. Steaua a reparat gazonul din Ghencea după ce Gigi Becali a anunțat că FCSB se va muta pe stadionul Arcul de Triumf. Starea gazonului de pe arena din Ghencea a fost intens criticată după partida dintre FCSB și Auda din preliminarele Conference League. Suprafața de joc s-a prezentat într-o condiție precară, aspect aspru criticat de către cei de la FCSB. Dar ăștia de la Steaua s-au apucat. Gazonul este într-o stare foarte bună, arată foarte bine, o să-l vedeți mâine, a spus pentru ProSport o persoană din conducerea clubului. Steaua va întâlni pe stadionul din Ghencea mâine la ora 16 pe CSM Slatina. Foarte bine. Vă spuneam în startul acestei emisiuni că s-a inaugurat sala polivalentă din Tulcea, Danubius Arena, cu meci de basket juvenil Under 18. România a învins Azerbaijan la basket feminin 81-55. Acum a apărut o știre că sala polivalentă de 2

25 de milioane de euro din România distrusă la câteva ore de la inaugurare. Au rupt ăștia caloriferele, ghiuveta, au spart ghiuveta. Niște animale, nu putem să le spunem altceva. Se pare că pentru unii inaugurarea unei săli moderne a

Mondial. Odihnește te în pace, Franco, a scris Hagi în social media în română și italiană. Renumitul fundaș Franco Baresi, un fotbalist de o clasă inegalabilă și un pionier la vremea sa, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat vineri AC Milan. A jucat doar pentru AC Milan, unde s-a dezvoltat și unde a acumulat 716 apariții și 33 de goluri ca profesionist între 1977 și 1997. Deci, practic, a jucat 20 de ani. Cam aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mâine, două partide în Superliga. Avem Corvinul cu Sepsi la 18:30 și Rapid CFR la 21:30. Luni, Ucluș cu Botoșani la 18:30 și FCSB cu Farul la 21:30. Mâine, în studioul Sport Total FM pentru Liga de Weekend, Florin Chivulete și Ionuț Florea. Se vor afla aici și vă voi ține la curent cu evoluțiile scorului și cu toate știrile care vor apărea în presa internă și internațională. O seară plăcută, o sâmbătă frumoasă, toate cele bune!

Total FM. Este ora 23. I'm a